0: Holder lapskausen varm i tørketrommet.
1: Men det var
0: bare forsyn deg rett fra filtret.
1: Ja, da kan du ta sleivan ned i filtret og kjenne om den ferdig.
0: Det lys lapskaus med en touch av navlelo.
1: Ja, det faktisk sånn det funker, altså flerbruksmaskinen, tørketrommel. Men så, så hiver jeg noen håndklær og noen greier inn i den, og noen putevarer og sånn, og så hiver jeg det inn i den tørketrommelen.
0: Dette blir ikke Øystein Sunde-teksten av dette.
1: Nei, dette kan bare være, inn i tørketrommelen gikk det bare noen lapskaus fettver og den.
0: Og det var marsvin.
1: Og kjærlig at det får ta. Så tok jeg, og så tenker jeg, ja, nå vel det der tørt. Nei, det var ikke tørt. Håndkler og putevar. Nei, det var ikke tørt.
0: Og bare svimmelt.
1: Det var bare svimmelt. Og så tenkte jeg, faen, hva som skjer her nå? Så stopper tørketrommelen etter 4 minutter.
0: Ja, var raskt, tenker jeg.
1: Uansett. Så tenkte jeg, helsikkert, faen, hva gjør jeg nå? Og så setter jeg meg på, altså jeg må jo forske litt på dette her.
0: Det bare skrudde seg helt av mørk, eller bare sluttet han å gå?
1: Det var mørkt, da var programmet ferdig. Etter 4 minutter.
0: Yes.
1: Da, hva gjør jeg da? Skjer dette på, for jeg har jo sånn ekstra tørt, og så er det skaptørt, og så er det strykegreier, og masse sånn,
0: ja, ja.
1: Så du stiller inn på den der. Det er en Bosch-maskin. Vært veldig trofast. Så setter
0: gammel,
1: jeg meg...
0: Gammel, eller?
1: Det begynner vel å bli noen år, altså.
0: Ja, ja.
1: Men jeg setter meg da på en krakk ved siden av, som mora mi har fått fra den der hjelpemiddelsentralen, så da han har hatt dusj. Så jeg setter meg på den krakken.
0: Er det så lav at de har dusj for å nå opp det varmt og kaldt vannet? Nei.
1: Hun må ha dusj til...
0: Har jeg og mora hadde fått sambak, fått krakk fra sånne leverandre?
1: Nei, du har gardintrapp, du. Men jeg setter meg på den krakken,
0: ja.
1: Og kjører første program, stopper på 4 minutter.
0: Ja.
1: Så er det neste program, stoppe på 4 minutter.
0: Du satt der en stund, ja.
1: Om jeg satt der en stund, da må jeg ty til... først så går jeg inn på troubleshooters på Bosch, ikke sant?
0: Ja, for å ringe hvitevareservice, det er helt utelukket, ikke sant?
1: Det finnes ikke det mer.
0: Jo, gjør det ikke det?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Det finnes folk som kommer, jeg ser av sånne servicebiler, kanskje det er tilhører merke det, for det står mile stort sett på dem.
1: Ja.
0: Det er som skal være så jævlig bra, masse servicebiler.
1: Men i hvert fall så går jeg inn på Bosch, ja. Og så... Må du legge inn, altså spørsmål,
0: ja.
1: Da er det jo AI, ikke sant? AI tar over etter, for ja, han servicemannen der.
0: Ja.
1: Så legger du inn da modelltypen, og et sånt dritlangt nummer som ligger nederst serienummer,
0: ja.
1: og spør hva er det som er feil.
0: Så da skrev du, stopper etter 4 minutter,
1: ja.
0: Tøyet er fortsatt vått.
1: Ja,
0: skrev, ja.
1: Det var sånn. Tidligere så har jeg vært litt høflig. God dag, kan du være så vennlig?
0: Det er bare... høflig tilbake.
1: Ja, ja. Så skriver trykk på knappen nederst, ta ut den der føleren, sjekk at det ikke er kondens i greia. Og så skriver jeg har ikke noe knapp foran. Jeg har et deksel som jeg vippet ut.
0: Du kan
1: bare
0: ta bildet,
1: bak.
0: Vet du.
1: Ja, men
0: av maskin?
1: Ja, så langt hadde jeg ikke kommet.
0: Nei.
1: Så sitter jeg og så skriver jeg det, at jeg har ikke noe knapp og ikke noe. Og så får jeg svar tilbake. Da forstår jeg. Du har jo en kondenstrommel. Og så er det, gjør sånn og sånn, tørka den inn. Og så gjorde jeg det som AI forklarte meg. Og vipps, så virka det. Og da, altså jeg blir så glad,
0: men
1: jeg blir så stolt.
0: Men er ikke AI, er det ikke idiotisk å ikke bruke det hele tiden?
1: Jo, på sett og vis så
0: for
1: er jo det på.
0: For jeg vet at han produsenten vår nå, han kaster opp inni seg, for han driver og spiller manuell gitar.
1: Ja.
0: Nei, jeg vet ikke helt hvorfor han er veldig negativ til AI og sånn.
1: Ja, det skal vi jo ikke ha.
0: Vi skal ha det som hjelpemiddel for... Ja, for at hvis alle gjør det da, skjønner du hva jeg mener?
1: Hadde jeg ringt til et eller annet servicegreier på Bosch, nå er nummer 4 i køen,
0: ja, sånn
1: ligger
0: sagt.
1: Det på,
0: nei, er det bare
1: tast, er det, gjelder det vaskmaskin, tast 1, vask, er det trommel, vask 2, er det oppvaskmaskin, hva er det?
0: Nei, det kommer aldri fram.
1: Du sitter i telefonen enda.
0: Ja, men det der er der, og for hver som gjør det, og du skriver... Der var den, ja. Takk skal du ha hvis du gidder å koste på deg det.
1: Ja, det
0: er galt. Så er du nærmere, da er det enda skarpere neste gang noen søker på det, ikke sant?
1: Ja.
0: Så det er, nei, det vet du hva, det der er det der. Det er gull.
1: Ja, det
0: jeg tror folk glemmer litt at de har en servicemann med seg i lomma. Mm. Altid. Og hvis det ikke virker da, så er det i hvert fall ikke noe verre enn det var. Det har vært et forsøk.
1: Det er ikke sant, det er jo det jeg tenker også. Det kostet meg ikke krone. Ikke en hev med timer i telefonen som sitter og venter.
0: Men hvor satt den sensoren du sa inne i tørkerommet? Jeg litt usikker på hvordan det...
1: Du,
0: ja.
1: Når du lukker opp døren... På innsida, rett innenfor filtret, så sitter det to horisontale stållister.
0: Ja, de, under liksom, inni trommelen på undersiden.
1: Ja, ja inni skråget da.
0: Ja, ja, ja.
1: Og da, ikke der hvor trommelen går, men i selve huset.
0: Ja, ja, ja.
1: I stål. Da skal du vaske de tørka med en grov svamp, ikke stålull, bla bla bla, for der sitter føleren, for føleren om at muligens tøyet var tørt, det sitter i den greia.
0: Ja, for den trodde tøyet var tørt, ja, for det var pakka fullt av tørr ull.
1: Ja, det var ikke det, ja, men det var bare en film over, det kunne være skyllemiddel eller vaskemiddel eller et eller annet som har lagt seg over. Og så tredde jeg jo handa nede der hvor det filtret er, og fikk røska opp litt dritt nede der også. Smukk, alt i orden.
0: Nei, jeg vet hva, vi skal bare slå et slag for AI.
1: Ja, og ikke minst tørketrommel.
0: Ja, lykke til, og velkommen skal du være, Geir.
1: Tusen takk. Da var vi ferdig med husmortipsene for i dag.
0: Scooter.
1: Scooter. Yeah. It's nice to be nice.
0: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Nice, yes. Scooter, men det har ikke noe med...
0: Hva din favorittsitat fra Scooter? For meg det respect to the man with the ice cream van, for det du skal ikke slenge dritt i isbilmann.
1: Men det gikk en annen isbil rundt hos meg her en dag med en annen melodi.
0: Hva var det da?
1: Nei, det husker jeg jo ikke nå, men det var jo...
0: Og Wagner.
1: Og skjøyt i spola. Det var en... Jeg fikk en scooter. Du var jo nær ved da det skjedde.
0: Ja, altså dette er rett og slett en moped-scooter. Ja. Ikke vann, siden det har vært sommerferie. Dette er en scooter med hjul.
1: Ja, det var en Peugeot-klikk, heter den.
0: Jævla fin!
1: Ja!
0: Den ser jo så ny og fin
1: ut. Ja da, den har ikke gått langt, men den fikk jeg av naboen. Og så, for den virka ikke, og han hadde gitt opp. Så tar jeg med meg den på hytta til kompisen min, som har verste, og han går jo nøye til verks. Der er en bitteliten sånn forgasser, som han peller fra hverandre, og vi renser og gjør så godt vi kan. Og så setter han sammen igjen, og så får vi starte han, men du får ikke gitt gass.
0: Han startet da, ja.
1: Ja, startet, men du får ikke gitt gass.
0: Nei.
1: Og så...
0: For da mener du gitt gass, så bare stopper den.
1: Så bøh. Ja. Ja. Så det var vel noe dysere. De er jo på størrelse med armbåndsur.
0: Ja, det er urmakeraktige ting, altså.
1: Men så går han inn på AliExpress og finner ut at det der er original forgasser.
0: Dette er det store kinesiske digitale varehuset Ali. Hvorfor heter det AliExpress når det er fra Kina? Er det litt sånn stikker, sier rasistisk?
1: Du vet hva, jeg tør ikke å gå inn i den materien i det hele tatt.
0: Nei.
1: Men han sa det at de har den på AliExpress, den forgasseren. Hva koster en forgasser? Altså, forgasser er jo en innviklet liten del med masse deler.
0: Nei, du må ikke spørre meg. Eneste forgasser jeg har kjøpt siste år er sånne doble Weber-kopier fra Spania,
1: ja,
0: som alle var enige om at det var mye lurere å få tak i en... Hør nå på dette. Mange synes det var lurere å få tak i en gammel Weber, for det var så mye bedre kvalitet, og så pusse opp den. Det som du egentlig skulle gjort med den gamle nå, er mye bedre å kjøpe en kopi fra Spania, vet, som er helt ny. Det er, bare tull det der folk sier.
1: Derfor...
0: Men nei, den kostet jo mye. Den kostet... 6.000 kroner stykket, tror jeg. 12.000 for to doble 45.
1: Da er det noe rimeligere hos AliExpress med forgasser til skuteren min.
0: Og prisen ble, trommevirvel,
1: 147 kroner.
0: Nei! 147?
1: Ja, pluss frakt da.
0: Men, med 69 kroner i frakt, greier
1: jeg. Ja, Gud vet, men det var ikke, altså, den var jo meg hendig under 300 kroner eller noe sånt.
0: Så har du fått den da?
1: Ja da, og den er montert på.
0: Var den fin, var den lik da?
1: Klin lik. Men greia med den nå, det er jo en firetakter, en totakter har jo litt mer kontroll på, litt oversikt.
0: Der er det
1: jo
0: ingenting.
1: Nei, og der kan du skremme opp litt, men den firetakteren, den er sånn akkurat passet. Så min gode venn, han setter inn denne forgasseren og starter opp, og den starter og går, og ut og prøvkjører.
0: Ja.
1: Den gjør 25 kilometer. Den går så dårlig. Den går så inni helsikes dårlig.
0: Har du tatt bilder av skuteren, motoren, forgasseren og litt for rundt, lagt inn på AI? Hva kan jeg gjøre for å få denne vidunderlige maskineriet til å gjøre 78 kilometer i timen?
1: Men det, for du skjønner, det var en sånn... Det var en sånn en... vent litt, skal jeg bare skru på noe greier
0: her? Ja, ja, det elektronikk her i studio. Vi har noen sånne kameraer i studio, for dere som lurer på hva vi driver med nå, og de vingler og går. Det ingen som har kontroll på hvorfor de går den, på, da? Eller...
1: Er det den vi skal...
0: Ja, da, fikser. Det tom for batteri.
1: Åja, vi må sette inn den der. Ok, ja. Da lar vi oss...
0: Ok. Ja, men hva skal dere gjøre da?
1: Nei, og dette, jeg lurer på... For jeg må jo finne ut hvem som forhandler de der skutera, for ja. Det må jo være noen som... Det er jo ingen som har hatt de der... Og det var en fin liten skuter, så det er jo ingen som har hatt sånn skuter og kjørt rundt i 25 kilometer i timen.
0: Nei, det er ikke det at den nye forgasseren kanskje har trimmet den litt ned, da.
1: Nei, ja,
0: er du sikker på det? Ja. Har du pelt fra den nye forgasseren sett på dyser og sånt?
1: Nei,
0: for at å trimme en sånn moped, det er ikke noe vanskelig, altså.
1: Nei,
0: det men, går for... Hvis ja. Ikke, så er du ingenting enn ikke en 80 kubiks krosser totaksmotor ordner opp i. For du skal jo bare bruke den på hytta, eller? Eller skal du ja, bruke den hjemme, den?
1: Ja, for det lurte jeg litt på. Jeg vet ikke, men jeg skal se litt hva jeg skal, men i hvert fall
0: naboen,
1: så må jeg ha den til å gå, og da må den gå litt fortere enn i 25.
0: Tenk han naboen sitter med kaffekoppen, vil du si. Nå skal jeg få til gang i Pyrsson. Han kommer forbi her, så bare... Ja, men jeg driver og legger sammen tøy i kjelleren, ja. Ja, du rekker å se det før han har kommet helt forbi.
1: Nei, den der...
0: Men er den sterk? Eller dør
1: den? Jeg har ikke prøvd den.
0: Du har ikke orket
1: den. Men, nei, det blir som den der... Den der smørreklamen.
0: Ja,
1: som sykler forbi de gamle kjerringene i Volvo.
0: Men han går! Det er en tilfredsstillelse det også, da.
1: Den går! Så får vi se hvor lenge.
0: Ja, ja, går jo sikkert lenge da. Bruker ikke mye bensin da i 25 kilometer i timen.
1: Nei.
0: Nei, men jeg synes du er flink, jeg, Gerd. Du har ordnet, det er jo 1-1 dette.
1: Ja da.
0: Og tørketrommeren er vant er du.
1: Ja.
0: Skuteren er fortsatt en seier over deg.
1: Det er det, forløp.
0: Internasjonale store bildager om dagen, Geir.
1: Ja, det er mye nå.
0: Ja, etter sommerferien så er det jo noe som, det er kanskje ikke så veldig kortreist, men det er jo da Monterey Car Week i USA. Det ligger jo da litt nord i California, så det er litt sånn, det er kaksestrøk, der er det golfbaner og Pebble Beach. Og,
1: ja, jeg har sett noen runder fra Pebble Beach der hvor de har defilering av biler.
0: Ja, Lambo, Koenigsegg og Bugatti-tettheten er ganske stor og dyre Ferrari. Det er liksom, det er mye golfbukser og, ja, og rike folk som mesker seg. Neida, og der er jo da RM Sotheby, som er egentlig en engelsk auksjon, som har et litt sånn spesielt arrangement på lørdag, som var da, for en uke siden i Monterey, som det er auksjon av de grommeste bilene.
1: Ja,
0: alle, og alle rikingene i verden vet at RM Sotheby's, de har jo håper å si auksjoner hele året rundt i Paris og London,
1: og de selger jo alt fra malerier til gamle viner og krystallglass.
0: Men de har altså en bilauksjon her, og den samler opp de grommeste objektene til Monterey Car Week der nede, for da vet man at alle rikinga er samlet på et sted.
1: Ja.
0: Og der kjører de også inn. De solgte, jeg kan jo liste opp noe av det de solgte. De solgte en 63 Corvette Grand Sport. Du vet hvordan den er, sånn split window Corvette, vet du? Men Grand Sport er jo, alle er jo blå, men røde, det er sånne røde felt på skjermene, sånne to striper.
1: Ja.
0: Men dem er jo da, på de gamle Corvettene, så er de foran. Ikke sant, de røde flippene? Det symboliserer bare hvor motoren er en.
1: Ja.
0: Så det var det egentlig, det er litt sånn tilleggsopplysning. Men på de nye Corvette C8-ene da, så er jo den røde strippa på bakskjermen, for der er jo motoren bak.
1: Ja,
0: så
1: Grand Sport, det er midtstilt motor.
0: Ja, Grand Sport er alltid blå, hvite striper og røde sånne felt på skjermene. Google det, Grand Sport. Den ble altså da solgt, jeg lurer på om han gikk for 19 millioner dollar.
1: Nei, men i all
0: verdens dyreste Corvette noensinne ble solgt der. Og da... Den var litt tidlig i auksjonen, ikke sant?
1: Ja.
0: Så da la det stemninga, ikke sant?
1: Ja.
0: Da begynte folk å tenke, fy faen, i dag kan det bli all time high, for folk var løse på snippen da.
1: Ja,
0: når en sånn Corvette blir solgt, som er tross alt en amerikansk bil i USA, var ikke,
1: 190 millioner kroner.
0: Er ikke så uvanlig, selv om kanskje alle sier, jo, det er spesielt, ja, men det er Corvette da. Så ruller, nå vet jeg ikke om dette er riktig rekkefølge, men jeg tar det i den rekkefølgen jeg føler det er mest teatralsk her. Så rullet de opp en Ferrari F50.
1: ja.
0: Som da var tidligere Mike Tyson sin bil, som han kjøpte, en 96.
1: Jo.
0: Ja, 96-modell. De går jo da, normalt sett, en F50 går for rundt, skal vi se, jeg følte meg litt, siste par årene, 6-7 millioner dollar.
1: Ja.
0: Det er normalpris.
1: Ja.
0: Da gikk den her...
1: Det er forholdsvis fresk det også, da.
0: Da gikk den her for 12. Ja. 12 millioner dollar. Altså, vi snakker...
1: Men det kom at det var Tyson sin.
0: Ja, ja, og de har lav kilometer.
1: Slottestørker i hele interiøret.
0: Ikke sant, det var spesielt. Det er litt av stemningen, da.
1: Ja.
0: Men for det er ikke det, vet du. Og så kommer det... dyndrer dem på, med kanskje rosinen i pølsa, tenkte mange da. For de hadde da en McLaren F1, det vet jo alle hva er. Det er jo det er godt gjetord om at det er verdens dyreste supersportbil.
1: Ja, der hvor du sitter i midten og kjører.
0: Ja, det er den som Rowan Atkinson, hvis dere googler Mr. Bean-bil. Altså, alle vet hva McLaren F1 er. Gordon Murray, som bygde for McLaren slutten av 80, begynnelsen av 90-tallet. Helt sinnssyk bil. V12 Sugis, lagde bare noen få eksemplarer. Da lagde de da noen få, de kjørte jo Le Mans med den bilen, ikke sant? Ja, ja. McLaren, og da heter den jo GTR, og var laget for banekjøring.
1: Ja.
0: Lagde to stykker da, for sikkerhetsskyld. To stykker.
1: Er det alt som har vært lagd?
0: Ja, av det chassis der, så er det to. En av de bilene de kjørte på Le Mans, tok de tilbake til fabrikken, nullstilte og lagde gatebilene.
1: Ja,
0: så kunne du
1: kjøre
0: på
1: med
0: den.
1: Så kunne du kjøre med den.
0: Da var det en ny bil, ikke sant? Da var det aldri noen som hadde eid den, det var McLarens teambil, ikke sant? Og da viser det seg det at den bilen kjøper jo da Nick Mason.
1: Trommeslageren i Pink Floyd.
0: Ja, og han har jo en ganske feit bil. Han har jo Ferrari 250 GT og 62-modell. Han har så mye biler.
1: Og egen bane.
0: Ja, han har en gammel låve som han har omgjort til garasje. Og på ene siden av låven så er det ut på gårdsplassen med rundkjøring og hus og sånn.
1: Mm.
0: På andre siden av låven så er det bane.
1: Ja.
0: Ut på jordet.
1: Så og så i dette her er jo en liten fun fact. Der står alle de gamle trommesettene hans.
0: Ja.
1: De har den inne i garasjene.
0: Ja, det er ganske kult at han... Og han virker som en jævlig kul fyr.
1: Ja.
0: Jeg har sett flere som ikke er noe sånn... Jeg tror han til mindre du bryr deg om at han har vært trommeslager Pink Floyd, til klare blir han. For når folk kommer til han og snakker om bil, så spiller det ingen rolle hvem det er. Da kan du, på Goodwood, så helt vanlige nordmenn står og snakker med han. Han er jævlig bilinteressert, da. Og beste kompis med Brian Wilson i AC/DC, de er dritgode kompiser privat, og kjøper...
1: Brian Johnson,
0: ja. Faen, jeg kan jo ikke... Brian Wilson var det da?
1: Nei, det var jo Beach Boys.
0: Ja, men han er jo dev.
1: Ja, det kan du se.
0: Ja, det kan du se. Nei da, så nei, men uansett da. Så den bilen hans, GTR altså, McLaren F1 GTR,
1: ja, den kjørt på Lamans...
0: Blitt bygget om til gatebil. Nick Mason har eid bilen i 25 år. Så da regner jeg med at han hadde den fra, la oss si, den bygget om i 98 eller noe sånt da.
1: Ja.
0: Så han hatt den helt frem til nylig. En fyr som kjøpte den, Gud vet hva han ga for den. Han solgte den nå på Monterey Car Week, altså Sotheby's auksjon. Hva tror du den gikk for, Geir?
1: Nei, vet du hva, nå er det ingenting som overrasker meg lenger, fordi at det er jo noen priser som ikke appellerer helt til min...
0: 34 millioner. 34 millioner dollar.
1: Ikke? Dollar?
0: Ja. 34 millioner dollar, og folk bøyer over hverandre.
1: Ja, det er
0: altså, det er 450 millioner.
1: Da. Men da må det jo være noe rikinger rundt omkring, for dette er skarmel ikke ute og kjøre unger i barnehagen med. Det er jo bare...
0: Penger. Det, altså, dette viser i hvert fall at det nedgangstider i USA, sånn, det er bare et piss. Det har så mye penger.
1: At,
0: ja, da, men jeg tror ikke det er noe forskjell. Jeg tror de som har mye penger har ikke brydd det er likt som alltid har vært.
1: Ja.
0: Så kommer...
1: Er det enda mer?
0: Ja, da. Så, for det var liksom... Nå, wow. McLaren GTR blir aldri solgt.
1: Nei.
0: Og den er lagd i pop-art look,
1: ja.
0: Så den er rød med gule felger, og så står det GTR i litt gul, litt sånn, ja, den er litt kul, jeg liker utseendet på den. Og GTR da, for å si det i forhold til McLaren F1, McLaren F1 synes jo, det er kanskje litt kontroversielt å si, men jeg synes jo originalbilen, sånn som Rowan Atkinson hadde, sånn som Elon Musk kjøpte på den kjente videoen, når han tjente sin første million dollar med PayPal, så kjøpte han McLaren F1, ble levert i New York ut av en sånn skapbil, han og dama står og klapper, han står i rød, sånn burgundrød blazer i begynnelsen av 90-året og får en sånn en. Men GTR, den er jo litt større splitte foran, svær vinge bak, Aero på sidene, den ser litt mer riktig ut. Jeg synes McLaren F1 ser litt for såpestykke ut.
1: Ja,
0: samme
1: okay.
0: med Gordon Murray, den nye han har lagd, er for rund og rar. Men det er samme det, det er tydeligvis ikke jeg greier på, for den dyre RM. Men så, vet du, så skal de rulle ut en charity, Du vet hvordan det fungerer når du gir penger til veledighet i USA?
1: Ja.
0: Da får du en penger på skatten.
1: Å oh, ja!

0: bilen. Ja. Ferrari Luce, som vi hadde som ukas drittbil før sommeren.
1: Ja, den jo helt ny.
0: Den ser veldig jævlig ut, ja. For det, nemlig, de har en bespoke versjon av den. Det betyr at det en av en. Ikke sant? Den okay. blir aldri lik. Den med hvitt interiør, hvite hjul, hvite kalipere. Den veldig spesiell fargen, sånn heter matt. Perlemor hvit.
1: Men det jo bare å skru på noe biltema.
0: Ja, ja da, det, du får ikke bilen stygger uansett.
1: Nei, men hvis du bare legger inn noen matter fra T. Hansen, så det ingen andre.
0: Nei, sånn Ferrari Luce er faktisk den eneste bilen som blir finere med sånne plastluftinntak til panseret som du kjøper på Temu.
1: Ja.
0: Men uansett, dem ruller inn en hvit sånn en, og da liksom, du vet, lufta har gått litt ut av auksjonen, for da har det vært hyling og skriking om den der McLaren,
1: ja.
0: Og folk byr, ikke sant? Nei, dette folk med mye spenn, ass, som bøyer på den bilen. Og så skal de ha en charity på den Ferrari nede på slutten. Ja. Og det chassis nummer 000. Altså, den aller første Ferrari rullet ut er ikke egentlig chassis nummer engang.
1: Nei.
0: Men han godkjent for vei. Bespoke, altså hvit, hvitt interiør, hvit, matt, perlemor. Kult spekk sikkert da. Jeg synes jo bilen helt jævlig.
1: Ja.
0: Ser som en iPhone. Altså, som jeg har sagt før da, hadde det vært Apple som hadde laget den, så hadde det vært en kul elbil. Men det jo Ferrari, og det krever jo sitt, det der
1: som,
0: arven til Ferrari skal jo kreve
1: litt. Som modellen før iPhone ser ja. Mer ut som den, en litt sånn gammel bordtelefon.
0: Ja, han litt kul inni, for at alle skjermer og sånn sånn iPhone, sånn avrund og aluminium og sånn. Det synes jeg litt tøft hvis det ikke hadde vært en Ferrari da.
1: Og nå begynner du å skryte.
0: Ja. Nei, men altså, jo da, nei, bilen. Ja, hadde den het Bydd, og kostet 349.000,
1: ja.
0: Så hadde det vært, det en kul elbil, men det ikke en Ferrari.
1: Nei,
0: og det samme av det. Den ruller ut, charity, disse rikinga som lager denne YouTube-videoen, står og, ja, nå skal Ferrarien ut, og den det jo veldig mye meninger om. Noen Ferrari-samlere mener at det et must i samlinga, noen mener at det en skam, noen mener at det ikke en Ferrari, det ser som en såpe, ikke sant?
1: Ja.
0: Han ser som en vann, ser som en glassmanet som har smeltet, sa han ene, ikke sant? Ja. Det masse sånn. Og så gjetter de...
1: Det er som en vannkoker som har velta.
0: Ja, og så sier de... Du tatt... ja, en ostehøvel som har vridt seg. Nei, men uansett... Så
1: og Bindersen som er norsk.
0: ja, norsk.
1: Nei, ja, nei,
0: ja, ikke minst det. Ja, colaflaska. Det jo en veldig spesiell form på det nå. Nei, jeg...
1: Men hva gikk den for?
0: Ja, de gjetter... Han ene gjetter... 11 millioner dollar, da trodde jeg det hadde klikket for den. Ja. Han koster jo, bare for det ordens skyld, 950 000 dollar, cirka ny,
1: ja.
0: Skal han koste.
1: Det er jo mye også, det,
0: ja. Ja, det 10 millioner.
1: Ja,
0: så det jo jævlig mye. Den dyreste nye føreren du får kjøpt, da.
1: Ja.
0: Som ikke noe sånn spesielt, SP3 eller sånn.
1: Ja.
0: Så, nei, han ene gjetter 13 millioner, han andre er jo gæren, han gjetter 9, og så det en som heter 7,9 mil. Det tipper det man skal gå i charity.
1: Ja.
0: Folk har begynt å gå og sånn. Så bare ruller de frem, og der har de undervurdert salg her. Det kan jeg si med en gang. Okay. Ikke for, dette er ikke å slippe lufta ut av heliumsballongen, men de har undervurdert til salen. For da, første bud, 10 millioner
1: dollar. Første budet er på 10 millioner?
0: 10 millioner dollar. Og så er det sånn, vanligvis er det sånn, 10 millioner, 10 millioner, 10,3, 10,3, 10,3, 10,3, her er det bare 10 millioner, så er det bare 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Det bare går sånn på buda. Og så er det bare 16, en som blir... Fra 16 mil til 20. Han hopper altså fra 160 millioner til 250 millioner på ett bud. Og så bare 20 mil, og da folk helt sånn i salen bare, de filmer rundt seg på YouTube bare, hva faen er det som skjer liksom 20 mil? Så det bare, ok, vi ikke ferdige der, nei. Og da viser det seg at det to sånne super industrimagnater i USA. Begge to er over 80 år, som har gått sport i at de skal vinne den bilen, da. Begge to. Og de har litt å rutte med, da, for å si
1: ja,
0: det sånn.
1: Ja, det tror jeg.
0: Så da ble det bare 20 millioner, 21 millioner, 22 millioner, 26 millioner, og så bare 28, 30 millioner. Vet du hva han gikk for?
1: Nei.
0: 40 millioner dollar, Geir!
1: Tenk deg...
0: 40 millioner dollar!
1: Altså, her snakker...
0: Det er, altså, jeg vet ikke, jeg er ikke noe valutafyr, jeg. Nei. Jeg har ikke noe kalkulator på det, jeg. Nei. Men la oss, jeg tipper det her. Og så, da har du 40 mil, ikke ja. Sant? Og så tipper jeg sånn...
1: Da kryper vi mot en halv milliard der.
0: Ja, og altså, så er det jo 12% som skal til auksjon
1: ja,
0: av kjøpesummen. Ja. Så det er jo oppe på, det er over 100 millioner bare til auksjon. og så skal, ikke sant? Skjønner
1: ja,
0: du greia? Ja, ja. La oss si han kom på en halv milliard kroner da.
1: Ja, det gjør jo det da.
0: Ja, så da var det to 80-åringer som bare kaster seg rundt halsen på hverandre. Ja, ja.
1: Tenk deg de...
0: Den har fikk... George, den har fikk... Jeg ser han gir litt kokos oppå den der... Oppå de der pigmentflekkene han har oppe i hodet. Og så sier jeg, ja, den har George, den har dro du da.
1: Men tenk deg, arvingene sitter der og, håper ikke bestefar får den, for dette går jo hardt utover arven.

0: vet
1: du. Ja, for det, du vet hva som skjer nå. Ja. Nå har de verdens dyreste bil som er så, nei, det er ikke verdens dyreste bil som er så på auksjon, for det er Mercedes SLR 55-modell.
0: Ja. Ja.
1: Sånn måkevingebil, bare rasebilversjon. Den gikk for 150 millioner dollar. Men det er mange år siden, det var i 2022 på Sotheby's. Men allikevel, 40 mil, i hvert fall verdens dyreste Ferrari, og i hvert fall verdens dyreste elbil.
0: Ja.
1: Og, ikke sant? Alt det der. Og så, men det som er, vet du, denne bilen...
0: Er det hurtiglading?
1: Ja, det tror jeg. Og så det som er, det er 800 volt, tror jeg. Ja. Så den lader fra veldig fort. Men det som er at den bilen, den går inn i samlinga, og er kjent for å være verdens dyreste elbil, ikke sant? Da blir den ettertraktet, skjønner du?
0: Ja.
1: Og han fyren får jo nå alle penger på skatten.
0: Ja.
1: Så arvingen har jo da fått penger tilbake, og bilen, i samlinga.
0: Ja, så de ble ikke så lei seg likevel, kanskje?
1: Tror det er lurt, ja. Ja. Jeg tror ikke det er så dumt. Neste gang den bilen går på auksjon, den kommer ikke til å gå en meter, for det er ingen som orker å kjøre en drittbilen. Så den kommer jo bare til å gå 0 kilometer, ikke sant?
0: Ja.
1: Den kommer til å aldri til å bli noe mindre verdt, vet du.
0: Nei, gjør ikke det.
1: Akkurat det eksemplaret kommer til å ha den merkelappen på seg for alltid. Så nei da.
0: Ingen av oss skal ha sånn.
1: Vi er kanskje en bilpodcast her, så ja. Kanskje til og med Norges største. Nei, det er vi jo. Ubestritt Norges største bilpodcast.
0: Ja.
1: Men akkurat greie på... Vi er jo... Det er rart vi ikke har vært på en eller annen, på Joe Rogan eller noe, for jeg har tross alt kåret verdens dyreste elbil til ukas drittbil. Da. Det er ikke gærent bare det.
0: Nei, bare vent til
1: det viser at vi er på ballen, føler jeg.
0: Bare vent til de snapper opp oss, så blir vi på Joe Rogan før du vet hvordan.
1: Hva tror du Fiat'en hadde gått for der på Sødebussa? Din elbil med...
0: Fiat'en min?
1: Ja.
0: Den gamle til radiostjernen Geir Skau?
1: Ja, var det kult.
0: Astronomiske summer.
1: Ja, håndpolert av Jarl Goli.
0: Fader, nå er ene dørhåndtaket ene dørhåndtaket mitt. Jeg må ha nye dørhåndtak.
1: Blir den enda dyrere?
0: Ja, blir den dyrere.
2: Langkjøring presenterer historietimen.
0: Ja, da var vi klar med kaffekopp med skål og en liten kjeksbit på kanten.
1: Vi gleder oss, Vigge.
0: Ja, og det er vi skal snakke om panserpryd.
1: Var det klart for historietime?
0: Ja, disse panserprydene på 8 Car Club som vi har vært og besøkt, er jo, altså det er jo kunstferdige ting som er på altså jeg tror når de bygde biler i gamle dager, så skulle da disse ornamentene være så spektakulære som mulig. Det var jo skulptører, det var liksom gudinner, det var fly, aerodynamiske, mye art deco, det var veldig, veldig mye tøft, altså. Og jeg har en samling av, som jeg tok bilder av der oppe, jeg tok bilder av masse panserfigurer. Ble det jo da på 70-tallet, så ble det jo, Jaguar hadde jo med denne Jaguaren, bikkja alltid på det, katta som sto på panseret, men så ble det forbudt, fordi at de kunne spidde folk hvis de krasja med noen. Så da måtte de fjærbelastes og laves mer i orden. Men kanskje den mest legendariske av alle panserskulpturer, Bo, er jo Spirit of Ecstasy på Rolls-Royce-en, som da ble skapt av Charles Robinson Sykes, det er en brittisk kunstner og skulptør selvfølgelig, og modellen til den aller første, det var Eleanor Valsaco Thornton, sekretæren og hemmelig kjærlighetspartner til bilprodusenten John Montagu. Altså, det var elskerinna. Så den første versjonen, den het The Whisper, der hvor Eleanor holdt en finger over leppene, et symbol på at deres skjulte forhold. Så den eksisterer bare i noen få eksemplarer, den aller første. Så tok Rolls-Royce den i bruk mer som mer offisiell versjon allerede i 1911. Så de hadde drivet og kneika og hatt seg, og i god tid før det. Men da ble det... I 1911 så lanserte de da Spirit of Ecstasy, og nærmest for å hindre at eiere monterte upassende figurer på sine biler. Det kunne jo være så mye vulgært der. Hadde vi levd på den tiden, så hadde det vel vært en eller annen med snurrebassen ute, vil jeg tro, hvis vi hadde fått lov til der. Og så er utviklingen gjennom tidene da, det har endret figuren flere ganger, men alltid med respekt for originalen. Så mellom 1911 og 1930 så var en mer skjør og estetisk utforming, altså litt mer sånn elegans, og så var det Art Deco som ble inspirasjonskilden da fra 1930 til 1940. Og så fra 1940 til 60-tallet så ble det forenklet designet med den tydelige kvinnelige formen som er. Og i moderne tid så har Rolls-Royce altså justert høyde, vinkel og detaljer for aerodynamikken sikre, og den siste varianten på blant annet Spekter er lavere og mer aerodynamisk, men allikevel tro mot originalen. Så det er altså panserfiguren til Rolls-Royce er mer eller mindre uforandret for et utrent øye fra tidenes morgen og til i dag.
1: Det er gøy at noen tradisjoner holder seg i bilhistorien nå.
0: Jeg synes det.
1: Ja.
0: Og som gammel Rolls-Royce-eier, det finnes jo ikke noe bedre når ingenting virker å sitte inne i den Rollsen og skli gjennom byens gater og se inn på den gudinna på panseret.
1: Det er, tusen takk for historien. Det er gøy å høre litt gammel. Også at det her holdt seg så likt da. 150 år snart.
0: Er det det?
1: Den velkjente vignetten, Geir, og da er det jo bare å smøre seg med tålemod, da.
0: Ja,
1: ja, for, ja.
0: Og vi skal inn på ukas lytter, og vi har jo veldig trofaste lyttere der ute som melder oss både på Instagram, på postlangkjoring@gmail.com og andre steder hvor du får tak i oss. Du får tak i oss.
1: Ja, og dette her er jo litt kult, for vi snakker jo stadig om garasjen din, Garage Mahal.
0: Ja.
1: Og da vet du at folk følger jo med. Og du har jo etterlyst det ene og det andre. Jeg vet ikke hvordan det går nå med de Mercedes-hjula dine, de 16-toms stålfelt.
0: Nei,
1: det,
0: er, det ligger litt brakk, for det er
1: det har vært ferie også.
0: Ja, det har vært det, vet du.
1: Men du vet hva, her får vi en, nå blir det jo litt spoiler for han da, men for dere andre, her er ukas lytter altså. For du har jo etterlyst ting i garasjen, så
0: ja,
1: du mangler.
0: Jeg har det.
1: Og jeg fikk jo bluss på lampa, for dette er jo ting du absolutt trenger å ha i garasjen, siden jeg også trenger å låne det, og du har jo plass til å ha det. Så det er veldig viktig.
0: Takk skal du ha.
1: Du, vet hva? Hei, jeg driver og rydder etter min mor. Har en poleremaskin med gulvmodell til rustfritt og alu. Vet Geir er etterlyst en sånn? Den er bare å ringe og komme og plukke opp.
0: Oh.
1: Står i Drøbak. Og vet du hvem som er ukas lytter?
0: Nei.
1: Det er Vidar.
0: Ja.
1: Vidar Halvorsen, altså fra Drøbak, vet du hva? Og der står altså en søylebordmaskin, eller søylepoleringsmaskin,
0: ja,
1: til aluminium og rustfritt, som du kan plukke opp der, Geir.
0: Oh, fy,
1: det er rart folk blir... Også, hvis dere lurer på om det er hvordan dere skal bli ukas lytter, gjerne gi bort noe.
0: Ja.
1: Det er ikke noe dårlig utgangspunkt. Vi er ikke kjipere enn det vi er, altså. Sånn vi er lett å kjøpe.
0: Med sånne padder, og jeg har jo sånne... Jeg har jo noen dørhåndtak på Mercedesen min med litt nupper
1: du
0: og sånn.
1: Du skjønner ikke hvor mye du har som skal poleres før du har en sånn maskin. Da kan du begynne ved dørhåndtaket inn til garasjen, og så kan du bare fortsette deg gjennom garasjen. Alt er listig. Det er grillen, den nye grillen din.
0: Ah,
1: kanta rundt der.
0: Ja.
1: Stjerna, hvis du har litt sånn kjøpt
0: her. Ja, ja, ja, ja.
1: Demontere alt av listverk inni, knotter, og bare de der listene du har oppe på dørene til vinduene.
0: Oh.
1: Du kan bare demontere, legge den her, merke hvor det skal sitte, stå og polere og sette på, tror du. Og hvis du gjør det, Geir, så skal jeg ta på meg og polere bilen din og legge coating på mens du har alle listene av.
0: Ja.
1: Så det er bare å kneppe på listen igjen når alle listene er ferdig polert og ny grill. Tror du den bilen kommer til å skinne som en sjøstjerne?
0: Åh, tenk deg det. Når vi bringer det der på banen, akkurat den poleringen, så hjelper det meg litt for å få vekk noe sånne som så ut som vannringer bak på bagasjen.
1: Det er vannmerker. Ja. Må slipes der.
0: Så, ja, og du brukte poleringsmaskinen, for dette er jo du en råtass på. Det jeg så i ettertid da jeg kjørte dette ut på hytta og brukte den i sommer, var jo at det så ut som det hadde stått under et gjerde som hadde blitt malt med hvitmaling, for det er jo noen sånne prikker fra det pol.
1: Ja, du hadde ikke tørka av bilen, du.
0: Nei.
1: Nei, nei, nei, det må du gjøre.
0: Men Vidar Halvorsen
1: Vidar
0: i Drøbak.
1: Vidar Halvorsen, altså, ukas lytter.
0: Om vi kommer og henter poleringsmaskinen, skal jeg lov.
1: Et bein hver i bilen allerede,
0: ja,
1: på vei,
0: ja,
1: til Drøbak.
0: Ja, vi har det.
1: Geir ringer deg. Nei, det har han gjort for lenge siden da, men dette blir jo litt sånn rar tid. Men ja, vi, tusen takk, Vidar, og dette skal, den skal brukes, ja.
0: Om den skal. Takk skal du ha.
1: Vi slutter, altså.
0: Hei, her sitter vi i studio, men det skal vi ikke gjøre til evig tid hvor vi skal ut og farte.
1: Her er det bare å gjøre døren høy og porten vi, for her kommer det to karer med dårlig tid.
0: Ja, men vi har ikke så dårlig tid.
1: Nei, vi har ikke dårlig tid i det hele tatt. Vi skal på turné, Vigar.
0: Vi skal det, vi skal ut og farte.
1: Langkjøring skal på veien. Jeg legger ut på Instagram hele tiden langkjørings live opptreden, altså liveshow med langkjøring. Og nå skal jeg lese opp datoene og hvor vi skal. For vi har fått dette her, for at litt for at vi har jo gleder oss til at det skal bli så mange som mulig som kommer og hører på, og litt for at han som er sjefen vår her maser noe jævlig om at vi skal gjøre det. Det er, nei, ja, så ærlig må vi være.
0: Det er jo ikke noe moro å sitte der og snakke sammen alene. Vi må jo ha noen som
1: kommer. Så koser deg ikke her, da?
0: Jo, på sett og vis.
1: Vi gjør jo det her hver uke. Neida, vet du hva? Vi håper så mange som mulig kommer, for vi synes det er gøy. Og vi har med oss merch når vi er på veien, og det gleder vi oss til. Og skal jeg ta tida? Tidene. Og hvis du skal ha...
0: Skal du ta tida på meg?
1: Ja. Da skal vi først opplyse, for nå får vi flere som spør. Skal du på show, så må du gå på langkjøring.com. Der ligger billettene. Det er jævlig lett da. Ja. Langkjøring.com. Det lettere blir det lettere. Ikke. Det er ikke noe Gmail. .com. Ja. Ferdig. Langkjøring. Onsdag 16.9. Da er vi på Gjøvik.
0: Da er vi på Gjøvik.
1: Og det, jeg prøver å oppsummere i nuet mitt. Hvor har vi venner? Hvor har vi venner? Hvor har vi venner? På Gjøvik tror jeg det blir mye folk. Der tror jeg det bare er omgjør å forhandle billett, for der tror jeg det begynner å bli... Vi har jo Bjørne...
0: Er det kinoen der kulturhuset?
1: Nei, husk, det heter Gjøvik Kino og Scene.
0: Ja.
1: Det er bra. Jeg vet ikke om det blir kino eller scene. De trekker deg tidligere på kvelden om det blir kino eller scene. Jeg tror det blir kino og scene på oss. Onsdag 23.9. Da er vi på hjemstedet til Badeland. Da er vi Bø i Telemark. Som jeg har litt sånn... Der håper jeg noen kommer og hilser på oss. Der kjenner jeg ikke mye folk, men det blir veldig gøy.
0: Nei, men
1: gøy.
0: Det er mye Telemark er svært, vet du. Folk er vant med å kjøre langt.
1: Der har vi hjertet på oss alle som kjører SUV, da, med de der Notodden-felga.
0: Jeg tror det er mye... Faen,
1: det kan ikke være skuddpremier på oss når vi kommer over toppen ved Kongsberg, så må vi ha på oss skuddsikker vest og hjelm.
0: Jeg tror det er mye lave 124-biler der
1: også. Ja, de er glad i Mercedes. Ja. Og der er det også da spilt inn både Burning, holdt jeg på å si, det er jo ikke, men hva heter det? Rådebank Mark. Jeg gleder meg det jævlig.
0: Ja, dette blir gøy.
1: Og kom, ta med dere to kompiser og kom og se på, for da, hvis det er dritt det vi driver med, så har du i hvert fall ikke kastet bort det samme med gode venner. Så torsdag 1.10. Kongsvinger.
0: Da er
1: vi på Kongsvinger, Rådhusteatret på Kongsvinger. Mm. Der har vi også mye venner, så tror jeg det er muligheter for at det blir litt liv. Det gleder jeg meg veldig til.
0: Mm.
1: Og der er det også, det blir gøy. Der er det noen spesielle gjester jeg gleder meg til å møte der oppe. Torsdag 8.10, da er vi på Vikingskipet. Og der er du utsolgt. Nei, det er det ikke. Nei. Vikingskipet skal vi ikke. Vi skal til Hamar.
0: Ja.
1: Vi skal til Hamar. Hamar Kulturhus. Vi tar... Kulturhuset, for det tar litt mer folk enn vikingskipet. Og så er det så jævla glatt i vikingskipet.
0: Ja, visst er det.
1: Og har piggesko der, vet du.
0: Ja. Og jeg har ikke slippt skøytene mine heller.
1: Og hvor lyst har du til å sleike på... Har du sett på når det er sånne skøyter på banen? Isen er så blank som speil.
0: Ja.
1: Jeg har lyst til å sleike på. Jeg tror du kommer til å sitte... Det er dritt å sitte fast der under det er VM-sending og sånn, da. Men jeg har lyst til å...
0: Har du lyst til å sleike?
1: Ja, på skøyteisen. Ja, da. Torsdag 15.10. Ja, da er vi i Sarpsborg. Og den ruller og går som reel på Instagrammen vår. Den Sarpsborg... For der har vi spilt en reklame.
0: Ja.
1: Da er vi på Quality Hotel. Der er det... Det er jo det går kan skryte nok at de har klatrevegg i bassenget. Det synes jeg er så gøy. Og det er i Sarpsborg. Det er det hotell som ligger helt inntil veien. Det gule ved siden av Xperia når du er på vei til Svinesund for å kjøpe bacon, pornokort, kinaputter eller billig
0: flesk.
1: Ja, og sånne trygdeterninger. Ja,
0: tre liter
1: med vin.
0: Ja.
1: Nei, så vi gleder oss også. 16.9. Gjøvik, 23.9. Bø, 1.10. Kongsvinger, 8.10. Hamar og 15.10. er vi i Sarpsborg. Det er også turnéen vår. Vi gleder oss som juling.
0: Det blir veldig Sør-Norge dette her, på grunn av at vi må rekke hjem igjen på kvelden.
1: Vi har jo jobb. Vi er jo på jobb. Dette er jo kveldstid. Vi skal jobbe.
0: Ja.
1: Dusje, kanskje hvis vi rekker. Vi lukter jo godt, selv om vi ikke har dusjet.
0: Vi gjør det.
1: Det går en 3-4 dager før vi begynner å lukte dritt.
0: Ja.
1: Men så vi skal prøve å ta oss en dusj. Vi rekker det i mellomtiden.
0: Ja.
1: Og så er det en time, halvannen
0: da
1: show.
0: Da vet dere hva dere har å gjøre. Ja. Ut og har du en som har bursdag, ta han med og gi i bursdagpresent, for eksempel.
1: Har du en far som er for mye i garasjen, da er det perfekt gave med billett til oss.
0: Et lite pusterom.
1: Langkjøring.com. Der ligger billettene, Geir.
2: Ukas drittbil!
1: Ja, og denne vignetten, ja, den har etterspurt
0: den nå. Og den har folk langt.
1: Etter hver vignett, men det viser seg jo det, Geir, at folk lengter jo etter forskjellige innslag. Mm. Og vi prøver å fylle så godt vi kan. Noen ganger glemmer vi det. Forrige uke glemte vi historietimet. Ja, vi er helt vanlige folk. Det er ikke noe lite folk, vi, Geir.
0: Vet du hva det kom av? Det var at det var første etter ferien, så vi var ikke helt...
1: Du var fortsatt i rødvinståka.
0: Vi var litt i tåka, så ja. vi må bare ta selvkritikk på.
1: Vi må akklimatisere oss.
0: Det må vi. Ja. Men nå er det ukas dritt. Bil, ja, og om dag... folk sitter spente og venter på, er det deres bil som nettopp blir valgt? Men denne gangen her, så er det ikke så mange, det er ikke det, det er ikke så mange som har den bilen, men nei. Allikevel så finnes den.
1: Vi skal til det tredje riket.
0: Vi skal det.
1: Det er jo ikke tvil om det, og vi skal finne en bil som viser egentlig litt trist utfall av bil og utvikling i en, et stort bilkonsern.
0: Ja.
1: For dette er nemlig BMW E1.
0: Bayerische Machwerke. Ja,
1: altså dere kan gå inn og google. Nå, det er derfor jeg sier det litt tidlig, for da kan dere gå inn og google mens vi snakker.
0: Ja.
1: BMW E1 er altså da en prototyp liten hatchback fra NO90, som er BMWs første elbil. Å, nå kommer folk, jeg lagde en elbil i 1940, ja, det driter jeg. Dette er første elbilen BMW lagde, ferdig med det. Du hørte det her på langkjøring med Geir Skau. Og de har da lagd allerede i NO90 en bil som er egentlig bare en BMW i3.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja.
0: Og den ser jo ikke bra ut, for Nei. Den er jo litt sånn akvarium oppe, så er bakruta alt for svær, avdelt med noe som kanskje skal fremstå som en spoiler.
1: Ja, så er det vinduet under igjen.
0: Under igjen der.
1: Sånn som det var på den Honda, husker du Honda CRX eller hva det?
0: Ja.
1: Den siste generasjonen av den, ikke ja. Del Solen da, men den andre, der er det sånn glassrute, spoiler, og så glass mellom lykten igjen.
0: Ja.
1: Det er helt jævlig bil!
0: Kom i...
1: NO90,
0: allerede i NO90. En oppgradert utgave kom i 1993, står det å lese her. En
1: oppgradert utgave? Jeg har aldri sett bilen før.
0: Overraskende god rekkevidde. Altså, den var jo elektrisk.
1: Ja.
0: Og den hadde rekkevidde den gang å regne på et par 20 mil eller noe sånt, tror jeg.
1: Ja, verden er like mye som en ID-buss går nå, da, ja.
0: Natriumssulfatbatterier på 19 kWh.
1: Er ikke det egentlig bare et fancy ord for salt?
0: Jo, og begrenset opp til 120 km i timen kunne ja. Driteren gå. Veide jo ikke mye da, veide 900 kilo, det er jo ganske lavt egentlig, og det er vel noe som vi kommer til å se men i fremtiden, at de er si at litt lavere.
1: Grunnen til at det er drittbilen, det er jo ikke alle de positive tingene du leser om nå.
0: Ja.
1: Det som er at BMW fortjener å få en på trynet, er jo at de lagde en bil i NO90, som kom ut 20 år etterpå helt lik, og et X3.
0: Hmm.
1: Nei, hva heter den?
0: I3.
1: I3.
0: Ja.
1: Den heter jo I3, og er helt lik etterpå.
0: Ja, gjorde det. Og ja.
1: Bare man lagde i plastikk i stedet for aluminium.
0: Og allerede da begynte de med å juge og sa at den skulle gå rundt 20 mil. I ettertid så var, mener du med at 16 mil var vel ja. Mer realistisk.
1: Og da er det 12 i Norge.
0: En av fem biler som ble lavd
1: ble høgd.
0: Det er brant opp.
1: Ja, det kan du se. Det er noe, aldri så gærent at det ikke har gått for noe.
0: Den brant opp når den stod til lading, den ja, der i ja, første
1: ja.
0: Der da.
1: Ja. Nei, vet du hva? Ukas drittbil. BMW
0: A-I. A-I-E.
1: A-I.
0: A-1.
1: A-1? E1? Ja, google ja. Da. BMW E1.
0: E1.
1: Ja. Ja, helt jævlig.
0: Helt forfølgelig.
1: Ha det da! Nei da, nå sa produsenten. Ja, vi har gått gjennom mye. Nå sier vi bare ha det da, sånn.
0: Har du drittbil, har du ukas lytter, eller noe annet på hjertet som du gjerne vil at vi skal formidle her, som ikke vi har fått med oss, det er det meste får vi ikke med oss. Det er postlangkjoring@gmail.com. Instagram-kontoen vår, som du styrer med hår, hånd,
1: bo. Ja, jeg prøver så godt jeg kan. Ja. Del litt gøy alle ting der.
0: Ja,
1: engasjer deg litt, da, for faen.
0: Ja. Og så vil vi gjerne vite om treff og ting som skjer. I ja. Bøkker er det svære greier.
1: Nei. Og jeg skal bygge nytt kjøkken.
0: Ja.
1: Og jeg har fått tegning. Jeg har vært på Elkjøp og fått tegning av en veldig hyggelig dame. Hadde med meg kvinnelig bekjennskap ditt, så jeg fikk korrigert, du vet hvordan det er, at vi trenger ja. Noen ganger litt veiledning, så jeg hadde med det, veldig bra, fornøyd med utkastet, men hvis det er noen andre som bare leverer kjøkken, som har lyst til å bare se, jeg har lyst på litt kulere innspill, ja. Litt sånn mer innspill før jeg går for det der IKEA-kjøkkenet. Men jeg har tegning, så hvis du selger kjøkken, så har jeg en målsatt tegning, så kan vi gå kjapt gjennom og se om du har noen kule ideer til meg.
0: Jeg har jo stadig vekk prosjekter, både hjemme og på hytta og overalt.
1: Du har jo blitt snekker Andersen, du.
0: Ja, nå er snekker Andersen. Nå er hele pick-upen min etter helgen, så er den full av verktøy som jeg har tatt med meg hjem, for jeg skal restaurere litt på verandaen min, som begynner å sige litt.
1: Ja, skal du begynne der også da? Gikk opp da!
0: Det har jeg gjort, skjønner du, men det er mer jeg må ta der, så det ser pent ut. Også,
1: men vi er jo ikke sinnesnekkeren, vi.
0: Vi er absolutt ikke, nei, men jeg har jo fått høre av naboer ute på hytta at jeg er pinlig nøyaktig. Jeg er veldig nøye når jeg gjør ting.
1: Du er
0: jeg
1: det.
0: Vil det skal være i orden. Og så lenger det er i lodd og vater i begynnelsen, så gir det seg. Men jeg har altså jeg reiver jo en peis nå i sommer.
1: En vriompeis var det?
0: Det var en vriompeis. Den dekka jeg pent inn med dører og la tak inne så ikke det skulle regne inn igjennom verandaene. Verandabordene. Så det gjorde jeg i helgen som var nå. Men nå begynner jeg å leke med tanken. Ja, altså, jeg har et enda større prosjekt her, det kan vi komme tilbake til. Men,
1: skal du bygge ark?
0: Ja, det blir med Noah, ja, med noen elefanter.
1: Gubba Noahs ark, den der også. Ja.
0: Og da, men jeg har en peis som står inne, som er helt
1: ubrukelig. Skal du rive den nå?
0: Den skal rives, og så skal jeg ha inn en sånn fin, rund peisovn som varmer litt.
1: Ja.
0: For det gjør ikke den jeg har, med mindre du trer huet inni.
1: Jeg er så opptatt av design og sånn, så jeg har jo sånn rund om som henger på veggen, vet du, som ikke er nede i gulvet.
0: Ja.
1: Men jeg må gå for tipset til fatteren, kjøp deg klebersteinsovn. For da kan du putte i en kubbe, så er det varmt deg i 2 dager. Da er det en ommen sånn god varme, så du kan ta på ommen i 2 dager på en kubbe.
0: Ja, men da...
1: Min er kald før det
0: har
1: sluttet
0: å brenne. Men du har jo sett den peisen på hytta mi, den er jo på størrelse med Nidarosdomen.
1: Men du fyrer jo opp, det er jo varmere i Drøbak sentrum enn inn i hytta din når du har fyrt opp, da, for det er bare svær digert høl opp fra taket.
0: Fula reiser jo ikke til syden etter at jeg fyrer der sånn, den bare setter seg opp av pipa der og venter på morgen.
1: Drøbak? Ja.
0: Hopper ned på plenen, kjøler seg ned litt, og så er det opp igjen.
1: Nei, vet du hva? Du er snekker, du, og vi er bilinteresserte, vi. Så nei da, vi kjører på, Geir, og da er det bare for oss å ønske lykke til. Det er helg.
0: Det er det. God helg.
1: Ha det.
3: Du har hørt en Rayo original podcast. Rayo, hør alt i en app. Gratis. Radio, musikk, podcast og lydbøker. Du har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i RadioNorge-appen. Radio Norge!
4: Hei, det er Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
5: Her er første låt.
6: Take on me.
7: Ja. Manic Monday.
8: Manic Monday, jeg er helt riktig.
9: I know rock and roll.
4: Klarer du 7?
10: Manic Rabbit.
4: Ja. Kan du vinne 2000 kroner i cash?
11: Yay!
4: Påmelding på Radio Norge.no eller tekst Norge til 2033. Sangutfordringen hver ettermiddag 15.20 og 16.20.
12: Radio Norge!
13: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
14: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Støvtørking!
16: Overvasking!
17: Rengjøring!
18: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
19: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemøtt mellom...
20: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
19: Ai, ai, ai, ai. Og...
21: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
19: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
22: Fjordland, godt å bare få den servert.
23: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
24: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
23: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
24: Nei, ring Andreas.
23: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
24: Uff da, nå må du ringe Andreas.
25: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
26: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror?
5: Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
7: Tusen takk, det vært fantastisk publikum. Og nå vi kommet til det største øyeblikket I kveld. Det tid for å virkelig blåse og flette av dere alle sammen. Det tid for...
8: Fredagskos. Ingen krimsing, ingen kos.
9: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
10: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
11: Storebrand presenterer et nøkternt.
16: Ja.
17: Har du virkelig fikset alt det der?
16: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
17: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
16: Ja.
11: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
26: Mamma?
27: Ja?
26: Hva skal vi ha til middag?
10: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
25: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
28: Bente, hva den linken du har sendt da?
29: Link?
28: Jeg har sett på en link.
30: Hva skjer?
29: Vente!
25: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
31: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
32: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
33: Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
34: Low battery. Find charging station.
35: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
36: Nå braker turstagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når turstagene kommer til et sted nær deg på turstager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Toolsdager.no.
37: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
38: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen. Radio
3: Norge. En Rayo-original podcast. Rayo. Hør alt I en app. Gratis.
0: Har vi overlevd sommeren?
39: Så vinter!
0: Hvordan støper man fast unger I betong?
39: Det bare ta feil på seg, eller?
0: Makan til drittbil!
39: Helt makan!
0: Dette og veldig mye mer har vi I denne utgaven, høstens første av langkjøring med Geir Skau.
1: Over hjertet bak, da, da, da, da, da, da. Fan deilig å være tilbake.
0: Hva Bo du hørte sang der.
1: Ja, ja, ja. Takk for oss. Eller, velkommen inn.
0: Velkommen inn, du må si.
1: Alt etter som hvordan du ser det.
0: Ja, ja.

0: God dag, god dag, og velkommen til Langkjøring med Geir Skau og Bo, som tilbake. Ordinær podcast etter ferien. Vi har jo hatt... Ja, vi har jo hatt forspillet på onsdagen. Hvis du lurer på hva vi snakket om det, så kan du gå tilbake og høre på fors.
1: Ja, du må jo høre på fors, så nå er vi tilbake, Geir. Det har vært en alt for lang sommer. Det er jo...
0: Det har det vært.
1: Det er viktig for oss å komme tilbake i studio igjen, så ikke visner helt bort.
0: Vi har vært på fjorden, vi har vært på... Jeg har jo til og med vært på fjell og vidde.
1: Ja, du har jo snekret, for dere som har hørt forspillet. Ja, du har snekret terrasse.
0: Ja, da, jeg har snekret litt og fiksa. Altså, jeg må gjøre noe. Jeg er på hytta, må jeg gjøre det. Jeg kan ikke sette meg ned og drekke fra morgenen.
1: Nei,
0: jeg får begynne litt ut på dagen i hvert fall. Men i hvert fall, jeg må
1: det går an å drekke selv om du snekker din egen terrasse. Det er ikke noe arbeidstilsyn som passer på at du ikke drekker arbeidstida der.
0: Nei, men akkurat det der har jeg prøvd på, skjønner du. Og det der arbeidspils, det går sånn akkurat passe. Pils og vater er ikke noe god kombo.
1: Men, så murer er et ukjent begrep. Det var jo gamle murere som drakk langpils.
0: Ja, men jeg velger å mure, nei, pilse etter muringa. Muring er egentlig ganske morsomt det, å drive med.
1: Ja, det er mulig det. Jeg har ikke giddet å prøve det.
0: Nei, men jeg har murt litt i sommer, og jeg er ikke god på det, men det er jævla gøy.
1: Og blande, er det ikke faren at du blander sementen alt for bløt? Skal ikke det nesten være som sånn litt fuktig sambar?
0: Jo, det skal være sånn jordfuktig. Men hvis du skal heller det ned i et høl, så får du jo ikke tett nok nedi der og sånt.
1: Nei.
0: Men jeg hadde en ganske morsom, jeg har jo da fått mitt fjerde barnebarn nå i sommer. Ja, han kom...
1: Skau-slekta, den er jagge sikra nå.
0: Den er sikra, bortsett fra at de hekter ikke skau noen av dem, men det er samme.
1: My Heritage rydder opp i det, skjønner du ikke en greiene.
0: Ja da, og han kom 25. juni, så han hadde premiere på hytta som aller første.
1: En måned og en dag før jeg hadde børsta.
0: Tenkte jeg det.
1: Ja.
0: Og min kjære, det er jo flere barnebarn, de skulle komme på besøk. Vi har en Så vi fant ut at jeg har jo en svær sinkbalje, sånn oval sinkbalje. Den funker jo egentlig greit som en sandkasse til de alle små, for de sitter jo bare der.
1: Ja, det var jo badekar for besteforeldregenerasjonen, var det da?
0: Ja, for vår generasjon.
1: Ja, stemmer.
0: Men jeg har bildet meg opp i den balja, skjønner du?
1: I den samme balja?
0: Ja, jeg tror det er den. Fittig. Eller det vet jeg, men de var jo klin like de. Men så la vi, hun tenker da, ja, vi laver en sandkasse til de der, så kan de sitte og leke oppi der sånn. Og så drar jeg og henter, vi hadde noe sand liggende bort på parkeringen, og så sier jeg, fy fader, det er tung en sånn sandsekk, sier jeg. Ja, sier jeg, den veier vi, det er vel 25 kilo eller noe sånt, uhåndterlig og fæl. Så hører jeg bare bort i skaven, helvete! Det var herfor noe da. Du hadde brukt den ene sementsekken oppi. Jasses, Oga skal støpe slanslått her nå.
1: Det er dritgøy da.
0: Ja.
1: Det er jo noe dritt med disse sandslottene som blir borte. Hvis du borte. Støper dem.
0: Ja, jeg støper dem, ja. Så blir du ferdig. Det er kortvarig lykke da.
1: Det er det sånn at du drar den litt hele dagen? Ja, skal jeg stikke bort og kjøpe noe armeringsjern nå? Du må liksom stikke. Så da fikk du ikke støpt du da, mot en ny sekk du da?
0: Jo, nei, hun fikk spadde opp i en sekk og søla. Altså, det er jo noe griser.
1: Så de unga, det er ikke bra med seg, men det er jo syre i det, så det er ikke noe bra å putte unga på disse ment. Det er
0: også her noen vil lære etter hvert når du har murt noen ganger, ha handsker, bruk handsker.
1: Du er litt mafia-wife når du viser unga hvordan du skal gi dem betongtøffler først, når du er halvannen uke gamle.
0: Man hadde jo vært ideelt til betongtøffler.
1: Ja, kunne stått med beina ned, helt på kan og vann. To dager etterpå.
0: Nå skal vi ta sånn avstøp av føttene til barna, det er jo alltid morsomt.
1: Det er fint å ta fra knea.
0: Betong til midt på knea.
1: Nei, men du, situasjonen ble redda, og det ble leker med det, sant?
0: Ja, så det var så mye leker der ute, så det så jo ut som barnehaga. Og da hadde jeg først de unga, og ja, det var jo fire små unger, pluss sønnen til kompisen min som kom med en liten datter på 7 måneder. Så det var forholdsvis folksomt der.
1: Ja, da er det deilig når alle drar hjem da.
0: Anita viska til meg, når du drar hjem skal vi ha oss en flaske med bobler. Men hun var så sliten, så hun trodde hun hadde fått ME.
1: Det er det ikke da. Ja. Neida, men det er gøy det, da.
0: Ja da, og så gikk det noen få dager, og da kjørte vi inn mødrene, Så da døpte vi om hytta til fra 0 til 100. og, de, og da blåste, altså det har vi det
1: var,
0: opplevd.
1: De der folka som var eldst i familien var jo med på slaget på Stiklestad.
0: ja, det var jo det. Var,
1: ja, jo, ja, ja.
0: Jeg tror de var for gamle til å være på Stiklestad, men i hvert fall så...
1: Måtte se på,
0: ja. Ja, men det brukte jo en halvtime på å få dem bare inn. Det var, jeg var og hentet dem da. Vanligvis har de jo tatt båt og bil og busser, og jeg hentet dem.
1: Det var
0: ikke fin da på. Nei, så jeg dro hjem og hentet dem, men det så jo ut som jeg hadde kjørt, var transportsentral for hjelpemiddelsentralen, for det var jo rullator og krøkker og golfjakker. Og, men så er de så positive, disse gamle damene. Ja, ja, ja. Det er så hyggelig, så laver vi en hyggelig lunsj til dem. Så kjører jeg dem hjem når de ikke vil være der mer. Men da... blåste jo, som alle har fått med seg, eller i hvert fall folk som har vært i sentrale Østlandsområder, at det har vært litt vind, og det har blåst vestavind.
1: Ja, det har blåst det jævlig.
0: Det blåser jo rett inn på verandaen min.
1: Ja.
0: Der sitter de gamle kjæringene med relativt lite underhudsfett, må jeg vel si.
1: Jeg er redd de skulle ta, få oppdrift og bare dra inn over Nesoddland, eller?
0: Gudslå på gamle hytter, så er det jo litt boblejakker sånn, til en kjølig kveld.
1: Ja. Måtte du slå noen bardunner i plen, så ikke dro av gårde som bra.
0: Måtte binde borrelås i veggen. Så sånn der du kaster deg opp på veggen. Sånn
1: ja, ja, ja.
0: Men så det så ut som de skulle være med Anne Lindmo på tur, men, for de var jo fulle med, de var jo boblejakker og skjerf og hatter.
1: Ja, ja.
0: Men klagde de? Nei. Dette, nei da. Bør jeg fryser seg? Nei. Å, så god mat. Å, så fint.
1: Du skjønner at det, du skjønner at det blir... For nå blåser det svært, så du må aldri slippe kaffekoppen.
0: nei, det må du holde på.
1: Det er tyngste, kaffekoppen. Ja, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja.
1: Nei, men det er bra. Du har fått kurtisert fra 7 måneder, altså, nei, fra bare noen uker,
0: ja.
1: Og til... 100 år snart.
0: 100 år snart.
1: Det er rått spennende her, altså.
0: Og bildet av de eldste barnebarna opp på skuteren, det så det så ut som en, det så ut som et sånt, det er jo en gutt og en jente, og det så ut som et sånt par fra en piazza i Italia.
1: Det er kult, da.
0: Ja, det var veldig gøy.
1: Nei, men det har vært en bra hytteferie, da.
0: Det har vært en bra hytteferie, ja, jeg må si det.
1: Det er helt nydelig. Nei, jeg har jo byttet jobb, vet du, i sommer, så hvis dere lurer på hva jeg driver med, så har jeg ikke hatt noe ferie.
0: Nei.
1: Men jeg har jo vært på jobb når alle andre har ferie, og det er jo ikke, i hvert fall ikke ferie.
0: Nei.
1: Så da må du lære the hard way, for det er jo ingen som tar telefon når du lurer på noe.
0: Altså, det du har begynt med nå er jo et studie, det er jo morsomt, og du formidler jo godt hva du driver med. For du er jo da i auksjonen.no.
1: Ja, jeg jobber som auksjonsmegler, og det betyr at jeg blir ringt etter når folk skal selge hva som helst.
0: Du er ikke sånn auksjonarius. Nei, nei.
1: Internett tar seg den nå.
0: Her får du betonghengler og 10 paller med kleshenger.
1: Ja, nei, jeg selger, ja, altså det er jo hvem som helst i mitt distrikt da, som er Lillestrøm, Akershus,
0: ja.
1: Og litt av Oslo, de kan ringe meg når de skal selge noe. Det er bedrifter som har overskuddsting, det er folk, konkurssalg, det er privatpersoner som, eller det er bare, jeg driver bare med firmaer da, ja. Det er ikke privatpersoner. Men ja, alt fra biler, lastebiler, til alle med torv, til et parti med 600 solbriller, til tennbriketter, en svær pall, til dieseltank med 22 000 liter og pumpe, til brakkerigg, til gamle brukte vinterdekk. Jeg selger alt som er, og det er jo dødsgøy, det kommer jo over...
0: Jeg så det var et fly til Salgstad, ja, Boeing.
1: Ja, det er jo, det ligger på auksjonen.
0: 737.
1: Og tidligere denne uka har jeg da vært og tatt bilder av en tråkkemaskin som skal ut nå før snøen kommer.
0: Ja.
1: Nei, det er veldig gøy, og det er jo bare å følge med på budet som kommer, og ringe og forhandle med de som har bud, og de som skal selge om vi blir enige om pris til slutt, hvis ikke blir enige på budrunden.
0: Ja, det,
1: så det er
0: der,
1: jobben min, altså. Det er megagøy, altså.
0: En tråkkemaskin lurer jeg litt på.
1: Ja, den har han brukt det... bare til å flytte snø med.
0: Ja, det er vel stort sett det.
1: Han har ikke kjørt en meter løype, så det er veldig bra.
0: Men jeg tenkte
1: bra.
0: Jo hjemme i hagen og sånn, ja, plutselig kommer et snøfall, vet du.
1: Ja, eller så kommer over en alpinbakke som trenger litt tråkking, så kan du jo, du kan jo begynne å kjøre kveldsskift på Norefjell, og ha en tråkkemaskin når den stopper.
0: Norefjell? Kjører dagskift på Manglerud? Det er jo masse nedfarter der, forbi kjerka der, og
1: ja,
0: kan du få det alpinanlegget, for blir jo nærmest et lite høyfjell.
1: Ja, det er helt nytt. Det er jo hørt over havet der, da. Helt oppå Ryen og ned til Manglerud der.
0: Der, ja.
1: Ja. Nei, så jeg har drivet med det.
0: Kan få bra fart ned der, sånn.
1: Nei, så jeg har drivet vært på jobb I sommer, og det har vært veldig gøy, veldig hyggelig. Bratt læringskurve, men veldig gøy.
0: Du har solgt litt også.
1: Ja, masse, og det kjempekult. Ja. Og det bare å ta kontakt hvis det noen som skal bli kvitt. Og så har jeg da vært, noe jeg må bare ta to ord om. Jeg har vært på gatebil, skal få en egen...
0: Ja da, det har vært mye gatebil.
1: Ja, mye gatebil, og mye fokus på biltreff og sånn. Men jeg var på Grenland Poker Run. Jeg var der på dagstur. Vi har jo venner som var der nede og hadde med båt hele helgen. Pedern og Christian var jo der nede med hver sin båt. Men jeg dro ned dit den fredagen som pokeren begynte.
0: Ja.
1: Og det jo da Mats Klemmetsen, Mats Pusser opp, og Andreas Voksen, som drar I gang et pokeren. Og for de som ikke vet hva det så det masse gromme båter som kjører fra checkpoint til checkpoint.
0: Og tar med seg et kort.
1: Et kort. Det tilfellig hvem kort de får. Hver båt trekker et kort på hvert checkpoint, og det fem checkpointer, og når du kommer inn, så skal du spille poker med den hånda du har fått I løpet av dagen. Mm. Så det ikke noe konkurranse som kommer først til hvert checkpoint, det rett og slett bare turen som opplevelsen.
0: Ja, ja. Og best hånd.
1: Ja, best hånd. Og vi var der, og de arrangerte noe som het Fun Run på dagen. Det var bare masse smårollinger I speedbåter, sånne Hurricane 370 og sånne Wind Race og sånn. Og de kjørte, og vi hadde jo følgebåter, så vi kjørte jo gromme båter når de var ute og gassa etter hverandre.
0: Ja.
1: Så de syntes jo det var så kult med flaggbåter, akkurat som et offshore-løp. Båt med sånn røyk.
0: Ja, så, ja, ja.
1: Akkurat som de store gutta.
0: Ja.
1: Nei, det var litt det jeg synes de skal fortjener en klapp på skulderen.
0: Og det bra morgen, at du arrangerer sånt, altså.
1: Ja, og I morgen det rett og slett Tønsberg Poker Run.
0: Ja, det det, ja.
1: Ja, nå, på lørdag. Ja, altså I morgen. Så det nei, så det ikke noe med det å gjøre. Det Tønsberg, da. Men, men Poker Run, det en folkefest som verdt å ta seg en tur, og bare, om du ikke har båt, så dra og titt og støtte opp, for det mye kult. Det jo ingenting som noe... Altså, det på Gardermoen på drag racing, og så på Poker Run at du kan få 3-4 VH3 samlet med strak exos. Og så den lyden I noen av de båta, og det som på Gardermoen på drag racing. Så Poker Run der nede, all ære til Mats og Andreas og gutta der nede som drar I gang Poker Run.
0: Veldig bra.
1: Megafett. Jeg hadde ikke mulighet til å være der hele... helgen, men jeg var der på dagstur og tittet og fikk meg en flott genser.
0: Jeg ser det.
1: Ja, og det var mega, mega hyggelig.
0: Mm.
1: Så nei, der jeg vært, og så har det vært mye båtturer rett og slett I sommer. Jeg har båten på Malmøya hver kveld ettermiddag.
0: Det jo ikke langt unna.
1: Nei, og hver ettermiddag etter jobben, så det bare rett ned I båten. Jeg vil ikke kjøre lenger enn til Skinnebukta, da ikke dieselen varm engang. Dieselmotten, altså det 450 meter å kjøre. Men da ligger du der på anker, og koser seg.
0: Bader litt, det har vært bra temperatur.
1: Det var 26,5 grad utover ved Gressholmen I Oslofjorden. Det har jeg aldri opplevd før. Men da var det vært 34 grader I fem dager da. Men for en sommer vi har hatt på sjøen her I Oslo.
0: Ja.
1: Jeg har ikke vært på noen langtur, jeg har vært en tur I Drøbak. Og bare hatt noen sånne småturer siden jeg ikke har hatt noen ferie der. Men båtliv I Oslo, det også, nei, bare det der å oppleve å være I indre Oslofjord som rett Og så ved siden av en storby, så det, folk går I marka for at det skal være en friluftsopplevelse. Jeg går utenfor Rådhuskaja. Der min fritidssyssel.
0: Men jeg helt
1: Friluftsliv.
0: Jeg også setter litt mer pris på det.
1: Ja, jeg ikke så glad I mygg, vet du, og maur og blåbær. Jeg mer glad I blåskjell, litt salt I såret og båtliv.
0: Du kan kombinere det der med blåbær, for det jo rett opp I lia, så det blåbær.
1: Ja, det sant, ja. Det sant. Nei, altså, det har vært en mega sommer, og det jo, vi har jo ikke gitt oss med sommeren riktig.
0: Nei,
1: det
0: nei, spått, nei, det masse igjen.
1: Ja, det spått knallvær utover nå I august. Vi gleder oss som bare juling.
0: Vi kaster ikke inn ordentlig før vi må skrape rim.
1: Nei, og du skal ut og, skal du få pussa pipa før snøen kommer, eller? Det planen I år, eller?
0: Få se. Jeg må jo ha en, der må jeg ha en murer, for det, der jeg litt usikker
1: ja,
0: på.
1: Ja, men dette jo det jeg hinter til. Vi trenger jo en murer, gjør vi ikke det?
0: Jo, vi trenger en murer.
1: Kjenner
0: vi
1: en murer, eller som på dragtur til Hallangen?
0: Det en pipe som...
1: ikke rare jobben,
0: Det ikke rare jobben, men det må gjøres.
1: Det må gjøres,
0: jeg
1: og vi bidrar med gode historier og, og ryggsekk-titting.
0: Ja.
1: Så står som sånne tente lys bak
0: og titter på. Og glan, ja. Og så har jeg sånn filt som du kan dekke over verandaen med, så ikke du søler for mye stemmen.
1: Filt?
0: Ja, sånn der malefilt som du bruker når du maler.
1: Sånn som sånn alle mulige slags farver, sånn grå?
0: Ja.
1: Med sånne farver og tråder?
0: Alle mulige slags farver, sånn grå.
1: Ja, men du skjønner hva jeg mener, sånn der med masse sånne rød og blå tråder og sånn. Det sånn filt, ja. Sånn under parketten.
0: Nemlig.
1: Ullfilt.
0: Ullfilt.
1: Nei, men det så, sommeren oppsummert, tenker
0: jeg. Ja, så, nei, ja, det kommer mye mer.
1: Ja,
0: men,
1: var det hintet.
0: Vi
1: er i gang, hvertfall.
0: Vi er i gang, og vi skal jo på turné denne høsten. Det turné, må vi snakke om. Turné.
1: Vi skal komme med dator, hvor vi skal, og hvor mye vi gleder oss litt senere i denne episoden.

0: 90-graders plast, sånn som vet, sånn vinduespyler ja, sånn vinkel. Vinkel, ja. Ja, den sitter da på en svær ventil og så en vinkel, og så en slange inn på med slangeklemme, og så går den luftinga ut av bilen. Ja. Men den har knekt den der i 90-graderen, så at jeg, når jeg fylt bensin, så jeg lukta så jævlig bensin.
1: Ja, ja, ja, det
0: så da så jeg at den var knekt, det var jo bare å koste 100 euro for en ny sånn en. Så dyrt. Da bytte den og oljegreia der, ikke ja. Oljelekkasje, og ikke bensinlukt. Da har vi fått du oppgradert lyd, og jeg har oppgradert det som har kanskje irritert meg mest, den oljelekkasjen, for det har lekt mye olje, ikke sant?
1: Ja.
0: Og nå er det over, så nå slipper jeg å vaske bilen, revet på bilen mange ganger jeg har kjørt, for den var jo full olje bak.
1: Men det som er, når vi kjører gammel bil, du sitter jo og hører etter lyder og ser.
0: Ja, det slipper jeg, for jeg hører ikke noe annet enn eksosen.
1: Nei, for jeg satt nemlig i kø her og tenkte, å fader, hva er det for noe som ligger og skrangler bak her?
0: Ja.
1: Det var en motorsykkel.
0: Oh, ja, det var ikke bilen.
1: Var ikke, bilen.
0: Nei. Men, ikke en motorsykkel i bagasjen.
1: Nei, så, nei, men så kjører jeg inn på Bastuferja, den der båten mellom Moss og Horten.
0: Ja, det er altså da, bare et lite stalltips, det er altså da det nærmeste man kommer i Oslo, eller hvis man er i Oslo, så er det man nærmeste man kommer en ordentlig svele.
1: Ja, derfor er det svele. Selvbetjent nå, med bare...
0: Ja, med brunost, eller med sånn krem.
1: Ja, sånn smørkrem.
0: Vi kjørte ferja, Max og jeg og venninne kjørte den turen bare over til Horten, bare for å kjøpe svele.
1: Ja.
0: Kjørte vi bort og så noen museumet var oppe på Karl Johans
1: Vern, ja.
0: Og så kjørte vi hjem.
1: Ja. Men der skal du jo ha på, du skal sette bilen i park, og så skal du sette på brekket, når den står på dekk.
0: Sånn. Det er det man skal, ja.
1: Du skal sette på
0: dekket. Akkurat valg, jeg kjører Tesla ut. Sier bare, ja. Så står den rolig.
1: Men det er jo pedal, brekkpedal.
0: Ja.
1: Og jeg trår den der inn, og så sier det bang et eller annet. Det er noe som går.
0: Hva gjør da?
1: Jeg vet ikke. Og så tenkte jeg, nei faen, og jeg satt jo hele overfarten, den tar jo ikke langt mer enn en halvtime sti, og jeg satt og tenkte, fader, tenk hvis den der har ryket en vajer nå, og
0: stå brekket på,
1: og brekket stå på, da ligger jeg dårlig an her. Men, og da hadde jeg jo ikke noe glede av den svela, for da satt jeg bare og tenkte på hva som, om jeg kom med båten.
0: Krisemaksimering etter deg, Geir.
1: Så drar jeg i den der utløseren, og pedalen forsvinner ut og alt, og bilen går helt, men lampa, brekklampa lyser, så jeg har ikke giddet å lagt meg opp under der.
0: Nei, det er nok bare at du har strekt vajeren.
1: Ja, eller at det er en, at jeg har, for det var en sånn klakk, så ja. Jeg lurer på om den bryteren har fått seg en karamell under der.
0: Ja, men det løser du vel da.
1: Ja, ja, men da sitter jeg og kjører i mørket med brekklampa lyser som bare helvete midt i trympet meg, det er ikke så...
0: Nei, det er ikke det, men du kan ta et pære, gammelt jungelord, det vet du.
1: Det kan jeg.
0: Kommer aldri til å skje igjen det brekket da. Men er det brekk nå?
1: Ja, ja. Nei, eller det har jeg ikke tørt å sjekke. Jeg tror det er det.
0: Vi holder på med de gamle bilene våre, Vigge.
1: Ja, vi gjør det, altså.
0: Det er ikke noe tvil om. Jeg vet hva jeg har lyst til å kjøpe meg. Jeep.
1: Ja, det kan du gjøre.
0: Masse fin er full av fine nå.
1: Ja, ja. Ja. CJ7, CJ5.
0: Nei, jeg har lyst på sånn YJ-vrengler, sånn med firkantet lykter.
1: Åja.
0: For den har de kuleste bøylene, og så vil jeg ha 6'er og automat, ikke V8'er. At det er litt grann mer brukervennlig, litt nyere. Injeksjon er stikkord her. Orker ikke V8-er og få gasser, jeg, altså.
1: Blir det en Jeep på tunen da?
0: Du skal selge på det. Det som er viktig når du kjøper Jeep, er at det følger med halvdøller stål.
1: Ja, det må du ha. Ja, det må, eller er vi stål? Er vi
0: ja, du får dem i stål, ja. De koster 50 000 for par nå, hvis du kan kjøpe dem løst.
1: Ja.
0: Så det er viktig å følge med. Nei, Jeep, altså. Det er Jeep er sommerbilen.no, altså.
1: Ja, ja, det er det.
0: Nei, vi gir oss ikke med bil. Vi er jo bilinteresserte folk, vi er for alle som tror vi bare driver og serverer betongsko til unger og snekker terrasser og driver på båtkjøring. Ja. Vi driver med biler, og vi.
1: Visst gjør vi det, og det som er ganske morsomt når jeg er ute og kjører, for det har jo vært mye treff.
0: Ja, ja.
1: Og jeg har et par runder til Göteborg, og ikke minst på veier rundt omkring.
0: Den Göteborg-turen skal vi ta et stikk om etter dette, det. For der har du vært din egen GPS-tur.
1: Men i helgen som var nå, så var det folkevogntreff på Gardermoen,
0: ja, ja, ja.
1: Og det var gamle bobler. Altså, jeg møtte bobler...
0: Lufthavkjøltreff, det vet du.
1: Ja, og jeg møtte bobler langt oppe i Hallingdalen, og gamle sånne type 1 folkevognbusser, og sånn som kom sikkert derfra.
0: Og Hitler hadde vært stolt. Han hadde stått på minnesumbro og sett på dette.
1: I tillegg til det så var det M-treff på Gol, altså Ford M.
0: Ja, for da vil du si M-treff til meg, vet du. Ja. Okay, da er det BMW M.
1: Ja, nei,
0: men du driver med 17M og 20M og 26M og sånn.
1: Ja, PT, 23, alt dette er rare.
0: Det er vindhjultak og gule ekstralys, så langt øyet syns.
1: Men jeg får jo litt blod i bamsen, ja, når jeg ser ned på en sånn campingplass med bare gamle...
0: Tavnuser?
1: Ja, det er 17M og 15M og 20M og 26M.

0: Vi sitter jo inne i dette studio her, du og jeg, Bo, og Sondre, produsent.
1: Ja, produsent Sondre.
0: Dag ut og dag inn.
1: Vi sitter her 24-7, Vegard.
0: Det blir trillet inn noen bokser med ansjos innimellom, men stort sett så sitter vi her. Men nå skal vi ut på veien. Vi prøvde jo oss i fjor med stort hell på Karls.
1: Vi var på Karls, vi hadde.
0: Med live podcast.
1: Vet du hva? Du har ikke hatt liveshow før folk må stå bakerst i salen. Nei. Det greide vi å oppnå. Det var gøy. Vi drakk oss en Carlsberg før vi gikk på scenen, og da var det god stemning med en gang.
0: Det var det, men nå skal vi litt mer utover i
1: periferien. Vet du hva? Jeg skal gå inn, vi skal altså rett på, for dere som ikke, jeg har den her, det er dere som ikke skjønner hva det er, vi skal rett og slett på langkjøring live-pod-turné.
0: Yes.
1: Og det er, vi gleder oss, og det nærmer seg om et stormskritt. Det er under en måned igjen til første.
0: Ja, det er
1: og det. Og da er det, nå skal vi ta det for dere som må kjøpe billett, så er det bare å gå inn på langkjøring.com, så ligger billettene klare der. Og det ligger også på Insta-storyen vår, jevnt og trutt frem til hele høsten gjennom. Ja. Men det er onsdag 16.9, så er det på Gjøvik.
0: Er det onsdag? Er det ikke torsdag? Er det onsdag?
1: Det står onsdag her i hvert fall.
0: Den vil vi finne ut da. Jeg lurer på om det var noe gærent. Det er en onsdag, ja.
1: Ja, en onsdag,
0: ja. Ja, ja. Jeg skulle bare sjekke om du følte med.
1: Ja, onsdag 16.9 på Gjøvik, rett og slett der. Så er det onsdag 23.9, det er Bø i Telemark.
0: Yes.
1: På Gullbring.
0: Gullbring.
1: Og på Gjøvik så er det på Gjøvik Kino og Scene.
0: Ja.
1: Torsdag 1.10, så er det på Kongsvinger.
0: Ja.
1: Da er det Rådhusteatret, ja. Midt i Kongsvinger. Torsdag 8.10 er det på Hamar. Selve, det synd de ikke har boket inn vikingskipet, for det tror jeg vi hadde greid å fylle.
0: Ja, men det gjør vi neste gang.
1: Ja, ja, det gjør vi neste gang. Da kan vi be med oss Jahn Teigen og Ole Paus på munnharpe, for de er jo så gode på det, da. Og så er det torsdag 15.
0: Jeg tror de spiller sånn annen harpe akkurat de to gutta der, altså.
1: Ja, de spiller Rørem. Og så er det onsdag 15.10, da er det badehotellet i Sarpsborg, rett ved siden av Xperia, det er ved motorveien der, og der er det klart. Vegg i bassenget. Bare for dere som vil bo der i flere dager og følge oss.
0: Vi skal ikke klatre i den. Vi skal sitte fint på en stol.
1: Gå inn på langkjøring på Instagram, langkjøring med Geir Skjæv. Der ligger dette her som første bilde, så det er bare å gå inn og se på datoene, og der ligger også link til å få kjøpe seg billett. Og det begynner å bli solgt mye på hver eneste forestilling, så jeg tror det skal bli gøy.
0: Vi skulle gjerne ha sleppt dere inn gratis alle sammen.
1: Vi skulle gjerne vært her og sett på selv, men
0: vi skulle gjerne ha sleppt dere inn gratis alle sammen, men disse stedene koster jo litt å eie og leie og drive.
1: Det har ikke vi en dritt med å gjøre. Er ikke det deilig?
0: Vi har ikke det, altså.
1: Vi skal bare gå på scenen, og så skal vi gå av scenen.
0: Vi gleder oss, og dere er hjertelig velkommen.
1: Ja, ta med venner og kjente, og min sier fra til de som du vet har hørt på oss, at nå er vi i hvert fall på veien, for det er mange som har spurt etter dette, og vi synes jo det er gøy. Kommer det 3, så synes vi det er gøy. Kommer det 100, synes vi det er gøy.
0: Det er mye morsommere når det er 100, men, men vi
1: spørs jo hvem de 3 er, da.
0: Ja, det kan du jo si.
1: Ja.
0: Men vi, og det er også merch der, vet du.
1: Ja, det er merch. Du kan kjøpe genser, t-skjorte, caps, kopp, nøkkelring, klistremerke, T-skjorte.
0: Ja.
1: Det tror jeg var alt.
0: Ikke gryteklut.
1: Caps.
0: Ikke gryteklut.
1: I gul. Caps i sort.
0: Ja. Nei, men det går an å gå.
1: Medium. XL.
0: Osme, brosme, lyr. Ja. Men der går an å gå inn på nils.com eller no. Ja,
1: nilsshop.no.
0: Nils med set.
1: Nilsshop.no og bestille merch.
0: Der ligger merchen.
1: Ja, og vi skal ta med oss på turen det vi har. Ja, ja, ja. Så det blir dritbra. Ja. Og vi gleder oss, det skal bli kult.
0: Ja, dette blir så morsomt.
1: Jeg gleder meg spesielt mye til alle sammen.
0: Ja, der kan du se.
1: Nei, vi gleder oss også.
0: Vi får jo inn mailer på hva er det for noe postlangkjoring@gmail.com.
1: Ja.
0: Der hagler det inn, og det vi ser over alt. Vi har full oversikt. Og her har jeg fått fikk jeg en veldig hyggelig en her. Og det er, i dag har jeg vært på besøk hos Christian Myklebust. Noen kjenner sikkert han var ukas lytter selvfølgelig.
1: Ja.
0: Og det var jo på grunn av at han kjøpte den gamle Lussoen vår, altså den Fiat 1100.
1: Fiaten din, som rett og slett ble hentet, og det gikk jo ikke mer enn en kvarter 20 minutter etter han fikk en til Ålesund, så startet han ikke her.
0: Ja, startet den, vet du. Samtidig skriver da vår trofaste lytter Eivind N. Kalvø, at han har vært ute da og lufta sin nyervervede 71 BMW 2000.
1: Ja, det er en kul bil. Firedørs familie-BMW. Mm. Det er storebror til 2002 og 1602, det egentlig.
0: Ja.
1: Jævlig tøff bil.
0: Og Christian har også i en periode eid den bilen her, så dette her var sirkelen var sluttet, og alle var enige om at det var en fin tur. Greia med BMW-en til Eivind der. Jeg sitter jo og ser på den. Fin bil, men du mangler jo retro-radio. Du kan ikke ha sånn radio.
1: Det var veldig fint at du hadde en sånn Pioneer eller en sånn Panasonic-radio som det står langkjøring i displayet. Men der må du kjenne din besøkelsestid og gå inn på Bladpunkt og bestille deg en sånn klassisk som Gerhard. Ja, det
0: høres ut som vi er sponset, men vi er ikke det, for jeg har gitt full pris
1: på alt sammen. Ja, så... Men det er jo det må du ha, for den var så... Men det, altså, vi er jo ikke verre enn at vi reklamerer for ting vi synes er verdt fint,
0: ja.
1: Penger.
0: Ja.
1: Så den der retro-radioen til Bladpunkt, den må du få i den med, men, for du kan ikke ha sånn oransje display,
0: nei.
1: Sånn der som skriften går bortover på DAB-en på en gammel BMW, var det 71-modell til 2000?
0: Det er en tøff bil, ja. Det, altså.
1: Det er liksom firedørsversjonen av 3.0 CSI, det.
0: Ja.
1: Den er kul, ja. Jeg liker den bakparten og de lyktene jeg bygger den bilen.
0: Ja, de litt små baklysene. Ja.
1: En sånn en med litt kule hjul og ordentlig motor i.
0: Ja.
1: Vært en tøff familiebil.
0: Ja.
1: Nei, altså, vi følger jo med alltid vi. Det er jo en som skal kjøre Norgesferie med en Hi-Ace også.
0: Du verden, det...
1: Du kan si mye rart om åpen soning, altså, men jeg hadde tatt 4 måneder på Bastøy i stedet for 4 måneder på veien med en Hi-Ace. Det må jeg bare få lov å si, for det er ikke min favorittbil. Men vi skal ikke...
0: Jeg lurer jo litt på... den der, altså en sånn Hi-Ace som er kostet på litt, og du har litt god seter, det er jo ikke den aller eldste da.
1: Nei, dette er rett og slett på André Kjemperud da. Han kjemper nok en del med dæmonene sine uansett, og det her, hør nå her da.
0: Ja.
1: Han skal på Norgesferie med favorittbilen min, nemlig Toyota Hi-Ace. Han har gjort sånne USA-blinkers, sånn at det lyser i blinklysa hele tiden.
0: Ja.
1: Han har satt på sånne vindaviser på panseret, masse tusenmeter, svarte alufelger, leddbar på taket. Dette har kostet på en Toyota Hi-Ace, altså, som egentlig er for å kjøre frukt fra plantasjen og ned på salgsbodene.
0: Ja.
1: Lurer på noen fine motormuseumer, som typ Norsk Veimuseum på Lillehammer.
0: Ja.
1: Skal til Nordkapp, så har muligheten til å stoppe innom det meste. Kan ikke kjøre via Sverige, da jeg har med hunden. Ja, det er jo greit nok. Nei, vet du hva? Nordover så er jeg dårlig på veimuseumer, altså.
0: Ja, men
1: da hadde jeg sendt det, vet du hva jeg hadde gjort nå? Nå skal jeg gjøre noe som vi aldri har gjort i podcasten før. Premiere på ting.
0: Ok.
1: Send en melding til Bjørne Harry Olsen på Instagram. Og så spør jo han om hvor du skal dra oppover der. Send en melding. Jeg vil ikke gi telefonnummeret, men send en melding. Bjørn og Harry, du har vært å høre på oss. Du er jo en slags leksikon blitt, men det er klart, han skal jo ikke innom Sverige da.
0: Nei, han har vært på, men jeg ser jo...
1: Tror du det er bikkje, eller tror du det er sleng for dama?
0: Ja, si det. Dispe heter det da.
1: Ja, det
0: men han har jo, Bjørne, har jo lagt ut i hele sommeren, han har vært på bilmuseer her en
1: fløtt med over hele... Han har kjørt Askona stasjonsvogn, den brune, Sverige rundt, og det han Bjørne, vi snakker mye om Bjørne, men han er jo en verdens beste type, han har da fetisj for gamle bensinpumper, oljekanner, amerikanere som lekker olje, og steinbruer.
0: Ja, ja.
1: Steinbruer er vel,
0: men der har jeg mye å snakke om, for det er mye flott, vet du.
1: Ja, det er mye flott.
0: Men i hvert fall, vi vil gjerne...
1: Heter ikke viadukt i gamle når dere var unge?
0: Jo. Vi vil gjerne høre fra alle dere om turer, om biler, om drittbiler, nyervervelser av gamle biler, nye biler. Altså, dette her er...
1: Men Hi-Ace til Nordkapp, da er du spesielt interessert, ass. Vi har jo noen som har kjørt sitteklipper til Cape Town. Jeg vet ikke om det er så veldig mye bedre å kjøre Hi-Ace til Nordkapp.
0: Nei, jeg var på Nordkapp. Nei, hva hadde det vært? Da han fortalte det, han turistsjefen der oppe, da hadde det kommet igjen som hadde kjørt fra Lindesnes opp på en gaffeltrøkk.
1: Nei, kjønner du det?
0: Nei, det er sant.
1: På gaffeltrøkk? Det kult.
0: Det med kompakt hjul og uten fjæring.
1: Hadde vel valget med å kjøre den og høyest da. Da hadde det vært fint.
0: Han hadde vært sikkert finere. Det var en sånn kult bli grusom det der.
1: Ja, det klart. Du blir litt grusom. Du vet hvor mye fjæring det på de der når du har kjørt på vaskebrett med sånn gaffeltrøkk. Da har du hemoridene helt opp til drøveren.
0: Det sånn at du må stoppe før feriest og få noen til å tauen over fra.
1: Nei, vi takker for alle bidrag altså, på post@langkjoring.com.
0: Nei.
1: Nei.
0: Post.
1: Postlangkjoring.no.
0: Nei, postlangkjoring@gmail.no.
1: Fy faen, nei. Ja. Hør nå på Geir. Ta helt strøken nå, jeg. Du svarer så rå.
0: Postlangkjøring. Kjøring.
1: Nei, sånn dere tar du, ja.
0: Nei, post. Hold kjeft nå. Post. Postlangkjoring. Det lett å huske hvis du sier postlangkjoring@gmail.com.
1: Fy faen. Det klart, du sa det du gøy.
0: På sjette forsøket.
1: Det som man sier i Forrest Gump, you said it all. Ja, vi har jo da den store gleden å ha hatt i sommer av å låne Egeland Auto, Frode Egeland sin Microlino.
0: Herregud.
1: Du vet hva, Microlino. Altså,
0: hvis du trenger oppmerksomhet, så er det bare å kjøpe en sånn.
1: Den ble også da levert hjem til deg. Mm. Reisen begynte jo i vinter med at vi fikk låne en rosa en etter å ha skrytt på, lurte på hva dette var for noe rart. Ja. Her i podcasten fikk en levert hjem til deg midtvinters. Var ikke verdens beste vinterbil, men vi koset oss.
0: Vi kom oss rundt.
1: Og den ble jo da kjørt på MC-messa etter det, og vi fikk en nyfoliert gulen her i våres som skulle til gatebil på Våler
0: med sjekkerflagg og
1: med gatebilklistermerket klistret jeg på og den har da vært med oss Mina i gatebil den har vært, det har blitt en maskott i hele gatebilsirkuset den har da vært overalt den har vært på norsk antirust etterpå, blitt lånt bort til dem, for dem lurer på hvordan de skal underskjelle mopedbiler den har da vært på Frognerseteren nå, på noen kickoff samme Frode, og nå er altså da den trofaste mikrolinoen vår på vei over til Stavanger igjen for å få av folien og, og bli, den ble hentet for en uke siden og er på vei over dit igjen, og for en bil, og jeg tror
0: for en magnet,
1: jeg tror ikke det var så dumt av Frode å låne bort den bilen til oss for den har fått altså da spaltemeter, jeg har vært intervjuet i Smålendavis møtt journalist der ute vært, hun har vært og prøvekjørt og vi var på Solbergfoss lenser og tok bilder og hun var jo, hun skjønte hun hadde fått forespørsel av masse folk i Askim for den bilen sto i Askim etter gatebil for Martin har vært så snill og fraktet han til og fra treffa, så når vi kom hjem fra gatebil så sto han hos han i Askim ute ved hovedveien mot Trøkstad og der altså da, folk har vært så nysgjerrig og det sto jo taxilampe på taket så da har jo folk kontaktet avisen og lurt på kommer det noen nye små rare taxier til Askim så hun skjønte ikke hva det var og dro og så bilen fikk tak i Martin, som ringte meg, dro ut og møtte journalisten, og hun har jo skrivet spaltemeter om den. Og mens vi sto ute ved veien der, og hadde gikk gjennom bilen, og hun fikk se og sitte og prøvekjøre og alt sammen, så kommer det en tilfeldig fyr som stopper kassebilen sin langs veien, setter på varselblunkeren i grøfta, og kommer gående over fortauet og lurer på, dette er for noe rart, når sånn det sto folk ved bilen, hadde med seg speilreflekskamera, hobbyfotograf, tok bilder, han var 204, fikk lov å prøvesitte, og kjørte setet helt tilbake. Han sa til meg, støpt, altså, det er bedre plass i den, enn det er i den Peugeot partneren jeg kjører. Ikke sant? Så nei, Microlino,
0: nei, altså, vi har jo...
1: gå inn på Egeland Auto, og så har du sett de Frode har vært og fått inn nå, eller? Ja. I blå og hvite, med rutete stofftak.
0: Det er så
1: tøffe biler. Ja. Altså, alle som prøvekjører den, sier, sånn kunne jeg hatt. Og den går 20 mil i 90 kilometer i timen.
0: Ja, ja.
1: Og det er, når du setter deg inn og kjører, så er det som å kjøre en fin bil.
0: Jeg har kjørt i 90 kilometer, men det på motorvei med trailer foran og bak, da var det med hjertet i halsen, altså.
1: Ja, ja, men det er
0: en
1: tøff bil.
0: Men for en... Og så får du registrert den, da går den ikke i 90, men du får registrert den som mopedbil for 16-åringer.
1: Ja, og gå inn på Egeland Auto, det er rett og slett, du får registrert som mopedbil, 16-åringer, går den i 45 kilometer i timen, og du får registrert den som MC, som du kan kjøre på klasse B-førekort, da går den i 90 i 20 mil.
0: Ja.
1: Nei, for et skjarmtroll. Ja. Den levde opp til forventningene, brukte den massevis på gatebiltreffene. Dere har sikkert sett den alle sammen. Alle har fått lov å låne og prøve. Alle har fått sitte og tatt bilder for en bil det har vært. Tusen takk til Frode for at vi har fått lov å låne bilen.
0: Ja, ja. Og jeg har jo kjørt rundt med den her i Oslo litt randet, og det alle snur seg.
1: Ja,
0: du kan komme med en ny Lamborghini, det ikke så mange som snur seg.
1: Nei, hva skal med det?
0: Folk glaner, og de stopper og tar bilder, og alle smiler.
1: Ja, nei, for en bil, Egeland Auto, tusen takk, Frode. Og du var, jeg tror de koset seg, de var jo på gatebil på juli.
0: Ja, ja.
1: Det ble en champagneflaske, og vin og noe øl på dem der, koset seg. Nei, det var rått.
0: Det er
1: selv vi møter en så, bil som gjør så inntrykk.
0: Ja, ja.
2: Ukas drittbil!
1: Og der rullet den mest etterspørte jingeren over skjermen.
0: Ja.
1: Eller høytaleren da. Mm. Du vet hva? Drittbiler, Geir. Ja. Det har vært litt en sånn hengemyr for oss.
0: Det er jo... Vi har vel vært igjennom det meste.
1: Ja, og så er det noe med at det er vanskelig å finne noe som er skikkelig ræva.
0: Ja.
1: Men det har jammen en lytter
0: ja,
1: for oss
0: i dag. Men så er det jo mye av fine biler som har blitt ødelagt av små karosserifabrikker.
1: Ja, det er, og vi skal ikke kaste folk under... Det er Pinaferina.
0: Pininfarina.
1: Ja, Finparina. Jeg synes jo at mye av det han gjør er bra, men det er faen meg mye rart også.
0: Det er veldig mye rart.
1: Og det samme med hva heter den? Bertone.
0: Ja.
1: Det er mye rart. Mye fint. Det fineste er fint ja, er jo, alltid av, ja,
0: det,
1: av disse.
0: For det er jo designet, men her skal vi innom en fabrikk som har tatt for seg særlig da ja. BMW.
1: Ja, vi skal rett og slett, dette er en brandfakkel. Det er litt gøy, for jeg har vært på NM i racing og sånn de siste tida. Og det er jo klart at vi kan ta katta ut av sekken. Det er ikke noe tvil om at BMW E36 begynner å bli en vinner.
0: Ja.
1: Det begynner å bli en klasse. Jeg hadde M3 3,2 liter sånn, angrer litt, eller jeg angrer aldri på at jeg selger noe. For at jeg skjønner jo at det er grunnen til at jeg solgte den, der, da har jeg 964 nå.
0: Ja.
1: Så det er litt sånn. Men er det en bil jeg gjerne skulle hatt igjen, kan vi si da,
0: ja.
1: Så er det en fin E36. Det synes jeg er kult. Det er en tøff bil. Mm. Og jeg tror den kommer til å eksplodere i pris. Og her er det på NM Racing, så er det flere superturing sånne, med sånne rød og blå rutete sjekkelflagg på siden. Sånne fina reklamer, ja. Vet du, og Bastos.
0: Men hadde de ikke sånne på Rudskogen tidligere?
1: Jo, men det var Coupé 328. Ja. Ja. Så det var liksom det greit. Et superturingbil, det var fire dørs, vet du. Jeg er en sånn fetisj for firedørsbiler eller rasebiler, at jeg synes det er kult, ja. Og stasjonsvogner. Men nei, så E36 er jo en bil jeg har et ekstra godt øye til om dagen,
0: ja.
1: Og synes det er kult å se og sånn en E36 325 cab med automat i litt sånn kokskrål og sånn, som er litt lav med noe BBS-hjul og bare ganske original.
0: Ja.
1: Det er en bil jeg godt kunne tenkt meg hatt som en sommerbil. Men så dukker det opp et smykke.
0: Og det er fra en lytter som har sagt at dette må bli ukas drittbil.
1: Ja, si navnet hans først, for han jo, skal jo få heder og ære som finner en såpass ræva møkkabil.
0: Nå skal vi se hva... Der var jeg litt... Daniel Thomassen!
1: Du, Daniel Thomassen, du er en slags gullgraver, du, for
0: ja,
1: oss.
0: Ja, dette er veldig bra. Det er E36 Bauer Cab,
1: ja,
0: men fire dørs, altså van. Vi har jo sett treseriene som er også ja. Vekslende interessante.
1: Ja, jeg må jo
0: der,
1: si... Jeg er ikke noe særlig glad i cabriolet som ikke blir kvitt dørrammene. Samme hva slags bil det er, om det er gammel Bentley, eller om det er hva det måtte være. Men Bauer Cab, vi må ta et prat om det. De har jo ødelagt E21, sånne 3-serie BMW-er.
0: Ja, der lavde de en veldig rar, det er bøyle opp. På,
1: ja, bakruta står jo igjen.
0: Litt sånn Triumph-stegg.
1: Ja, det er helt jævlig. Du tar jo bare bort takplata, og vinduesrammer, ja. Takruta og alt står igjen.
0: Mm.
1: Og nå har de også da, jeg visste at de hadde tatt 21 og 30 Bauer Cab, og så har de forsynet meg bygd Bauer Cab av en E36 firedørs bil, som du sier.
0: Ja.
1: Det må være noe av det jævligste jeg har sett i hele mitt liv.
0: Jeg tenker litt sånn... Pope-mobil, wannabe.
1: Ja, ja, ja. Se som paven.
0: Du kan, en eller annen sånn, som kan sitte der med huet over kanten. Nei, den er, altså, maken.
1: Ja, vi skal legge noen ligge på Instagramen vår allerede på et innlegg. Og Bauer Cab E36. Snakk om å øde. Det er ikke så ofte jeg, det er bygd mye E36, men dette var en bil vi ikke trengte.
0: Nei,
1: den er ødelagt en fin.
0: Trengte vi ikke.
1: Nei, det er vel ikke Pinaferina. Bauer, hvem er han da? Er det noen som kan ta for de tatt fra han opprøteverktøy, eller? For det blir mye ødelagte bilder av det.
0: Vet du hvor vi jobber en bo?
1: Nei.
0: Bauer Media.
1: Fy faen. Det, må ikke, det ikke det samme. Nei, ukas drittbil, ass. BMW E36 Bauer Cab. Det ikke som ord blir fattig.
0: Ja, hva fæl.
1: Ja, faen, tida går fort i godt selskap, Geir.
0: Du, ja, vi må runde her nå for det at produsenten er mørkere. De begynner å bli tidlig mørkt om kvelden, vet du.
1: Ja, ja, ja, ja, det er sant det.
0: Men, det skjer mye fremover. Først så har vi jo snakket om livesendingene våre. Da er det bare å gå inn på... Da går du inn på langkjøring.com.
1: Ja, eller, ja, der kan du bestille billetter. Der
0: bestiller du billetter og ser turnélista ja, hvor vi skal og når vi skal dit og sånt.
1: Og på Instagramen vår også. Så her er det både Gjøvik og det er Hamar og Sarsborg og hele regla. Men så, Telemark.
0: Det er treff utover. Det er offer, svært offroad-treff som jeg skal komme tilbake til.
1: Ja.
0: Så er det... Så skal jo vi på Porsche-festivalen ja. Og kjøre Race of Stars.
1: Race of Stars på Porsche-festivalen, det altså da den 29. 29. august, der er det jo mega... Dit må du bare dra, hvis du er litt bilinteressert. Og det er jo Porsche, men det er jo også mye annet. Det er rasebilkjøring, det er masse gøy.
0: Ja.
1: Og der er det... Det blir kult da.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, det gleder vi oss til.
0: Vi har jo vært på øvelseskjøring der.
1: Ja.
0: Vi har jo hatt en hel dag hvor vi har kjørt Porsche.
1: Det er så gøy. Og så den, jeg må bare si det, 59. Dette blir litt langt frem i tid, men det, vi bare
0: ja, vi
1: tar
0: kommer,
1: det nå.
0: Vi tar det
1: da skal jeg jobbe på Hamar Motorshow.
0: Ja!
1: Og det er på flyplassen oppå, jeg lurer på om det er på Furnes, det heter det der,
0: ja.
1: På flyplassen på Hamar, der er det drag racing, drifting og action for hele familien. Forsvaret kommer, og der skal jeg være speaker. Det er fra 10 om morgenen til klokka 4. Du kunne ikke, så da måtte jeg ta stafettpinnen og ta... Jeg måtte ta rett og slett en for laget.
0: Ja,
1: det så det er det. Og så er jo da... Ja, altså det går slag i slag utover.
0: Går slag i slag. Har du et arrangement eller et eller annet du vil vi skal snakke om?
1: Ja, eller som vi kanskje kan komme på og titte,
0: ja.
1: Selv om vi ikke er noe engasjement. Men, ta send alt inn til oss da.
0: Ja, men gjør det litt i god tid, så plutselig så...
1: Det gjelder Carson Coffee, bilutstillinger, alt som er bilrelatert eller motorrelatert, det vil vi ha. Til og med flyshow og loppemarked, sånne bilrelatert loppemarked.
0: Søren,
1: er det ikke Ekeborg-markedet snart da?
0: Jo, det er mulig.
1: Jeg vet ikke.
0: Men, og det er flyshow på Notodden, der hvor vi var og kjørte, det husker jeg heller ikke når det er, men jeg, der ble jeg også spurt om jeg kunne være speaker, men da er jeg også opptatt. Men uansett så er det, så skjer det noe, det rører seg i det ganske langt.
1: Terminis er pakka.
0: Ja, og, men postlangkjoring@gmail.com, der kan du sende inn hvis du har noe, gjerne litt fram i tid, for vi tar vare på det, og så melder vi fra.
1: Send det på Instagram eller hvor du vil, på mail eller hva som helst, så får vi det med oss. Og vi gleder oss til det, og vi gleder oss til høsten, og vi, det blir jo en kul greie dette her.
0: Det blir koselig dette her.
1: Og nå er vi tilbake, det er litt deilig. Det er nok litt sånn rar sending, for vi har jo vært, det er jo 8 uker siden jeg var her sist. Så det har vært hobler og koset dere med sommerspesialene våre. Og så kan dere få 5 kompiser til å høre på oss på podcasten. Mm. 5 kompiser som ikke hører på oss. Da skal dere få vervepremie, og det er 1000 hjertelig takk skal dere ha.
0: Dere kan få
1: i mente.
0: En pose med bare de grå knottene.
1: Ja, og dem skal Geir være ansvarlig for å sende i posten.
0: Nei, jeg reiser hjem.
1: Reiser hjem og deler ut 1 knott til hver.
0: Ja.
1: Ja, det er sant.
0: Det skal jeg gjøre. Det er fint hvis dere bor litt nærme.
1: Ja, akkurat på Manglerud så kan det gå an i gangavstand. Nei, vet du hva? Nå
0: spiser
1: skal vi...
0: du knott?
1: Nei. Du som snakker ikke noe, da! Hva faen, hvordan er det meg i det der?
0: Hvorfor? Hva er det, er det godt ut?
1: Nei, det er jo, vi må ta en prat om knott. Knott er jo denne posen med sukkertøy. Det er hvitt, grått og brunt.
0: Ja.
1: Folk misforstår. For du ser, de grå og brune ser like ut, du har sugget på dem.
0: Ja.
1: For de grå, det er sånn støv på dem, så de ser like ut. Men den brune... Den smaker liksom, den er, jeg vet ikke hva det er for noe.
0: Jeg lurer på om det er hundebæsj.
1: Ja, det lurer jeg på. Den hvite smaker liksom peppermynte, men den grå smaker salt lakris.
0: Ja.
1: Så det er den grå som er best.
0: Det
1: er
0: derfor jeg sa det, at du får bare de grå.
1: Ja, det er sant da. Nei, jeg synes knott er godt, ja. Knott er godt. Det er jo, jeg tar ikke mer enn 15 millioner, jeg, for å slå det slagordet der til, er det Freya? Nidar, hvem er det som lager det?
0: Jeg vet ikke. Det må ikke forveksles med sånn insekteknott, for nei, det er ikke noe godt.
1: Nei, det er ikke noe godt. Vet du hva, nå skal vi runde av, for nå begynner nå blir det for tynt her. Det er tynn suppe, dette.
0: Dette er tynn suppe. Tusen takk for i dag, Bo. Det var veldig hyggelig å se deg igjen.
1: Det vil like måte, altså. Jeg gleder meg. Jeg skal snike meg ut på Hallangen når ikke du er der, og se om du har gjort ordentlig jobb, sånn at jeg kan være ekstra begeistret når vi drar litt sammen.
0: Men det kan du få
1: se. Og later som jeg ser for første gang.
0: Det kan du få se bilder av. Jeg har jo det albumet.
1: Tviler ikke.
0: Takk for i dag.
1: Takk for oss, dere. Ha det på Baba. Husk billetter.
3: Du har hørt en Rayo original podcast. Du har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
5: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn. Så hva skal vi ha til middag da?
6: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
8: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
9: Nei! Vinylsamlinga!
7: Og et innbrudd i dag.
8: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
10: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Du, hvor er den stoppekranen? Jeg
12: vet ikke. Thomas vet.
11: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
12: Nå?
11: Ja, ja, nå! Ja.
13: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
14: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
17: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
18: I butikk og på nett. Savanna.
19: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De er iskalle.
20: Nei, de er jo ikke det.
19: Jo, inni liksom.
20: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
19: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
20: Du, jeg litt frossen selv, altså.
21: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
18: Savanna med Z.
22: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant og feberen førte med seg hoste.
23: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
24: Ja, da kan vi ta neste.
25: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
24: Har du tenkt på noe merke, eller?
25: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hanneku,
24: Hancock.
25: Det sånn man sier det?
24: Ja, Hancock Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hancock. Driving emotion.
26: Mamma?
27: Ja?
26: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
27: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
26: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
28: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt.
0: Kom innom for god kunnskap og en god pris.
1: Bygg Torge.
0: Vi snekkes.
2: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
3: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til. Under stua. Med egen dør og trapp og greier.
2: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
4: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
5: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker, alltid på Radio Norge og i radioen.

0: Pet Shop Boys med Always On My Mind. Den vil alltid være med meg.
1: Sammen kårer vi Norges 1000 mest populære sanger. Stem frem dine favorittsanger på Radio Norge.no.
2: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer, det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
7: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
11: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
10: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
11: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
10: Jeg legger på, ok? Ha det.
11: Ok, ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
12: More. Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
13: Bente, hva den linken du har sendt da?
14: Link?
13: Jeg har sendt meg en link.
15: Hva skjer?
14: Bente!
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
16: Hallo, mammas telefon?
17: Hei, Andrea, det mormor.
16: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
17: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
16: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
18: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
17: Ja, det.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
13: Det ikke det dum toer betyr, best
8: for. Får masse komplimenter for den.
13: Jeg ikke for toeren.
8: Ja, men jeg får det.
13: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
8: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
6: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
10: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
1: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av originalkvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka. Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
4: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
6: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Hva skal vi ha til middag?
10: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
5: Nei, de jo ikke det.
12: Jo, inni liksom.
5: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
12: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
5: Du, jeg litt frossen selv altså.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
11: Savanna med Z.
14: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
16: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
18: Jeg tenkte det.
1: Jeg tenker Erik.
18: Ja, det tenker jeg også.
19: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
8: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
3: Hei, hei.
8: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
3: Ja, nå går jeg bare all in på trenerbein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
8: Ah, beinhard uke med andre ord.
3: Yes.
8: Dagens Hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.

0: hvilken vis som jeg want to dance with somebody. Hvis jeg dårlig humør, så kan jeg sette på den, og så danser jeg rundt, og så føler jeg at livet mitt mindre sånn romantisk komedie.
1: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på RadioNorge.no. Radio
2: Norge. Mer av musikken du liker.
3: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
7: Fredagskos. Ingen kjent, ingen kos.
8: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: I butikk og på nett. Savanna.
15: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
16: Nei, de jo ikke det.
15: Jo, inni liksom.
16: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
15: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
16: Du, jeg litt frossen selv, altså.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
14: Savanna med Z.
18: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
19: Tenk deg at fryseren hjemme full av is hjelper litt. IFs ulykkesforsikring hjelper mye.
20: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99, 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose, og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
21: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.

0: Ryan. Red Hot Chili Peppers, California Cation.
1: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000.
2: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
3: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
4: Du merker at mailen går kjapt I dag.
3: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
5: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb I det siste.
6: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
7: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka. Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
10: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
11: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
10: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
11: Det godt levert. Nei, kopp levert.
10: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
14: Ja, da kan vi ta neste.
15: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
14: Har du tenkt på noe merke, eller?
15: Det et som spesielt utviklet for elbil. Mm. K-O-K.
14: Hankook.
15: Det sånn man sier det?
16: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: I butikk og på nett. Savanna.
19: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
20: Nei, de jo ikke det.
19: Jo, inni liksom.
20: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
19: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
20: Du, jeg litt frossen selv, altså.
21: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
22: Savanna.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju bara ditt bästa. Bytte TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
4: Ikke meningen av masa altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. IFs ulykkesforsikring hjelper mye.
11: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de, altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
12: Dette er nok det beste for alle,
11: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
13: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
14: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
15: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
16: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
17: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
18: Det var enkelt.
17: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
1: Her første låt.
2: Take on me.
3: Ja. Manic Monday.
1: Manic Monday helt riktig.
4: I love rock and roll.
0: Klarer du 7? Kan du vinne 2000 kroner i cash?
2: Yay!
0: Påmelding på Radio Norge.no eller tekst Norge til 2030.

0: uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
4: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
6: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
7: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
8: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
9: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
10: Sofakos.
9: Nei.
10: TV-kos.
9: Nei.
10: Vennekos.
9: Nei, enda bedre. Det tid for...
11: Fredagskos. Ingen krimsing, en kos.
12: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
13: Du vet den der nabokatta som jeg innemellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
12: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv I hagen på en helt ny måte. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv!
15: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas!
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Husker du å åpne garasjedøren?
17: Ja.
18: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
16: Du tenker på byggtorget?
18: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
19: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
20: Bygg, bygg, byggtorget.
19: Vi snekkes.
21: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
22: Jeg tenkte det.
21: Jeg tenker Erika.
22: Ja, det tenker jeg
23: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
24: Radio Norge, mye varier.

0: stem på dine favorittlåter på RadioNorge.no. Norges topp 1000, kun på Radio Norge. Radio Norge.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
7: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
8: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
9: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
13: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
14: Jo, det stemmer det.
13: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
15: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
16: Husk, handle nett. Hils igjen, Handelens Miljøfond.
17: Hei, mamma.
18: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
17: Ja, ja, selvfølgelig.
18: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
17: Hva mener du?
18: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
17: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
18: Ja, det har vi alle.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Vill du ha lite kaffe?
1: Åh, ja tack. Tack. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
2: Kjeks å ha til kaffen.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
5: Nei, de jo ikke det.
4: Jo, inni liksom.
5: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
4: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
5: Du, jeg litt frossen selv, altså.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
3: Savanna med Z.
7: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
8: Nei. Åh. Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
9: Hei mamma.
10: Hei.
9: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
10: Nei.
8: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
11: Hei du, tenkte at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
12: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
14: Hei, hei.
13: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
14: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært leg day 7 dager på rad.
13: Ah, beinhard uke med andre ord.
14: Yes.
13: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
15: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
16: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
15: Ai. Og...
17: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
15: Ja. Hverdagen smaker bedre når du i mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
18: Fjordland, godt å bare få den servert.
19: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
20: Nå venter tidenes Champions League-sesong. Med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.

0: har hørt dem tusener av ganger på radio. De ble laget av våre største artister. Kun tre toner nok til å kjenne dem igjen. De toppet gårsdagens hitlister. Og lever videre I dag som tidløse klassikere. Bli med og lage listen over de tusen best likte sangene I Norge på RadioNorge.no.
1: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
2: Du vet den der nabokatta som innimellom gir melk? Det ikke en katte, det, vet du. Det en svær grevling.
1: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv I hagen på en helt ny måte. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pantalt.
7: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
8: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
9: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
10: Jo, det stemmer det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
13: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
13: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
12: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
14: Hallo, mammas telefon?
15: Hei, Andrea, det mormor.
14: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
15: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
14: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
16: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
15: Ja, det.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Right Price Tiles, Kristiansand.
19: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
18: Yes, stemmer det.
19: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
18: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
19: Men hva synes du at den burde hette?
18: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
19: Ja.
18: Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
19: Ja, verdens 60 navn.
18: Ja.
14: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Mange mener 80-tallet var popmusikkens gullalder. Det finnes de som mener at den beste musikken rockeklassikerne fra 70-tallet. Mens andre mener dagens musikk overgår alt. Bli med og lage listen over de 1000 best likte sangene I Norge på Radio Norge.no. Mer av musikken du liker,
1: Radio Norge. Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
2: Nils, kom og sett deg her litt.
3: Ok.
2: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
3: Nei.
4: Nå vi veldig bekymret.
2: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
3: Hæ?
2: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
3: Nei.
2: Eller...
4: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
2: Ja, men du radikalisert?
4: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
3: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
5: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
6: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
7: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
8: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
9: Du, trykk I dusjen helt fort, eller?
10: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
11: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
12: Nei, men faen!
13: Frende Forsikring presenterer en dummedag.
12: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
13: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
14: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
15: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
16: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
17: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Du hører

0: fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Full gambling når du skal ta toget om dagen.
2: Ja, det er ikke det så lett.
1: Nei, det er aldri lett det.
3: Og så kom dere på jobben i dag, Bo.
1: Nei, måtte,
3: Bo, sa jeg.
1: Bo Øyvind.
2: Bo Øyvind. Det er ikke så lett å huske alle landene her. Det er mange å forholde seg til.
1: Nei, men...
4: Nå har vi kommet dit.
1: Nå har vi kommet dit,
2: Geir. Det er fint, igjen, ja. Det er sånn mora min driver det.
1: Nei, det er ikke noe tvil om at du har en podcast sammen med Bo. Det er det ikke noe tvil om, Geir. Men nå, akkurat nå er du i morgenklubben med Loven og Bo.
4: Loven og Bo?
2: Har vi... Jeg vet ikke, har vi hilst?
1: Loven og Bo?
2: Ja,
1: det var veldig, veldig gøy. Jeg skulle ha så fin innledning nå med gambling og tog.
2: Ja, da ble det knall,
1: gitt. Nei, det ble ikke...
2: Bare på grunn av at jeg sa feil land, da, men da fikk vi en fin...
1: Det er seriøs, seriøs jobb vi har da.
2: Seriøs, har du blitt med briller?
1: Ja, faktisk. Nei, det trappes opp noe voldsomt, altså det er jo faktisk full gambling nå, det med togene som da ikke går veldig mange ute i streik, det trappes opp i det hele tatt, og det er jo, jeg fikk opp i feeden min på Instagram, så var det en lokfører da, en jente. Og hun sier bare at i den del hun legger ut da, at vi har forutsigbar arbeidstid og kunne planlegge ferie og liksom, hvis du skal ha barn da, så må du vite litt om det, så det er ikke bare det med at de skal ha likelønn, flytoget og vi, det handler også veldig mye om fritiden og at det blir planlagt når du skal på jobb, og den forstår jeg jo veldig godt da.
4: Ja, så klart. Men de må bare sette i gang og gi de det de vil ha. Jeg
1: kan ikke bare fikse opp det.
4: Vi må jo ha togene på en måte. Folk er avhengige av det da.
1: Ja, det er ille nok. Norge er jo utgangspunkt et u-land når det gjelder tog, så når det blir streik i tillegg.
4: U-land? Hva? Nå har vi jo enda verre.
2: Nå er det
4: jo
2: verre.
1: Ja, nå er det verre enn det. Jeg vet ikke hva som er verre enn det, men i hvert fall så er det ikke normal togtrafikk i dag heller, så får vi se hvordan du kommer deg på jobben. Det er mange som sliter og bruker helt tullet mye tid. Dette er Radio Norge med Loven og Bo. Eller hva det blir hett.
2: Nei, jeg husker ikke hva det blir.

0: leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Vil du ha litt kaffe?
2: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
3: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
4: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Right Price Tiles, Kristiansand.
8: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
7: Yes, stemmer det.
8: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
7: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
8: Hva synes du at den burde hette?
7: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
8: Ja, verdens sexy navn.
7: Ja.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
13: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
14: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
15: Hvor var han da?
14: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
13: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
18: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
19: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
20: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
21: Men, hæ?
22: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
20: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pantalt.
23: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at

0: Alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
1: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
2: Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. Nå har jeg sagt at jeg er kvalm i studio, for at det lukter av et eller annet matprodukt vi har testet, og det lukter løk.
3: Ja, det er litt
2: det lukter løk.
3: Vi har testet en mikroomelett tidligere i dag. Den er det litt løk i, og det er så gøy, for at du har jo blitt helt løkødelagt.
2: Ja.
3: Altså sånn. Det er det et år siden vi hadde sending fra Løten. Der stektes det løk og karbonader og sånn.
2: Ja, det er
1: rikelig mengde på
2: år siden. Og da
3: og så satt du i den.
2: Jeg hadde det der to år siden i hvert fall, eller tre.
3: Ja, kanskje du
2: jeg lukte løk, og da, det, jeg hadde noen klær
1: nå,
2: og jeg putta det i fryseren. Jeg la det ut, det lukta løk hele tiden.
1: Det lå bak på lasteplanet mitt resten av vinteren. Men når du sier det nå, så kjenner jeg det
2: også. Og sønnen min hadde finshoppa noen løk som stod på. Så bare, hva er det lukte for noe her liksom?
3: Jeg husker hvilken jakke du hadde på deg. Du holdt på med den jakka, så jeg hengte den ut.
2: Men jeg hadde den i fryseren. Jeg hadde den ute i kuldegrader. Det spilte ingen rolle.
3: Men nå er det sånn at vi kan ikke gå forbi et sted hvor det er litt løk uten at du bader.
2: Nei, men jeg gikk på toget på, i Brumunddal, så da var det sånn bondens marked, der lukte jeg sånn der løk. Og det var jo en kilometer oppe. Men er det, er det noen flere som har fått sånn, altså man kjenner det overalt? For at jeg bruker løk selv i matvarer og alt sammen, og ikke noe problem, men den der lukten av det, fy flate altså.
1: Du liker ikke lukten av andres løk?
2: Nei, det kan du også si det på den måten, fy flate, jeg har fått løk, ja, ikke allergi, men hva heter det når du har helt avasjon mot løklukt?
3: Ja, det er helt utrolig, altså jeg har aldri sett noen reagere så mye på løk.
2: Nei. Reagerer på løken. Dette er Radio Norge. God morgen. Dette var en fin prat av dere.
3: Ja,
2: kjempeopplegg.

0: Susan på Radio Norge.
1: Nå kan du ta sangdueller og bidra til å lage årets topp 1000-liste. Bli med og stem på dine favorittsanger på Radio Norge NO. Hvilken sang liker Norge best? Radio Norge.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
4: I'm talking family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
3: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
4: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
3: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
5: You really are a chaos magnet, cowboy.
3: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
7: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
6: Ai, ai, ai, ai. Og...
8: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
6: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland Byggrøtt på farta.
9: Fjordland, godt å bare få den servert.
0: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
10: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos bunnpris.
11: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
12: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
16: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
17: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
18: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
1: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: 9% av befolkningen oppgir at de av og til sjekker at det ikke ligger noen under senga.
3: Ja, nei.
4: Hvor mange sa du?
2: 9%. Altså 1 av 10.
4: Og jeg synes det var nesten det alle...
2: Ja, du skulle være flere.
4: Du synes det var mange, ja.
2: For... Er ikke det veldig mange? Hvem er det som gjør det?
4: Det er jo...
2: Man er voksen. Går
4: ja, men står det at det er voksne?
3: Noen eller noe.
2: Ja, altså det, står, det er 4% menn, 13% kvinner. At det ikke ligger noen ja. Under
4: ja.
2: Senga.
4: Noen, ja. Altså ja, noen. Som en person.
2: Ja, ikke at du har mistet
4: Ja, men det kunne vært bosefanten eller troll eller et udyr eller noe sånt nå da.
2: Ja.
4: Dodraugen som har forvillet seg eller et eller annet.
3: Nattbordraugen.
2: Flest i Nord-Norge og Oslo.
4: Ja, er det sant?
2: Ja.
3: Men Nord-Norge er jo så overtroiske, vet du. Så ja. Da tror de at det ligger småfolk og sånn.
4: Ja, se her altså, under her.
3: Vedkommende som skulle ligge under senga mi hadde hatt lite bevegelsesmuligheter, altså. Må jeg
2: ja,
3: si.
2: Jeg vil jo tro også at dette at kontinentalsengene har inntruffet landet, så er det ikke så plass til noen under den sengen.
3: Nei, men
2: det
3: er jo madrass rett på gulvet, ja.
4: Alle mulige filmer, så er det jo sånn, da gjemmer man seg under sengene. Det, ikke sant? Det har jo vært utallige filmer. Altså, det er bare gå på Taken-filmene, så liksom gjemmer seg under sengen, og så blir det stille, og så, nei, du blir dratt ut av sengen likevel.
2: Ja, ja, ja, da blir du dratt ut, ja. Og den scenen der, den glemmer jeg aldri.
4: Nei, den er fæl. Men å titte under sengen, ja da, jeg har vært en av de som har gjort det.
2: Ja, har du det, før du går og legger deg?
4: Ja,
2: ja. Fordi du har følelsen av at noen ligger der?
4: Jep.
2: Det er jo helt, det er jo helt kokos.
4: Ja, det er kokos, det skjønner jeg også. Men jeg har jo sluttet med det.
2: Men det er litt søtt at du
3: sluttet,
2: gjør det.
3: Du har sluttet, ja. Nei, hvor lenge er det siden?
4: Nei, det, vet du, det er ikke lenge siden. Det er ikke, nei, det er, nei, det er
3: faktisk. Hvis det ligger noen under senga min, så håper jeg de tar med seg en støvklut, for der er det en liten mopp.
4: Men 9% av befolkningen, altså nesten 1 av 10, titter under sengen for å se om det er noen der. Dette er Radio Norge. God morgen.
5: The car is automatic, it's systematic, it's hydromatic. Why is it greased lightning?
6: Greased

0: Her er VG-nyhetene. USAs president Donald Trump uttrykker skuffelse over ikke å ha fått Nobels fredspris. Han kaller avgjørelsen pinlig og skammelig og mener det skader Norge.
1: The Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations who nobody has ever heard of. And we will not forget, Norway, that you didn't give this prize. We should have had 8 Nobel Prizes for each war.
0: Navi Pillay fra Sør-Afrika får altså Nobels fredspris for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Flere katter funnet partert i Bærumsområdet i løpet av oktober. Politiet ser sakene i sammenheng og mistenker at et menneske står bak. De oppfordrer folk med informasjon om å ta kontakt. Den norske popstjernen Martinus Gunnarsen vant Sveriges versjon av Skal vi danse? Let's Dance i går kveld.
2: Som ikke känslor som går genom min kropp nu men det att vi har vunnit det här det bara visar mig att hard work pays off rätt och slett jag har jobbat så jävligt hårt för det här
0: och så Petter Northug var med I denna säsongen av Let's Dance han rök ut för 2 veckor sedan I studio Andreas Hagen och Konsten nyheterna får du alltid på VG
3: Vär presenteras av Vinterveins helter på TV-kanalen National Geographic och vannpumper från Biltema
0: I Alta I dag blir det delvis skyt vær og 3 grader. I Tromsø 4 og sol. Bodø får sol og 5. Trondheim 8 og skyet. Bergen og Stavanger 11 og delvis skyet. Regn tidlig. Kristiansand skyet og 10. Lillehammer 4 og regn. Og Oslo får regn og 4-5 grader I dag.
4: Høydepunkter fra morgenklubben på Radio Norge og I Radio.

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge. Det læredagen i dag, og vi kan jo fortelle mye rart om dårlig lærergei, men det jo ikke på en måte... Det blir ikke så positivt liksom.
2: Nei, det gjør ikke det altså. Vi skal dra fram lærerens positivitet her.
1: Ja, de flotte og fine lærerne og de som man kan minnes som bare gjorde noe fantastisk. Camilla fra Tønsberg, god morgen til deg.
3: God morgen.
1: God morgen. God morgen.
2: Har du hatt en bra lærer?
3: Hei, hei. Å ja, det har jeg virkelig. Ja. Jeg vil gjerne skryte av min kontaktlærer på ungdomsskolen, som heter Marianne Brekke.
1: Marianne Brekke.
3: Jeg gikk da på skole på Gol.
1: Ja.
3: Ja, og hun var bare så raus og inkluderende og snill og helt fantastisk, altså.
1: Og hva gjorde hun hvis det var litt sånn umulig oppførsel på noen elever da? Hvordan taklet hun det?
3: Nei, altså hun var jo veldig flink med å prate da.
1: Ja.
3: Hun på en måte så alle, og så var hun veldig flink til å liksom høre, var ikke så dømmende da, på en måte. Og ikke noe straff, men heller en samtale.
1: Ja, det er godt, det er så koselig å høre om sånne lærere. Det, altså. Som, å bli sett som elev er jo veldig, veldig bra.
3: Mm.
1: Og da blir det sikkert mindre mobbing på disse skolene også, hvis man blir sett som elev og barn.
3: Mm. Ja, det er akkurat det. Og bare den tryggheten at man vet at man kan gå bort til en voksen da, og snakke om ting. Ja. Det er kjempeviktig det.
1: Ja. Hva jobber du selv som nå?
3: Nå jobber jeg som en saksbehandler i NAV.
1: Ja. I NAV, ja, ikke sant? Ja.
3: Ja.
1: Og, men da var det ikke den hilsen da til hva heter hun igjen?
3: Marianne Brekke.
1: Ja, Marianne Brekke. Og det var god for noen år tilbake da, blir det jo det.
2: Nei, men, så vi har folk til å ringe inn og skryte av lærere, nåværende eller tidligere?
1: Ja, noen de har nå, eller hatt tidligere på 08282. Camilla, takk for at du ringte oss da. Ha det godt.
3: Jo, takk for det. Ha det.
1: Så da synes jeg du skal gjøre det, akkurat som Camilla her. Ring oss på 08282.

0: Det er Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
1: Her første låt.
2: Take on me.
3: Ja. Manic Monday.
1: Manic Monday helt riktig.
4: I love rock and roll.
0: Klarer du 7? Kan du vinne 2000 kroner i cash?
2: Yay!
0: Påmelding på Radio Norge.no eller tekst Norge til 2033. Sangutfordringen hver ettermiddag 15.20 og 16.20. Radio Norge.
5: Vil du ha litt kaffe?
6: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
7: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
8: Nils, kom og sett deg her litt.
6: Ok.
8: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
6: Nei.
9: Nå vi veldig bekymret.
8: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
6: Hæ?
8: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko.
6: Nei.
8: Eller...
9: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
8: Ja, men du radikalisert?
9: Det stash i denne boksen? Ja eller nei?
6: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
10: Ja, det lett å glemme hva en ruter med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
14: Jo, det stemmer det.
13: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
15: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
16: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99, 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose, og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
17: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
18: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
19: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
20: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
21: Hvor var han da?
20: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
19: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: Vi har kjøpt boblebad!
24: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
25: Men han kan vel ingenting om hest?
24: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
26: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
27: Dette Radio Norge.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Det lærerdagen i dag, og vi hører om gode lærere som folk har lyst til å skryte av. Vi hørte om Camilla her og fra henne. Hun har skrøt av en lærer som hun hadde hatt på Gol. Nå skal vi til Oslo. Rune er med oss. God morgen, Rune.
3: Hei, hei.
2: Hallo. Har du en lærer du vil skryte av?
3: Ja, jeg har for så vidt det. Jeg fikk det i hvert fall etter hvert, etter at jeg ble kastet på Tveita skole i 7. klasse, så kom jeg på Trassopp, og da fikk jeg en bra lærer i hvert fall siste året.
2: Ja.
3: Jan Tore Rundsjø, han var en fantastisk fyr. Han var så heldig at han fikk lov å bare ha 6 stykker av oss i en klasse.
2: Ja.
3: Det er en sånn spesialklasse vi da.
4: Ja, det gikk en sånn enn du også, ja.
3: Ja, vi var ikke så jævlig ordentlig å ha med øra, tror jeg. Skjønt i etterkant da. Men vi har klart oss godt i fleste av oss i hvert fall da.
2: Ja.
3: Så jeg tror 5 av oss 6 lever fortsatt, så det er veldig bra. Det er vi veldig fornøyd med.
2: Ja. Fornøyd med det. Men hva, altså du ble kastet ut av den ene, og så får du en spesialklasse, og da er det en lærer som på en måte skjønner ansvaret for det, og dere får en grei skolegang.
3: Ja, det vil jeg si, og han tok det på en veldig fin måte, for han tok meg bare til siden og sa at Rune, du trenger ikke være her, det er helt opp til deg å være her, vet du.
2: Ja.
3: Men jeg anbefaler jo at du er her, men jeg kommer ikke til å si til noen at du blir borte hvis du ikke er på skolen. Og da tenkte jeg, faen, men jeg må jo være her, jeg må jo prøve å få meg noe.
2: Ja.
3: Men det var litt sent da, for det var liksom siste 9 måneder på 9. klasse, så det var liksom ikke så veldig mye jeg fikk med meg, men jeg fikk med meg noe, og klarte meg rett og greit etterpå da.
2: Ja, altså bra. Du fikk med deg noen karakterer, ja, og kom deg videre.
3: Ja, latterlig godt, og sånn svingt var liksom stort sett gjennomgangen på det da, men jeg kom i hvert fall etter hvert inn på noen skole da, så det gikk bra.
2: Ja.
3: Men det var mest på grunn av han altså, for han var en veldig fin lærer.
2: Å, så bra!
3: Han fortjener å høre det.
2: Ja.
3: Så jeg tror de fleste som gikk i den klassen der kan underskrive på at han tok tak i oss og lot oss for dem å ha de utfordringene vi hadde, og sørget for at vi kom oss gjennom på en best mulig måte.
2: Ja, da gjentar vi navnet til den fine læreren du hadde.
3: Jan Tore Rundsjø.
2: Ikke sant? Jeg tror det er lurt.
3: Det var på Trassopp skole.
2: Trassopp skole, ja. Ja, ja, det var godt å få det ut, var ikke det, Rune?
3: Jo, det er det jeg har sagt til mange. Jeg som har gudde hørt meg opp i noen år, at han var en fin lærer.
2: Ja, det er godt.
3: Så håper han hører på, så kan han tenke på at ja, det var en pøbel, men ja, det er altså greit.
2: Hvis han hører på noe, så kan han bare ringe 08282, og så kan vi høre hvordan du var som elev, Rune.
3: Ja, det var morsomt.
4: Ja, det var
2: gøy. Ha det godt, da.
3: Det fint, men vi snakkes. Hei.
2: Hvordan folk gjør akkurat sånn som dette her, forteller om en fin lærer, det er bare å gjøre det. 08282.
4: 08282, hvis du vil skryte litt av læreren din. Løft.

0: Right Price Tiles, Kristiansand.
1: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
0: Yes, stemmer det.
1: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
0: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
1: Ja, hva synes du at den burde hette?
0: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
1: Ja, verdens sexy navn.
0: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
4: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
5: Nei! Vinylsamlinga!
3: Og et innbrudd I dag.
4: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
6: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og... Og tenke på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag da?
7: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
9: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
13: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
14: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint.

0: du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
2: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
3: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
4: Radio Norge.

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Vi snakker om lærerdagen I dag. Det den store lærerdagen,
3: ja.
2: Og folk kan ringe oss og fortelle noe pent om en lærer de har hatt.
3: Ja, jeg må langt ned I bøtta for å finne noe, men...
2: ja, jeg hadde noen gode, men jeg husker også at jeg hadde og det et rasshøl av en lærer.
3: Nei, ja.
2: Fy fader, altså. Nå skal jeg selvfølgelig ikke si navnet på denne personen, men det var på ungdomsskolen. Og jeg har alltid sittet foran I klassen, fordi at jeg ikke klarer å lese alt som står. Og så... og jeg har hatt litt sånne pulter og litt ekstra lys, og jeg har hatt noen sånne hjelpemidler. Da. Men så har vi da en lærer på skolen som han, jeg satt foran og da satt jeg til venstre I klasserommet.
3: Ja.
2: Han skrev konsekvent på høyre siden.
3: Ja, så ikke du fikk sett.
2: Ja. Og jeg, selvfølgelig, jeg var jo til dels også en urokråke I den klassen, men jeg spurte men jeg spurte sånn pent, kan du være så snill å skrive på den andre siden, så jeg ser, og det måtte jeg gjøre hver eneste time.
3: Ja.
2: Og han bare fortsatte, og jeg tror han på en måte gjorde, altså jeg tror, jeg 100% sikker på at han gjorde det med vilje, og til slutt så kjente jeg at jeg ble så forbanna, fordi at han skrev lite, og han skrev på andre siden av tavlen. Så du husker de lærerlinjalene, de som lå ved tavlen?
3: Ja, de der I tre, ja.
2: Nei, det var plast.
3: Ja, men de var ganske lange.
2: De var veldig lange.
3: Ja.
2: Og veldig brede, som litt sånn plankeaktig.
3: Ja, ja, ja.
2: Så tar jeg den, for da bare reiser jeg meg opp, så tar jeg den linjalen, og så kliner jeg til I kateteret, og da får du sånn at jeg fikk det perfekte smellet, og det bråker ganske mye.
3: Ja,
2: ja. Og så sa jeg kan vel for faen ikke se noe for at jeg ser dårlig. Hvorfor? Og jeg sier, hvorfor skriver du på andre siden?
3: Ja.
2: Og det ble liksom, det ble helt total stillhet I klasserommet, og det ble ikke noen konsekvenser. Han kunne ikke melde meg inn eller noen ting.
3: Nei, selvfølgelig
2: ting, ikke. Så til slutt så, nei, det var en periode på hvor han ikke jobbet på den skolen,
3: ja.
2: For å si det sånn da.
3: Ja, ja.
2: Så det var jo noen andre ting der som skjedde også.
3: Ja, kanskje det.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men det var deilig å få det ut.
3: Det deilig å få det ut.
2: Ja, ja. Fin terapi å få snakket om dette her også.
3: Hvis ingen ringer og skryter av noen lærere de har, så skal jeg alltid få hoste opp et par rassør, det og love.
2: Ja, kan ikke gjøre det. Hoste opp et par rassør da. Men det lærerdagen I dag, og jeg tror nå, eller jeg vet jo det, for nå har jeg jo vært på noen foreldremøter nå, liksom med barna nå, det er noe helt annet enn når vi gikk på skole.
3: Altså. Takk og pris for det.
2: Ja, fordi... Nei, nå ringer hun der, Henriette. Det bare ta 08282. Har du hatt en god lærer, eller en dårlig lærer som vi kan kamuflere? Bare ring 08282.

0: Siden 1970 har det blitt skrevet millioner av sanger. Mange allerede glemt. Mens andre lever videre den dag I dag.
1: Bli med og lage listen over de tusen best likte sangene I Norge.
0: Ta dueller på Radio Norge.no. Norges topp tusen. Kun på Radio Norge. Radio Norge.
2: Vil du ha litt kaffe?
3: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
4: Kjeks å ha til kaffen.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den plussen her. Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Nils, kom og sett deg her litt.
8: Ok.
7: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
8: Nei.
9: Nå vi veldig bekymret.
7: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
8: Hæ?
7: Altså, hvis du har rotet deg bort I Norge,
8: Nei. Eller...
9: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
7: Ja, men du radikalisert?
9: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
8: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
10: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
11: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. Oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
12: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
13: Fjordland Byggrøtt på Farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
14: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
13: Ai, ai, ai, ai. Og...
15: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
13: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett, med Fjordland Byggrøtt på Farta.
16: Fjordland, godt å bare få den servert.
17: Hei, mamma.
18: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
17: Ja, ja, selvfølgelig.
18: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
17: Hva mener du?
18: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
17: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
18: Ja, det har vi alle.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
17: Jo, det stemmer, det.
20: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
21: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
22: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
23: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
0: Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Vi snakker om lærerne. Det er lærerdagen i dag. Camilla var akkurat med oss nå fra Tønsberg og ville skryte av en lærer hun hadde hatt på Gol som så alle elevene. Veldig bra. Vi har jo hatt noen drittlærere også da, Geir.
3: Det skal jeg love deg.
2: Å, herregud. Jeg hadde en på gymnasiet som når folk da ble 18 år så ble de, og hadde fått lappen og sånn, da var det rett på pole for læreren. Han var relativt tørst.
3: Ja, men det er, vi hadde noen tørste lærere, eller i hvert fall en jeg husker, som var stinka fylla.
2: Og så hadde vi, hun var ikke noe dårlig, altså hun var bare veldig, hun var veldig inkluderende, og da var det, hun hadde gym, var jo sikkert 95 år gammel, så ut. Alle baller i skapet, alle vant.
3: Ja, inkluderende. Så,
2: ja, det var egentlig litt morsomt. Og jeg har Nils Dokken hadde jeg en gang. Det var et navn jeg husket.
3: Ja.
2: Ja, ja, ja. Eva Høymer, hun hadde vært gammel flyvertinne og hadde, var engelsklærer. Hun var også flink, egentlig.
3: Ja, ja. Ja, ja. Jeg hadde gamle sportsreporteren på NRK, Paul Klasen, som gymlærer på videregående, altså på Sogn, yrkesskolen på Sogn.
2: Ja.
3: Sikkert mange som hører på nå som hadde han også. Han var gymlærer, og han fikk jo, måtte jo slutte i NRK, for han var litt, ja, var litt ufin i talen, kan du si.
2: Ja.
3: Var litt grov i kjeften. I hvert fall så hadde vi han i gym. Gym siste time på fredag. Mm. Vet du hvordan det går, Love?
2: Ja.
3: Da var det jo bare på, da tok vi da treningstøyet over det vanlige tøyet, mm. Gjemte sekken borti noen busker, og så sa vi løper til Sognsvann, for ja, det var jo rett oppi der. Og så ned igjen, det synes han var kjempebra, så helt han skjønte jo det at vi jugde, for vi dro jo ned på Lik og drakk halvlitre, det der den ølkneipa ved Ullevål stadion.
2: Åja, dere drakk øl, ja? Jeg trodde du skulle si milkshake eller noen brus.
3: Nei da, vi tok en halvliter, og så oppdaget han dette her,
2: ja,
3: og kjørte folkevogn, og med megafon, og før vi fikk dratt bak busken og hentet sekken. Ja, skulle ikke dere løpe til Sognsvann? Så jagde han oss opp til Sognsvann, fullt påkledde med treningsoverall utenpå tøyet, ja, måtte vi opp og ned til Sognsvann, som var ganske bratt, og da merket vi at da gjør vi ikke det igjen.
2: Nei.
3: Nei.
2: Vi er på jakt etter de gode lærerne, selv om vi tar noen røverhistorier her fra gamle dager. Har du lyst til å skryte av en lærer som du har hatt, så ringer du 08282.
3: 08282.
2: Og hvorfor dette akkurat i dag? Jo, fordi det er lærerdagen.

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump uttrykker skuffelse over ikke å ha blitt tildelt Nobels fredspris. En skamplett for Norge, sier Trump.
1: The United States of America, represented by me as your president, should have received the Nobel Peace Prize, but didn't. And this is an indelible stain on the country of Norway.
0: Fredsprisen gikk til sørafrikanske Navi Pillay for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Og Venstres nestleder Abid Raja, som sitter i Stortingets utenrikskomité, reagerer på Trumps utspill. Det finnes ikke lenger grenser for hva USAs president kan finne på å si, sier han. Det føyer seg inn I rekken av utspill som sjokkerer en hel verden, og som for nordmenn flest framstår som helt uforståelige og over grensen til hva man I demokratier I Europa vant til. To kraftige jordskjelv I Panama har ødelagt både veier og bygninger, men det så langt ikke meldt om omkommende. Det opplyser landets president José Raúl Molino. Tsunamivarslet som ble sendt ut etter det første og kraftigste skjelvet nå opphevet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
0: I Alta I dag blir det delvis skyet vær og 3 grader, I Tromsø 4 og sol, Bodø for sol og 5, Trondheim 8 og skyet, Bergen og Stavanger 11 og delvis skyet, regn tidlig, Kristiansand skyet og 10, Lillehammer 4 og regn og Oslo for regn og 4-5 grader I dag.
3: God helg!
4: God helg!
5: God helg!
6: Jeg liker variasjon.
7: Fint med variasjon.
8: Det veldig stor variasjon.
9: Radio Norge!

0: Andreas Velle, direkte på Radio Norge og i radioappen.
1: Hei, god morgen og velkommen til starten på denne lørdagen. Norge vekker ikke seg selv. Her vi på plass for å gjøre den jobben. Det blir tvert nå både Nico Vins og Led Zeppelin, bare for å nevne noe av det som dukker opp. Og så skal du høre fra et par kjendiser. Blant annet skal vi snakke litt om spillet som hadde premiere på TV i går. Og Nate, som programleder for den nye sesongen, og den forrige for så vidt også, av Ville Fristelser, skal vi ta en liten prat med. Glem heller ikke Heisen, vår quiz hvor du kan få med deg 1000 kroner. Den starter vi om en times tid. Vil du være med, send Heisen og navnet ditt til 2030.

Sweet Dreams Are Made Of This med Eurythmics. Dette Radio Norge. Vi holder på å kåre årets topp 1000-liste, så akkurat nå inne på radionorge.no så ligger alle duellene, så du kan gå inn der og så kan du kose deg med og mimre litt. Og velge hva som din favoritt mellom to alternativer du får opp her. Jeg sitter på PC-en akkurat nå, så kan jeg vise deg litt hvordan det foregår. Her har jeg altså duellene oppe, og så tar jeg musepekeren over her. Da kan jeg høre på Mr. Mister med Broken Wings, som I duell mot Green Day med Good Riddance, Time of Your Life. Strålende låt, jeg velger den jeg faktisk. Neste, Don't Come Breaking My Heart med Elton John og Kiki D. Møter CC Top og Give Me All Your Lovin. Brien CC Top klikker jeg på. Daddy Powder med Bad Day møter Jahn Teigen. Teigen vinner hver eneste dag I uka, to ganger på søndager I huet mitt, så vær så god Teigen, den får du. Og sånn kan du sitte og ta dueller gjennom hele formiddagen hvis du har lyst. Du bare har lyst til å slå ihjel et par sekunder, eller om du har lyst til å bare sitte og mimre og kose deg, gå inn på radionorge.no og ta duellene. Nå skal vi til Nico Vince, dette Am I Wrong?

0: Young med Nico Vince. Dette Rad Norge. Mellom 10 og 11 I dag så skal vi spille heisen. I dag det vanlige heisen, hvor du kan være med og konkurrere om 1000 kroner. Send heisen og navnet ditt til 2033. Forrige søndag, som var sist vi spilte, så var det heisen kjendis, og der hadde vi med blant annet Maria Mena først ut. Hun var sånn ganske skeptisk til å være med på quiz. Hun liker ikke quiz. Hun synes ikke quiz noe gøy. Så jeg var sånn, ok, dette kan gå I alle retninger. Men vi gjorde et forsøk I hvert fall. Så her hvordan det gikk da Maria Mena fikk prøve seg. Før vi starter klokka med et minutt, så spiller vi alltid sånn heismusikk, hvor vi lurer på hva heter originalen til denne veldig lugne versjonen. Tar du den?
1: It's the final countdown.
0: Det jo selvfølgelig riktig. Jeg bare hadde lyst til å høre litt til, for det var veldig fint. Den burde du spille inn I en ny versjon. Ok.
1: Final countdown.
0: Herregud, jeg får gåse ut. Nydelig. Ok, det et minutt fra nå. Du allerede I første etasje. Hvilket land det største I Sør-Amerika?
2: I don't know.
0: Skal vi si pass?
2: Colombia?
0: Brasil. Hva kalles det når du ikke spiser kjøtt, men spiser fisk og skaldyr?
2: Pesketarianer.
0: Det helt riktig, vi I andre etasje. Hvilken dag valentinsdagen?
2: 14. Februar.
0: Det også helt korrekt. Vi I tredje etasje. Hva heter snømannen I frostfilmen?
2: Olav.
0: Olav tar jeg til fjerde etasje. Hvilken storby også kjent som The Big Apple?
2: New York.
0: New York tar jeg til femte etasje. Hvilken artist sang Uptown Funk?
2: Det Bruno Mars.
0: Det helt korrekt. Det I sjette etasje. I tv-serien Friends, hva heter den mest kjente sangen til Phoebe?
2: Smelly Cat.
0: Ja, det riktig. Det I sjuende etasje. Hva det mest populære brettspillet I verden?
2: Monopol.
0: Nei, det sjakk. I hvilken film spiller Ryan Gosling og Margot Robbie hovedrollene?
2: Ryan Gosling og Margot Robbie. Åh, det Barbie-filmen.
0: Åttende etasje. Når ble Berlinmuren revet?
2: 1982.
0: 1989. I golf, hva betyr det å få en birdie?
2: Nå har du fått noe I rumpa. Mer.
0: Det
2: var gøy.
0: Ja, var ikke
2: en gang
0: det gøy?
2: Til.
0: Du klarte åtte.
2: En gang til, klarte jeg åtte.
0: Ja.
2: Mer.
0: Ja, hun vil gjerne spille igjen, men vi spiller bare en gang. Endte for øvrig opp med at jeg ble invitert til bryllupet hennes for å holde quiz der, så det skal jeg gjøre. Men hvis du har lyst til å være med I heisen og se om du gjør det bedre enn Maria, eller se om du bare med fordi det gøy, så meld deg på med en gang. Det bare å sende en tekstmelding som starter med ordet heisen. Send meldingen til 2033, så kanskje du vinner en tusenlapp etterpå.

0: Stairway to Heaven med Led Zeppelin og John Bonham fra Led Zeppelin. Han ble stedt til hvile på denne dato, 10. oktober tilbake i 1980. Der var det en hel haug med kjendiser, og selvfølgelig også gutta i Led Zeppelin til stede. Han var bare 32 år gammel da han døde, og har blitt ansett som en av tidens beste trommiser. På torsdag var det premiere på en ny sesong av Ville Fristelser på NRK.
1: Jeg er ikke her for å få venner. Jeg er her for å ta med meg mest mulig penger igjen.
2: Og sammen disponerer de nå en pengepott på 2,5 millioner norske kroner.
1: Det er så digg!
2: Men underveis vil de møte på fristelser til skyhøye priser.
3: 45 000 per seng.
2: Og pengene? De blir trukket fra den felles pengepotten.
0: Og hvordan det blir med sesong 2, det skal vi høre med programleder Nate om ikke så lenge.
4: Norges topp 1000.
5: Du har hørt dem på radio gjennom hele livet. De ble laget av våre største artister. Kun tre toner er nok til å kjenne dem igjen. De toppet gårsdagens hitlister. Og lever videre i dag som tidløse klassikere. Frem dine favorittsanger i topp 1000 på Radio Norge.no.
4: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
6: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimla kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala-kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
8: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
9: Right Price Tiles, Kristiansand.
10: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
9: Yes, stemmer det.
10: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
9: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
10: Hva synes du at den burde hette?
9: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
10: Ja, verdens ekste navn.
9: Ja.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
13: Storebrand presenterer et nøkternt.
14: Ja.
13: Har du virkelig fikset alt det der?
14: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
13: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
14: Ja.
13: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vector. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
15: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
16: Nå venter tidenes Champions League-sesong. Med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
17: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
18: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den klosen her. Og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pantalt.
5: Dette Radio Norge Helg med André.

0: Jump med Van Halen. I forrige år var det premiere på en ny sesong med vilde fristelser på NRK. Nate Koungou sender en ny gjeng ut I junglen på øya Langkawi I Malaysia, hvor målet en felles premiepott på 2,5 millioner kroner, men summen reduseres kraftig hver gang noen faller for de fristelsene som lanseres underveis.
1: Vi trenger ikke noen negativitet overhovedet I gruppa.
2: Nå
0: Det fucking game on, og jeg har tatt en liten prat med Nate om den nye sesongen.
3: Det er veldig gøy. Malaysia nok en gang, 10 nye nordmenn som tror de klarer å stå imot fristelsene, og så går det et par dager, og så det sånn, ok, kanskje vi liker lyksusen allikevel.
0: Nå har du jo sett den første sesongen, så nå det jo litt trent. Nå vet du hva som kommer. Endrer det spillet?
3: Absolutt. Det jo noe med å gjøre sesong 2 av noe som ingen har sett før, som gjør det litt vanskelig, men vi har prøvd å gjøre det så nytt som mulig uten å gå ut ifra konseptet som vi allerede har. Så det fortsatt dyre priser på ting, og du må fortsatt krangle deg til ting du vil ha og ting du ikke vil ha. Men samtidig så har vi prøvd å implementere ting som fra hverdagen, fordi det jo en gjenspeiling av det samfunnet vi lever I. Jeg pleier alltid å bruke eksempel at liksom premiepotten statskassa, og så det noen ting som går til forskjellige ting, og så det noen som vil ha mye av statskassa, så det andre som ikke vil ha noe I det hele tatt å dele med andre. Og der merker man liksom de folka som med da, hvor mye de hadde tatt hånda inn I statskassa, for å si det sånn.
0: Hva slags deltaker som med denne gangen?
3: Denne gangen her så har vi alt fra influensere til snekkere til frisører. Det er mannen I gata, og det det jeg liker med programmet her, at det er hvem som helst som du kunne møtt bare ved å dra ut på byen eller gått ned en dag på Karl Johan, som også, som sagt, gjenspeiler liksom hvem vi her I samfunnet. Og det gjør jo også at det blir hett, fordi når ulike personligheter

0: Broken Wings med Mr. Mister. Riktig god morgen. Jeg sitter jo her i hovedstaden på Jernbanetorget, hvor vi har utsikt rett til Oslo S, som nå stengt. Oslo S stengt I dag. Det planlagt arbeid dette her. Bane Nord skal jobbe, så Oslo S blir stengt frem til klokka 04.00 I natt, eller altså søndag klokka 04. Da. Etter det det også en del jobbing mellom Oslo S og Lysaker, så hvis du skal ta tog I Østlandsområdet, kommer det til å bli litt trøbbel. Togene kommer fortsatt til å stoppe og kjøre fra stasjonen utenfor Oslo S. Det også busser som står klare til å frakte deg dit du skal, og på noen strekninger så viser vi og Bane Nord til Ruters tilbud, men ta en liten tid til den appen du pleier å bestille. Dette Radio Norge, riktig god lørdag. Vi skal straks høre på Queen, The Show Must Go On.
1: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hører du godt etter nå?

0: Jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Vil du ha litt kaffe?
2: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
3: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
9: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekteam.no.
10: Hei, mamma.
11: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
10: Ja, ja, selvfølgelig.
11: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
10: Hva mener du?
11: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
10: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
11: Ja, det har vi alle.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Du hører Radio Norge Helg med Andrea.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Riktig god lørdag. Hvis du trenger noe gøy å gjøre I dag, så kan du ta en tur inn på radnorge.no, så kan du ta noen av topp 1000-duellene, fordi det ganske hyggelig. Altså. Det en sånn liten, på engelsk heter det, trip down memory lane. Det rett og slett ren mimring og musikklede, så gå og finn ut hvilke låter som du liker best, og bli med og sette sammen årets topp 1000-liste. Dette skjer altså på radnorge.no. Akkurat nå skal vi høre på en låt som har gjort det ekstremt skarpt. Den har alltid vært inne på topp 1000-lista vår, så håper den holder standard I år også. I fjor var den på plass 655. Dette Sledgehammer med Peter Gabriel.

0: Peter Gabriel. Dette Rad Norge. Mellom 10 og 11 i dag så skal vi spille vår almenquiz Heisen. Vi vil gjerne ha med noen deltakere, og det var tydelig hvis du sendte går en påmelding. Bare start en sms med ordet Heisen. Så skriver du hva du heter, og så sender du den meldingen til 2033. Det var altså heisen til 2033. 1000 kroner å vinne I dag. Vi skal, om ikke lenge, snakke om et program som hadde premiere på TV2 I går, nemlig Spillet. Følg med. Tom Jones med sexbomb.
1: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på Radio Norge.no. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
5: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no. Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
6: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
1: Og et innbrudd I dag.
6: Innbruddsalarmen gått. Oh ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
7: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi da også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
8: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
9: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
10: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
11: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
10: Ai, ai, ai, ai. Og...
12: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
10: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
13: Fjordland, godt å bare få den servert.
14: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
15: And Dutton, family legacy is never about land. It's about always having a fight.
14: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
15: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
14: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
16: You really are a chaos magnet, cowboy.
14: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
17: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
18: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
19: Du hører Radio Norge Helg med André.

0: er David med Words. Nå er det på tide med en kjapp nyhetsoversikt, og med til å ta opp nu så kommer Summer of 69 med Bryan Adams, og etter det så skal vi spille vår quiz Heisen.
1: Her VG-nyhetene. Donald Trump uttrykker skuffelse over ikke å ha fått Nobels fredspris. Han kaller avgjørelsen pinlig og skammelig, og mener den skader Norge.
2: The Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations who nobody has ever heard of. And we will not forget, Norway, that you didn't give this prize. We should have had 8 Nobel Prizes for each war.
1: Navi Pillay fra Sør-Afrika får altså Nobels fredspris for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. I morgentimene har det snødd flere steder I Oslo, på Golia og på Ekeberg. I løpet av natten har det snødd I høyden på Østlandet, blant annet på Geilo, Hemsedal og Norefjell. Ved Oslo Lufthavn det sludd I luften. Det internasjonale skiforbundet varsler betydelige kutt I pengepremiene på grunn av økonomisk krise. Den svenske langrennstjernen Moa Ilar frykter at kutt I premiepengene kan true karrieren hennes. Beskjeden om hvor stor reduksjonen blir kommer senere I høst. Den norske popstjernen Martinus Gunnarsen vant Sveriges versjon av Skal vi danse? Let's dance I går kveld.
3: Det så mye kjensler som går gjennom min kropp nå, men det at vi har vunnet det her, det bare viser meg at hard work pays off.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
1: I Alta I dag blir det delvis skyet vær og 3 grader, I Tromsø 4 og sol, Bodø får sol og 5, Trondheim 8 og skyet, Bergen og Stavanger 11 og delvis skyet, regn tidlig, Kristiansand skyet og 10, Lillehammer 4 og regn og Oslo får regn og 4-5 grader I dag.
5: Variasjon veldig viktig for meg.
6: Radio Norge.
7: Yeah! God helg.

0: Radio Norge Helg med Andreas Velle.
1: Direkte på Radio Norge og i radioappen.
2: God helg!
3: God helg og god lørdag. Vi prøver å gjøre det til en hyggelig helgetradisjon, at enten du er hjemme ved frokostbordet, eller om du sitter alene i bilen, eller om du sitter ved bordet på hytta eller i sofaen, så kan du bli med og spille i vår konkurranse Heisen. Ja, selv om det ikke er på lufta, så kan du spille, sitte og skrike til radioen eller imponere de andre rundt deg med at du kan alle svarene. Men hvis du dermed har lyst til å få med en tusenlapp for strevet, så meld deg på, send Heisen og navnet ditt til 2033. Kjapp gjennomgang av reglene etter Bryan Adams og Summer of 69.

0: Summer of 69 med Bryan Adams. Hvert øyeblikk på Radio Norge. Chris Holsten med smilet I ditt eget speil, men aller først så skal vi ta heisen.
1: Heisen går nedover.
0: Neida, denne heisen går aldri nedover. Den går bare oppover. Vi starter I lobbyen, og hver gang du svarer riktig på et spørsmål, så går den opp en etasje. Så starter vi alltid med litt sånn kjedelig heismusikk, hvor vi lurer på hva verden heter originalen til låta. Og hvis du har kjensel på den, så sier vi ping, og så starter vi klokka, og da bare gønner vi på I ett minutt med spørsmål. Den som kommer høyest, den vinner. Så enkelt det. Det kan kanskje høres komplisert ut, men jeg lover at det egentlig ganske enkelt. En liten detalj som kan være viktig, du må alltid slå den som leder. Så hvis det står 5-5, så det den som først kom dit som får med seg penger. Har du lyst til å være med på dette her, så det bare for gøy og bare for moro, og med 1000 kroner som belønning. Send en tekstmelding som starter med ordet heisen, så skriver du hva du heter. Send meldingen til 2033.

0: eget speil. En fantastisk låt, Chris Holsten, og smile i ditt eget speil.
1: Velkommen til Radio Norge-heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Sangen så sier de Ola var fra Sandefjord, men han ikke fra Sandefjord, han fra Drammen. Hei, Ola!
2: Hallo, hallo!
0: Hallo, hallo! Du oppkalt etter lokalavisa i Moss?
2: Det skulle man kunne tro. Jeg har blitt forvekslet med dem en gang.
0: Mossblad heter du til etternavn.
2: Stemmer.
0: Ja. Og synger i kor?
2: Ja.
0: Hvilke kor det du synger i?
2: Ja, nå synger jeg kor i Vestfosten, og vi synger Johannespersonen av Bæsj, faktisk. Det ganske spennende.
0: Å, du verden! Du har bodd i Drammen i 30 år, men det en liten brytning her som gjør at jeg tenker det ikke der du født og oppvokst.
2: Jeg pleier å si at jeg kommer fra ytre Østfold.
0: Altså Sverige?
2: Altså Sverige, ja. Det korrekt.
0: Ola, vi klare til å stemme i heisen akkurat nå.
2: Ja.
0: Vi står nede i lobbyen, du og jeg. Og der kommer heisen vår, så går vi inn, og der kommer litt heismusikk. Hva heter originalen til dette her? Og husk at vi har god tid foreløpig. Jeg har ikke startet klokka.
2: Ja. Er det Nothing Else Matters?
0: Nei.
2: Nei.
0: Jeg får med en bit med å kan ta den. Nå det like før jeg starter klokka, bare så du vet det.
2: Window Change.
0: Ja, vi første etasje, det var helt riktig. Window Change. Hva Japans nasjonalsport?
2: Nasjonalsport til Japan, ja. Karate.
0: Ja, det nære, det sumobryting. I hvilket land ligger vintersportstedet Salbach?
2: Salbach, tippet på Østerrike.
0: Det helt korrekt. Flott sted å stoppe ski, har vært der. Hva heter det høyeste fjell i Alpene?
2: Mont Blanc.
0: Mont Blanc, tar det til tredje etasje. I hvilken tv-serie møter man Fox Mulder og Dana Scully?
2: Pass.
0: Det var X-Files. Hvem var det som komponerte morgenstemning?
2: Grieg.
0: Edvard Grieg tar det til fjerde etasje. Har elektroner positiv eller negativ elektrisk ladning?
2: Negativ.
0: Negativ. Ja, det positivt resultat. Vi femte etasje. Hvilken norsk motstandsmann ble kalt Kjakan og nummer 24?
2: Pass.
0: Jeg er ikke sint, jeg bare veldig, veldig skuffet. Gunnar Sønsteby. femte etasje ble dette.
2: Okay.
0: Ola, det var veldig hyggelig å ha deg med. Nå må de to neste her opp i sjette eller høyere for å slå deg. Det skal jo godt gjøres, så du har en fair sjans på tusenlappen i dag, altså.
2: Flott.
0: Ok, lykke til. Ha det.
2: Ok, du. Hei, hei.

0: Take a chance on me med ABBA, og nå kan du ta en sjanse og bli inn på radio og vinne 1000 kroner. Vi trenger flere deltakere I heisen. Det Ola som leder. Han har kommet seg til 5. etasje, så du må opp I 6. eller høyere for å få med deg penger. Send en tekstmelding som starter med ordet heisen, og så sender du meldingen til 2033.
1: Musikk følelser.
2: Prince, Little Red Corvette. Det lov å synge selv om man ikke kan synge.
1: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på Radio Norge.no.
3: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
4: Vil du ha litt kaffe?
5: Åh, ja takk.
6: Check.
5: Takk. Åh, men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
7: Kjeks og hva? Til kaffen.
5: Hei, mamma.
8: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
8: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
8: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
8: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeider over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
11: Vi I Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stykk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
15: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Hva skal vi ha til middag?
18: Chicken McNuggets.
17: Hva sa du?
18: Nuggets.
17: Litt annet høyre.
18: Nuggets.
17: Nuggets.
18: N-U-G-G-E-T-S.
17: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
19: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
10: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Radio Norge Helg med Andreas Vel

0: en fin lørdag, dette Radio Norge. Det blir straks Limahl med Neverending Story, men først skal vi ta heisen igjen.
1: Velkommen til Radio Norge heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Vi bør komme oss høyere enn sjette, eller altså, unnskyld, høyere enn femte, altså sjette eller høyere. Og han som skal prøve seg, det en som har vært med oss tidligere, Asbjørn, hei!
2: Hallo!
0: Hallo! Fra Haugesund!
2: Ja, hallo riktig, Jan.
0: Ja, der bor du. Der bor du. Hvordan gikk det sist du var med oss? Vant du, eller?
2: Nei, vent litt, jeg regner for lite, ja.
0: Da får vi se hvordan det går nå. Altså, sjette, men det klart, selv om det går, så har vi en til som skal prøve seg etterpå.
2: Ja.
0: Og her kan jo folk melde seg på, bare send heisen og navnet ditt til 2033. Ok, du kan reglene, så jeg trenger ikke å gå gjennom de, og de jo relativt enkle for de som akkurat har skrudd på radioen og aldri har hørt på dette her før, så man skjønner det underveis. Vi står i lobbyen, her kommer heisen, og når vi går inn her så kommer det heismusikk. Jeg lurer på hva heter originalen.
2: Let it be.
0: Det jo helt riktig, det allerede i første etasje. Fra hvilket land kommer flyselskapet KLM?
2: Nederland.
0: Nederland riktig, vi i andre etasje. Hvor mange land har Norge landegrense til?
2: Tre.
0: Tre riktig, det Finland, Russland og Sverige. Hvilket amerikansk lag spiller Lionel Messi for?
2: Miami.
0: Miami, Inter Miami til og med, men det helt riktig, fjerde etasje. Ligger Brisbane på østkysten eller vestkysten av Australia?
2: Østkysten.
0: Det helt korrekt, nå du femte etasje. Fullfør ordtaket, den som intet våger, intet...
2: Vinner.
0: Du i sjette etasje, gratulerer med ledelse. Hva etternavnet til Astrid S?
2: Smedplass.
0: Her til sjuende etasje. Hvilken gruppe hadde en hit med How You Remind Me i 2001?
2: Pass.
0: Det var Nickelback. Hvem holdt den berømte Jeg har en drømtalen i Washington i 1963?
2: John F. Kennedy. John F. Kennedy.
0: Nei, det var Martin Luther King. Junior, hva heter magasinet til Frelsesarméen?
2: Krigsrope.
0: Krig! Ja. Det riktig, det ble åttende etasje.
2: Ja.
0: Det jo en solklar ledelse.
2: Ja, det var bra. Jeg skulle tatt denne Martin Luther der, kanskje. Men sånt det da.
0: Ja, men altså, sånn skjer. Men du, åttende etasje, det jo strålende bra. Neste mann må altså opp i niende eller høyere for å ta denne.
2: Ja.
0: Vi får se om vi får noen påmeldte.
2: Ja.

0: Neverending Story med Limahl. Dette er Radio Norge. Vi holder på med Heisen-konkurransen vår, hvor Asbjørn har gjort det kjempevanskelig for vår siste deltaker. Asbjørn har kommet seg helt til 8. etasje, så neste mann nå må til 9. eller høyere for å få med seg 1000 spenn. Er du litt modig og tør å prøve deg, så er det bare å sende en tekstmelding som starter med ordet Heisen. Skriv hva du heter, send meldingen til 2033.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Fjordland Byggrøtt på Farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
5: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
4: Ai, ai, ai, ai. Og...
6: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
4: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett, med Fjordland Byggrøtt på Farta.
7: Fjordland, godt å bare få den servert.
8: Lederskap. Å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
9: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
10: I've done family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
9: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
10: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
9: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
11: You really are a chaos magnet, cowboy.
9: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
13: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.
14: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
15: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
16: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
17: Right Price Times kundeavisen.
18: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Vi har kjøpt boblebad!
20: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
21: Men han kan vel ingenting om hest?
20: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest.

0: er det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
1: Du hører Radio Norge Helg med Andreas Bell.

0: Dette er Radio Norge, om ikke lenge nå Lionel Richie med Stuck on You, men først skal vi få en avgjørelse I heisen.
1: Velkommen til Radio Norge heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Men nå skal vi først litt høyt opp I landet. Det vil si vi skal først høyt opp, og så skal vi litt lenger sør igjen. Men vi skal begynne I Karasjok, for det der hun kommer fra opprinnelig. Hei, Maj-Britt.
2: Hei.
0: Hei. Kommer fra Karasjok, men nå bor du?
2: I Batnfjordsøra.
0: Nå jeg litt idiot, men nøyaktig hvor det?
2: Det midt I mellom Molde og Kristiansund.
0: Aha, vi I Oskar Syltebrusland.
2: Ja.
0: Ja. Hva din favoritt? Det pære eller ananas?
2: Ananas.
0: Det riktig. Bra. Riktig svar der, faktisk. Noen mener pære, men de tar feil. Vi klare til å ta heisen. Nå har jo du et bitte lite problem her, og det Asbjørn, som kom seg helt til åttende.
2: Ja.
0: Som jo helt vilt bra. Da må vi opp I niende for å kunne klare å slå den. Men jeg tenker litt sånn, det kan være noen fordeler med det også. Det litt mindre press, så du kan senke skuldrene, for det ingen som forventer at du klarer niende uansett. Så får du det til, så bare imponerer du alle.
2: Ja, vi får prøve.
0: La oss gjøre et forsøk. Vi står nede I lobbyen. Så der kommer heisen, og når vi går inn her nå, så begynner vi med litt heismusikk, hvor jeg lurer på, hva heter originalen til dette verket?
2: I will love you always, but always love you.
0: Ja, faktorens orden likegyldig uansett, så den får du for. Vi I første etasje allerede. I hvilket band Axl Rose vokalist?
2: ACDC?
0: Nei, det Guns N' Roses. Hva minimumsalderen for å bli president I USA?
2: 52.
0: 35. Ikke noe maksimum dessverre. Hvor mange dager det I mars?
2: 31.
0: 31, sa du på slutten her, og 31 riktig. Da vi I andre etasje. Hva kalles flyet som den amerikanske presidenten befinner seg I?
2: Air Force One.
0: Air Force One tar det til tredje etasje. Det to land som omsluttet av Italia. Den ene, eller det ene landet Vatikanstaten. Hva det andre? Vi har slått I mye fotball. Det San Marino. Fra hvilket land kommer opprinnelig Panama-hatten?
2: Det var spørsmålet.
0: Fra hvilket land kommer opprinnelig Panama-hatten? Ecuador. Hvilken norsk forfatter skrev romanserien om Hellemyrsfolket?
2: Sandemo?
0: Nei, og jeg vet hva du tenkte på. Du tenkte på Isfolket. Sagan om Isfolket, men dette var Hellemyrsfolket, og det Amalie Skram.
2: Ja.
0: Så da kommer vi oss til tredje etasje I dag, Maj-Britt.
2: Ja.
0: Det holdt ikke til seier, men det var veldig hyggelig å ha deg med.
2: Ja, takk for det.
0: Og så håper jeg du får en skikkelig fin dag videre.
2: Takk like gjerne.

0: Stuck on You med Lionel Richie. Dette Rad Norge. Gratulerer så mye til Asbjørn, som vinner I dag av heisen. Han får med seg 1000 skattefrie kroner. Vi skal spille igjen I morgen, og vi trenger deltakere, så da bare å melde seg på. Send en tekstmelding som starter med ordet heisen. Skriv hva du heter. Send meldingen til 2033, så kanskje vi høres I morgen. Rett rundt hjørnet nå, Huberstank med The Reason. Mer av musikk enn du liker.
1: Bli med og lag årets liste.
2: Stem frem dine favorittlåter på Radio Norge .no.
1: Det blir ikke topp 1000 uten deg. Takk for at du med og bidrar.
2: Radio Norge.
3: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
8: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet...
9: Nei! Vinylsamlinga!
7: Og et innbrudd I dag.
8: Innbruddsalarmen gått. Oh ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
12: Hei, ho, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
16: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
17: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
18: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
19: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
20: Hvor var han da?
19: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
18: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Dette Radio Norge Helg med André.

Citizen med Hubestank. Mellom 11 og 12 i dag så Kim klar med nok en topp 10-liste basert på vår topp 1000-liste. Kjærlighet og hjertesorg tema for I dag. Så det bare å fortsette å høre på. Apropos topp 1000, nå kan du gå inn og ta duellene som ligger ute på radnorge.no. Der bare går du inn og så trykker du på duellene, og da får du opp sånn typ Ordinary med Alex Warren, som møter han vi skal høre på nå straks, Michael Jackson. Jeg tror jeg går for Alex Warren på denne, faktisk. Alla Pris og Maria Mene med den fineste Chevin møter Duran Duran og Commandant. Chevin vinner denne, og til sist trykker vi på Backstreet Boys, som møter The Boys of Summer med Don Henley. Jeg trykker på Don Henley. Du helt rasende for meg nå og tenker, det der jo feil, man må gjøre det der annerledes, så kan du bare gå inn på RadNorge.no og ta duellene, så se om ikke du kan være med å påvirke årets topp 1000-liste. Nå på RadNorge, dette Michael Jackson, som nevnt, dette Black or White.

0: Black and White med Michael Jackson. Dette er Radio Norge. Jeg heter Andreas Velle. I morgen er jeg tilbake igjen mellom 9 og 11, men akkurat nå så er det klart for Kim.
1: Hei! Nå er jeg klar, for det er jo topp 1000-arkivet jeg holder på med. Jeg dykker ned i dette arkivet med 2000 låter, og så finner jeg 10 låter jeg spiller, og det samler jeg under et tema, Andreas. Og i dag så skal vi på en måte i purra av hva musikk egentlig handler om, og det er kjærlighet. Ja. Men du kommer deg ikke gjennom kjærligheten uten kjærlighetssorgen. Så vi skal inn i det i dag, altså. Det kan bli både trist og fint.
0: Til alle som har litt sånn kjærlighetssorg, så er det da den nærmeste timen hvor du bare sånn, å ja, nå skjønner jeg hva den låta handler om.
1: Det er akkurat det.
0: Kommer nå rett etter nyheter og vær.
2: Her er VG-nyhetene. USAs president Donald Trump uttrykker skuffelse over ikke å ha blitt tildelt Nobels fredspris. En skamplett for Norge, sier Trump.
3: The United States of America, represented by me as your president, should have received the Nobel Peace Prize, but didn't. And this is an indelible stain on the country of Norway.
2: Fredsprisen gikk til sørafrikanske Navi Pillay for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Og Venstres nestleder Abid Raja, som sitter i Stortingets utenrikskomité, reagerer på Trumps utspill. Det finnes ikke lenger grenser for hva USAs president kan finne på å si, sier han. Det føyer seg inn i rekken av utspill som sjokkerer en hel verden, og som for nordmenn flest framstår som helt uforståelige og over grensen til hva man i demokratier i Europa er vant til. Det snør en rekke steder i både Oslo og andre steder på Østlandet nå. Politiet i Oslo har en klar beskjed til de som skal ut i trafikken. Kjør forsiktig og sørg for at bilen har riktige dekk for føre. Rui Pinto, mannen bak fotball-leaks som utløste etterforskningen av Manchester Citys økonomiske grep, beholder inntil videre vitnebeskyttelsen hjemme i Portugal. Egentlig skulle den opphøre i dag. Pinto har siden 2020 bodd på hemmelig adresse og vært under politibeskyttelse. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
2: I Alta i dag blir det delvis skyet vær og 3 grader, i Tromsø 4 og sol, Bodø for sol og 5, Trondheim 8 og skyet, Bergen og Stavanger 11 og delvis skyet, regn tidlig, Kristiansand skyet og 10, Lillehammer 4 og regn og Oslo for regn og 4-5 grader i dag.
5: Radio Norge.
6: Topp 1000-arkivet med Kim Dahl på Radio Norge og i Radio-appen.
1: Hei og velkommen til Topp 1000-arkivet her på Radio Norge. Hver dag plukker jeg ut 10 låter fra den store Topp 1000-lista og gir dem et helt eget tema. Og i dag skal vi innom noe av det fineste, vondeste og kanskje mest kompliserte som finnes, nemlig kjærligheten. For det jo ganske utrolig at et eneste menneske kan få deg til å føle at du svever på en rosa sky, og kort tid etter få deg til å sitte i joggebuksa og grine ned i en stor bøtte med iskrem. Vi skal innom både stormende forelskelse, knuste hjerte, og de store kjærlighetserklæringene, og vi starter med en låt som virkelig kan få tårekanalene i gang. Her er Roxette, It Must Have Been Love.
6: Topp 1000-arkivet på Radio Norge og i Radio-appen. Radio Norge!
1: Og til låta da, som opprinnelig ble laget som en julesang i 1987, men så kom Pretty Woman da, i 1990, og plutselig så ble det en av verdens mest kjente hjertesorgslåter. La oss kose oss med It Must Have Been Love, første låta i temaet kjærlighet og kjærlighetssorg.

Det jo noe med kjærligheten. Først man helt sikker på at det skal være evig, og plutselig sitter man og analyserer en melding som bare inneholder ordet OK. Men noen mener at kjærligheten har fått et ufortjent dårlig rykte. Bon Jovi definitivt ikke blant en av dem. Her You Give Love a Bad Name.

0: dag så är tema kärlek och kärlekssorg. Och från knust hjärta till stora kärlekserklaringar. Beyoncé är klar vart ögonblick.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Hvis jeg hadde levd under fattigdomsgrensa, så tror ikke jeg på en måte etter å ha sett TikTok-videoen til en influencer som har tjent 400 000 med måte og sånn, ok, nå ballet I gang. Nå skal jeg ut på gulvet jeg og si sånn, og jeg tjente null.
0: Jeg har fått trygg.
1: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge. Trafikkoppdatering.
3: På E18 ved Sjølystlokket I Oslo, der det åpent for trafikk etter berging.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
6: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. Oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kyllinglårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
7: Steinsprut.
8: Prisbilglass.
7: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
9: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
7: Ai, ai, ai, ai. Og...
10: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
7: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland Byggrøtt på farta.
11: Fjordland, godt å bare få den servert.
12: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
13: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur. Men litt skryt I kantina eller bare et lite nick hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
14: Ja, takk.
13: Var det så vanskelig da?
15: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
16: Vi har kjøpt boblebad!
17: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
17: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
19: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
6: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Right Price Times kundeavisen.
9: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Mer av musikken du liker.
2: Topp 1000 arkivet med Kim Dahl.

Beyoncé med Halo, låta fra 2008. Det jo en av de store kjærlighetserklæringene hennes da, og en låt som faktisk ble skrevet av blant andre Ryan Tedder fra One Republic. Og det jo ganske fint når man så forelsket at man nærmest ser en gloria rundt hodet på den andre. Det gjerne I den fasen man synes absolutt alt ved kjæresten charmerende, til og med snorkingen. Men nå skal jeg tilbake til 1999, og fem gutter som fikk tenåringshjerter over hele verden til å banke litt ekstra. Og selv om teksten kanskje ikke gir så mye mening, så kan I hvert fall alle synge med. Her får du Backstreet Boys, I Want It That Way. You

0: Chicago, if you ever leave me now. Mer kjærlighet og hjertesorg I Topp 1000-arkivet straks, og snart til ensomheten også. Robin danser helt alene hvert øyeblikk.
1: Mer av musikken du liker.
2: Topp 1000-arkivet. Radio Norge.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer, det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Nei, men for...
7: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
6: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
7: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
8: Nils, kom og sett deg her litt.
9: Ok.
8: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
9: Nei.
10: Nå vi veldig bekymret.
8: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
9: Hæ?
8: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
9: Nei.
8: Eller...
10: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
8: Ja, men du radikalisert?
10: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
9: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
11: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
12: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
14: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
15: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
16: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
17: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
18: Vil du ha litt kaffe?
9: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
19: Kjeks å ha til kaffen. Hei, mamma.
20: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
19: Ja, ja, selvfølgelig.
20: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
19: Hva mener du?
20: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
19: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
20: Ja, det har vi alle.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Mer av musikken du liker.
2: Dette topp 1000-arkivet på Radio Norge.
6: Det

Robin, Dancing on my own fra 2010. Dette her virkelig en av de store hjertesorgslåtene, spør du meg. Her står hun på dansegulvet, og så ser hun mannen hun elsker kysse en annen, og i stedet for å gå hjem, så blir hun stående og se på. Det nytt nivå av selvpinning, spør du meg. Men det kanskje derfor denne låta treffer så mange også, for hvem har vel ikke opplevd da, å være den som fortsatt forelsket når den andre har gått videre. Og akkurat den følelsen kjenner neste mann godt til. Phil Collins skrev denne låta i en periode da hans eget ekteskap hadde gått i oppløsning. Her får du Against All Odds.

0: låter har jeg plukket ut I dag fra Topp 1000-arkivet som kun handler om kjærlighet og kjærlighetssorg. Kan kjærligheten reddes da, når den først har begynt å slå og sprekker? Mer kjærlighetssorg dessverre, straks her på Radio Norge.
1: Topp 1000-arkivet. Radio Norge. Trafikkoppdatering.
2: På E18 ved Sjølystlokket I Oslo, der det åpent for trafikk etter berging.
3: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Men, hæ?
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: filter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med Gartner-kvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
2: Fjordland Byggrett på Farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
3: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
2: Ai, ai, ai, ai. Og...
4: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
2: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
5: Fjordland, godt å bare få den servert.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
9: Right Price Times kundeavisen.
10: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
12: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
14: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Mer av musikken du liker.
16: Topp 1000-arkivet med Kim Dahl.

Kim Wilde, You Keep Me Hanging On. Ja, dette jo en låt om å bli holdt på kroken av noen som egentlig ikke vil ha deg, og det jo kanskje noe av det verste med kjærligheten, når noen verken vil ha deg eller slippe deg fri. Og nå jeg kommet til den aller siste låta I dagens topp 1000-arkiv, da, hvor tema har vært kjærlighet og kjærlighetssorg. Og da synes jeg det fint å avslutte med en sang som handler om at kjærlighet ikke alltid kan fikse alt, men at man I hvert fall kan prøve å være der for hverandre når livet vanskelig. Her får du Coldplay på Radio Norge med Fix You.

0: Det Radio Norge du hører på. Og det synes jeg veldig hyggelig. Jeg har lyst til å minne om at på mandag så jeg tilbake med Topp 1000-arkivet, hvor tema altså, vi skal bli moderne. Det fra 2010-tallet og de nyeste klassikerne. Men det som skjer nå etter nyhetene at Tuva Fellmann tar over. Fortsatt god helg til deg, og så høres vi igjen på mandag.
1: Her VG-nyhetene. Som følge av snøvær har det vært trafikkulykker på Østlandet nå i formiddag. I Ustedalen har to biler kollidert. Det går greit med de involverte. I løpet av natten har det snødd flere steder i Oslo og i høyden på Østlandet, blant annet på Geilo, Hemsedal og Norefjell. Politiet råder folk til å kjøre forsiktig og sørge for at bilen har riktige dekk. To kraftige jordskjelv i Panama har ødelagt både veier og bygninger, men det så langt ikke meldt om omkomne, det opplyser landets president José Raúl Molino. Tsunamivarslet som ble sendt ut etter det første og kraftigste skjelvet nå opphevet. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han en sentral skikkelse i kampen mot norsk EU-medlemskap. Seierstad far til journalist og forfatter Åsne Seierstad. Erling Braut Haaland sier det umulig å hente seg helt inn med det knallharde kampprogrammet.
2: Nei, du klarer ikke å restituere folk når det så mange kamper. Det går ikke, så da må du bare prøve å spille på halve tank.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
1: I Alta i dag blir det delvis skyet vær og 3 grader. I Tromsø 4 og sol, Bodø for sol og 5. Trondheim 8 og skyet, Bergen og Stavanger 11 og delvis skyet, regn tidlig. Kristiansand skyet og 10, Lillehammer 4 og regn og Oslo for regn og 4-5 grader i dag.

God lørdag, min kjære venn. Hyggelig at du har valgt Radio Norge som din kanal. Nå sparket jeg bort I bordet her, det var ikke meningen. Du har filmet det I hvert fall. Jeg synes det veldig hyggelig å ha tatt over kanalen her. Vi snakker jo veldig mye om vår topp 1000-liste om dagen. Du kan gå inn og rett og slett ta en liten duell inne på RadioNorge.no, så sammen stemmer vi frem de beste låtene som vi her I Norge liker å høre på. RadioNorge.no altså stedet, men nå skal det bli deilig musikk helt uavhengig av topp 1000-lista vår. Patti Smith Group rett rundt hjørnet, men aller først Lene Marlin. God lørdag. Mer av musikken du liker. Norges 1000

Patti Smith Group her på Radio Norge, Because the Night. Jeg må bare si at jeg har hennes selvbiografi stående I hylla. Alle sier at den sykt bra, men jeg kommer meg aldri til å lese den. Men jeg skal gjøre det en eller annen gang.

0: Hand denne lørdagen, og du hører på Radio Norge. Straks en klassiker innenfor norsk musikk. Marius Müller, og ja da, den du vet.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 ved Sjølystlokket i Oslo, der det åpent for trafikk etter berging.
3: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
4: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play. Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
5: Nei, men faen!
6: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
5: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
6: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer, det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
12: Vil du ha litt kaffe?
13: Åh, ja takk.
12: Takk.
13: Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
14: Setre. Kjeks å ha? Til kaffen.
15: Nils, kom og sett deg her litt.
16: Ok.
15: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
16: Nei.
17: Nå vi veldig bekymret.
15: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
16: Hæ?
15: Altså, hvis du har rotet deg bort i Norge,
16: nei, eller...
17: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
15: Ja, men er du radikalisert?
17: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
16: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
18: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, alltid boks.
19: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
1: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
0: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
5: Ja,
0: det.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg. Og mamma.

0: fantastiske Tracy Chapman med låta Fast Car passer godt på en lørdag hvis man har lyst til å ta det litt rolig, men allikevel kjenne litt rann på kroppen. Fast enough so you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Og vi skal både opp og ned i tempo i timene som kommer her på Radio Norge. Men straks skal vi også innom vårt topp 1000-arkiv. Det blir Nick Cave og Kylie Minogue. Den gleder jeg meg til å spille her på Radio Norge.
1: Musikk følelser.
2: Pet Shop Boys med Always On My Mind. Den vil alltid være med meg.
1: Sammen kårer vi Norges 1000 mest populære sanger. Stem frem dine favorittsanger på RadioNorge.no.
3: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
4: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
5: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
7: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
6: Ai, ai, ai, ai. Og...
8: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
6: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
9: Fjordland, godt å bare få den servert.
10: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
11: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kyllinglårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
12: Right Price Times kundeavisen.
13: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
15: Hos Rema 1000 det enkelt.

det er Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja da, for vi i Radio Norge, vi veldig glad i å hylle musikken som du og jeg liker, og det gjør vi via vår topp 1000-liste, som du finner inne på radionorge.no. Og nå har vi kommet til den delen av denne prosessen, fordi vi lager jo nå en ny topp 1000-liste, og dette min favorittbit, det må jeg bare si. For nå skal vi stemme frem, der nå hele lista formes på en måte. Så hvis du går inn på radionorge.no, så kan du ta våre dueller mellom låter, og da kan du for eksempel få opp Laura Branigan med Self Control, og så skal den opp mot Nick Cave og Kylie Minogue med Where the Wild Roses Grow. Og så er det jo sånn at akkurat nå så det jeg som programleder her på Radio Norge, og da det jeg som bestemmer. Så jeg har valgt mellom de to. Da har jeg rett og slett gått for den som en klassiker i mitt liv, fordi jeg rett og slett fikk den på et sånt samlealbum, og dermed hørte på den gang på gang på gang på stereoanlegget mitt.

0: Og det er akkurat som jeg kan kjenne sånn ungdomsforelskelse i hjertet mitt når jeg hører den låta. Du fikk Mike and the Mechanics Over My Shoulder her på Radio Norge. Straks norske Kygo i samarbeid med Pearson James Stole the Show på Radio Norge.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E16 over Filefjell, der det stedvis glatte partier.
3: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
4: Våkvann, BA-sand, alt har smeltet.
3: Og en brann i dag.
4: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
6: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
7: Nils, kom og sett deg her litt.
8: Ok.
7: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
8: Nei.
9: Nå er vi veldig bekymret.
7: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
8: Hæ?
7: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko.
8: Nei. Eller...
9: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
7: Ja, men er du radikalisert?
9: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
8: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
10: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
11: Storebrand presenterer et nøkternt.
8: Ja.
12: Har du virkelig fikset alt det der?
8: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
12: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
8: Ja.
11: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
13: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
14: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka. Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
16: Oda bare klemmer inn at
17: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Hallo, mammas telefon?
19: Hei, Andrea, det er mormor.
18: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
19: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
18: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
20: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
19: Ja.
20: Ha det.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Vi har kjøpt boblebad!
23: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
24: Men han kan vel ingenting om hest?
23: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
25: Nei, men faff!
26: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
27: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen.
26: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme.

Ja, det var navnet på låta. Og hvis du lurer på hvor navnet Kygo kommer fra, så kommer det fra læringsplattformen It's Learning. Som i hvert fall jeg hadde veldig mye med å gjøre, og husker jo også at da ble navnet mitt dratt sammen, de to første bokstavene i fornavnet, og de to i etternavnet. Og dermed så fikk Kyrre Kygo.

0: Astro Big, Wild World her på Radio Norge denne lørdagen. Og mer musikk, både Joanne Jett and the Black Hearts, Anastasia og ABBA. Herre min, det blir en time altså. Men først nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Som følge av snøvær har det vært trafikkulykker på Østlandet i dag. I Justedalen har to biler kollidert, men det går greit med de involverte. I løpet av natten har det snødd flere steder i Oslo og i høyden på Østlandet, blant annet på Geilo, i Hemsedal og Norefjell. Politiet råder folk til å kjøre forsiktig og sørge for at bilen har riktig dekk. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død 90 år gammel. Gjennom 7-10 år var han en sentral skikkelse i kampen mot norsk EU-medlemskap. Seierstad far til journalist og forfatter Åsne Seierstad. Flere katter funnet partert i Bærumsområdet i løpet av oktober. Politiet ser sakene i sammenheng og mistenker at et menneske står bak. De oppfordrer folk med informasjon om å ta kontakt. Rui Pinto, mannen bak Football Leaks, som utløste etterforskningen av Manchester Citys økonomiske grep, beholder inntil videre vitnebeskyttelsen i hjemlandet Portugal. Han har siden 2020 bodd på hemmelig adresse, tildelt av myndighetene og vært under politibeskyttelse, men han fikk nylig beskjed om at vitnebeskyttelsen ville opphøre 10. oktober, altså i dag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
1: I Alta i dag blir det delvis skyet vær og 3 grader. I Tromsø 4 og sol, Bodø for sol og 5. Trondheim 8 og skyet, Bergen og Stavanger 11 og delvis skyet, regn tidlig. Kristiansand skyet og 10, Lillehammer 4 og regn, og Oslo for regn og 4-5 grader i dag.
3: Hele Norges topp 1000.

med I'm Out of Love her på Radio Norge. God lørdag til deg som hører på. Jeg heter Tuva Fellmann og akkurat ferdig med en forkjølelse. Man kan høre det litt grann, jeg ligger litt igjen, men nå har jeg også kommet inn I denne perioden hvor det store spørsmålet kommer jeg til å bli avhengig av nesespray, eller kommer jeg til å klare å slutte I tide? For forkjølelsen over, men jeg fortsatt tett I nesa, og jeg bruker nesespray. Flere ganger om dagen Og jeg vet at det begynner å nærme seg tiden Hvor det sånn De sier jo på apoteket når du kjøper Husk å ikke bruke det lenger enn 10 dager Og nå jeg der Jeg begynner å nærme meg Altså dette blir en så stor del I livet mitt Så jeg må bare håpe Jeg må begynne å trappe ned kanskje jeg klarer å kutte det til I morgen Eller mest sannsynlig ikke Det kommer til å bli noen dager til I don't

0: The winner takes it all her på Radio Norge. Simon and Garfunkel ligger og venter med Cecilia og Midnight Oil Beds are Burning. All grunn for å bli her på Radio Norge.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E16 over Filefjell, der det stedvis glatte partier.
3: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
4: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
5: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
6: Du, trykket I dusjen helt fortet det.
7: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
8: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
9: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
10: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
11: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
13: Våkvann, VA-sand, alt har smeltet.
12: Og en brann I dag.
13: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
16: Jo, det stemmer det.
15: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn?
17: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
18: Fjordland Byggrøtt på Farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
19: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
18: Ai, ai, ai, ai. Og...
20: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
18: Ja. Hverdagen smaker bedre når du I Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på Farta.

her på Radio Norge. Hyggelig at du hører på. Dette er en deilig dag, synes jeg. Altså. Det er viktig å kose seg med lørdagen, men det er også viktig å booste selvtilliten sin litt, og det tenker jeg at vi skal gjøre nå, altså. For det er viktig å tøffe seg litt, og det kan du gjøre med Midnight Oil. Du får Beds Are Burning.

0: Midnight Oil Beds Are Burning. Og det er lørdag du hører på Radio Norge, og straks Eurythmics.
1: Radio Norge.
2: Til nå har noen av verdens største sanger vunnet topp 1000.

0: Norges lengste hitliste tilbake. Bli med på å stemme frem verdens 1000 beste sanger på Radio Norge.no.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
2: 09. Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
3: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
8: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
9: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
10: Vil du ha litt kaffe?
11: Åh, ja takk.
12: Check.

0: på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
1: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
2: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, for inne på RadioNorge.no så har jeg en liten artig greie du kan drive med hvis du i stedet for å sitte og scrolle sånn hjernedødt på TikTok eller Instagram, gå inn på RadioNorge.no og så kan du ha låtdueller. Det

0: Adele, Rolling in the Deep her på Radio Norge. Queen med I Want to Break Free. Jeg mener det den beste spinninglåta noensinne. Den kommer straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E16 over Filefjell, der det stedvis glatte partier.
3: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
5: Ja.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Nei, men faen!
9: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
8: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
9: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
10: Nils, kom og sett deg her litt.
11: Ok.
10: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
11: Nei.
12: Nå vi veldig bekymret.
10: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
11: Hæ?
10: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
11: Nei.
10: Eller...
12: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
10: Ja, men du radikalisert?
12: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
11: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
13: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
14: Vil du ha litt kaffe?
11: Åh, ja, takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
15: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
16: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
17: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
18: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodeglimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
19: Storebrand presenterer et nøkternt.
11: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
11: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
5: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
11: Ja.
19: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
6: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
11: Jo, det stemmer det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

fantastisk musik fra selveste Elton John. Du fikk Sorry Seems to Be the Hardest Word her på Radio Norge. Og han holder jo koken, det må jeg si. Altså. Jeg så han spilte sånn superstor konsert i Mexico City forrige helg. Og det må jeg bare si, det synes jeg ganske imponerende. Altså. Når man på hans alder og så kjører sånn, sånn stadionkonsert. Jeg bøyer meg i støvet, tar av meg hatten og alt det der. Nå skal vi videre til en låt som jeg mener, med hånda på hjertet, dette den beste spinning-låta som finnes. Det kanskje ikke den kjempestor prosentandel av Norges befolkning som sykler akkurat nå, men samtidig kan godt være noen, altså. Litt tungt gir her nå, så skal jeg love deg at det blir bra. Du kommer her.

0: Time to Break Free her på Radio Norge. Niklas Strömstedt og Tina Turner og Bruce Springsteen har en ting til felles, og det at alle deres låter, ikke alle deres låter, men alle sammen skal spille seg på Radio Norge. Det blir etter nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Politiet råder folk til å kjøre forsiktig og sørge for at bilen har riktige dekk. Som følge av snøvær har det vært flere trafikkulykker på Østlandet I formiddag. Minst 5 palestinere skal være drept I israelske luftangrep på Gaza-strippen I dag, ifølge palestinske helsemyndigheter. Angrepene var rettet mot militante palestinere, det opplyser det israelske militæret. En 8 år gammel jente skal være blant de drepte, skriver Aftenposten. Kompisene Anders og Øyvind blir hengt ut som svindler og pedofil på nett. De har bedt om hjelp, men påstående forblir på plattformene.
2: Meldingene spres hovedsakelig I en Facebook-gruppe som I skrivende stund har over 63 000 medlemmer. På TikTok legges det også ut videoer. En av dem har over 130 000 visninger. Dødstrusler I kommentarfeltene gjør oss engstelige. Det blir familiene våre også, forteller de.
1: Hele saken kan du lese på vg.no. Reporter det var Andreas Hagen Håkonsen. Sebastian Saltrø Ytrevik valgt til ny leder I Fremskrittspartiets ungdom, det melder TV 2. 23-åringen tar over etter Lars Barstad Løvvold, som trakk seg etter anklager om uønsket seksuell oppmerksomhet og skjenking av et mindreårig medlem I partiet. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtet på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
2: Kirkenes får 3 grader og delvis skyet vær I morgen. I Tromsø blir det sol, mer skyet mot kvelden og 4 grader. Bodø 4 og delvis skyet, Trondheim delvis skyet og 8. Bergen og Stavanger 11 og skyet, Kristiansand delvis skyet og 11. Hamar 5-6 grader og regn som gir seg tidlig kveld og Oslo får regn frem til utpå ettermiddagen og 6 grader I morgen.
4: Hele Norges topp 1000.
5: Topp 1000.

0: fantastiske Bruce Springsteen. Du fikk My Hometown her på Radio Norge denne lørdagen. Håper du har det bra, og at du koser deg denne høsthelga. For det det blitt. Nå det blitt høst, ja. Roxette kommer straks med Listen to Your Heart, men vi skal også I litt sånn tøyset humør med freestyle og vil ha deg straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 ved Sjølyst I Oslo det redusert framkommelighet I retning sentrum etter et trafikkuhell.
3: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
4: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Men, hæ?
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei. Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
9: Hva skal vi ha til middag?
10: Chicken McNuggets.
9: Hva sa du?
10: Nuggets.
9: Litt I annen
10: høyre. Nuggets.
9: Nuggets.
10: N-U-G-G-E-T-S
9: Nuggets! Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds
11: Right Price Tiles kundeavisen
12: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser Right Price Tiles Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta
13: Alle de som elsker potet klapper nå Alle de som elsker gulrot klapper nå Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med Gartner-kvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
14: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
15: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på... har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Årets viktigste valg. Stem frem dine favorittlåter på Radio Norge.no.

av svensk popmusik på sitt beste. Du fikk Vil ha deg her på Radio Norge. Og den jo en ordentlig danselåt I litt sånn sakte tempo, men allikevel bra. Og apropos dans, så det jo Skal vi danse I kveld. Det gøy, fordi jeg gleder meg jo veldig til å se hvordan alle presterer, og jeg spent på hvem som går ut. Men så kanskje aller mest spent på kjolen til Helene Olavsen, ja. Fordi podcasten Sportsklubben har jo, ja, de har jo tatt I litt med de kjolene hennes. Så jeg utrolig spent på hvordan det går I kveld på TV 2 og Skal vi danse.

0: Listen to your heart her på Radio Norge, hvor vi straks skal inn I vårt topp 1000 arkiv, og vi jo I gang med en ny liste, så vi trenger deg inne på radionorge.no. Mer om det straks.
1: Jahn Teigen med optimist. Optimist,
2: jeg vet det går bra til sist. Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på radionorge.no.
3: Radio Norge.
2: Mer av musikken du liker.
4: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fjellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
6: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
7: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
6: Ai, ai, ai, ai. Og...
8: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
6: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
9: Fjordland, godt å bare få den servert.
10: Right Price Tiles, Kristiansand.
11: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
10: Yes, stemmer det.
11: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
10: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
11: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
10: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
11: Ja.
10: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
11: Ja, verdens sexy navn.
10: Ja.
12: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos bunnpris.
14: Nå braker tursdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools.no.
15: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
16: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Nei!
18: Og... Frende Forsikring presenterer En dummedag.
19: Hei, mamma.
20: Hei.
19: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
20: Nei.
18: Dummedager skjer... Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
21: Vil du ha litt kaffe?
15: Åh, ja takk.
21: Check.
15: Takk. Åh, men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
22: Setre. Kjeks og hva? Til kaffen.
23: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
24: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lov.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Arkivet det finner du inne på radionorge.no. Det gøy å scrolle seg gjennom og se hvilken musikk vi har likt best de siste årene. Men det enda gøyere å ta duellene. For inne på radionorge.no så finner du altså duellene, hvor det du kommer, ikke sant, kommer to låter opp, og så må du velge den du liker best. Og så kommer det to nye, og så velger du den du liker best. Og sammen så former vi da en ny topp 1000-liste. Det er ganske gøy, altså. Og man får jo lyst til å høre musikken. Så jeg fikk jo valget i stad, hvor blant annet Bon Jovi dukket opp, og da tenkte jeg, det må spilles. Låta må spilles, det blir Keep the Faith. Bare fordi det lørdag i dag, og det deilig å riste litt løs. Det passer fint.

0: God lørdag, du fikk The Riddle her på Radio Norge. Owl City og Fireflies, altså den så fin. Den kommer straks her på Radio Norge.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 ved Sjølyst i Oslo det redusert framkommelighet I retning sentrum etter et trafikkuhell.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
7: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
8: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her, og så må du ta...
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
11: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei. Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan.norge.no.
12: Ha lufta gått litt ut av deg.
13: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
14: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
15: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
16: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
17: Jo, det stemmer det.
16: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
18: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
19: Mer av musikken du liker. Radio

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Ja, det drar jo frem litt minner, altså. Du fikk All City of Fireflies her på Radio Norge. Hvis du synes at det blir meget med musikk, og ellers skulle hatt litt prat, så vil jeg anbefale deg podcasten Det alle snakker om, med Kim Dahl og Siri Kristiansen. Den finner du inne på Rayo-appen, som du kan laste ned helt gratis, og så kan du høre den om og med. Og hvis du liker musikken, ja, da bare holder du det her for oss I Osborne.

0: Ozzy Osbourne med Mama I'm Coming Home, som blir siste låt ut fra meg I dag. Men musikken den slutter jo selvfølgelig ikke. Min kollega Dan, han tar straks over, og jeg tilbake I morgen klokka 12, så her det bare å kose seg. Og aller først, her nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 50-årene siktet etter at et skudd traff et hus på Tanum I Trondheim I dag tidlig. Skuddet gikk gjennom glassruten I verandadøren og traff sofaen. Tre barn og to voksne befant seg I huset da det skjedde. Politiet knytter hendelsen til et jaktlag I området. En mann I 30-årene varetektsfengslet I 2 uker etter at en kvinne I 20-årene ble funnet død på Vårland I Stavanger torsdag. De to var kjærester, og mannen siktet for å etterlate henne I hjelpløs tilstand. Han nekter straffskyld. Cristiano Ronaldo midlertidig suspendert av det portugisiske fotballforbundet. Det som følger av at han forlot landslagssamlingen I Danmark på grunn av en konflikt med trener Jorge Jesus. Ronaldo har I etterkant beklaget hendelsen. Og fra en fotballstjerne til en annen, Erling Braut Haaland sier det umulig å hente seg helt inn med det knallhåre kampprogrammet.
2: Nei, du klarer ikke å respektere folk når det så mange kamper. Det går ikke, så da må du bare prøve å spille på halve tank.
1: I studio André Ødeby, nyhetene for dotte på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tønnbriketter fra Biltema.
4: Kirkenes får 3 grader og delvis skyet vær I morgen. I Tromsø blir det sol, mer skyet mot kvelden og 4 grader. Bodø 4 og delvis skyet, Trondheim delvis skyet og 8. Bergen og Stavanger 11 og skyet, Kristiansand delvis skyet og 11. Hamar 5-6 grader og regn som gir seg tidlig kveld og Oslo får regn frem til ut på ettermiddagen og 6 grader I morgen.
5: Tusen.

0: er Radio Norge.
1: Tusen takk skal du ha, Tuva. Og nå er det deg og meg som vanlig gjennom resten av lørdagsettermiddagen. Takk for at du valgte Radio Norge. Dan Rikard Hagen er mitt navn. Frister som vanlig da, vet du, med den gode varierte musikken. Og det selvfølgelig litt ekstra topp 1000 stemning her på huset nå. For duellene, de allerede I gang, de på RadioNorge.no. Duellene som avgjør hvilke låter som til slutt havner inne på årets topp 1000-liste. Gled deg til et gjenhør med Lynn Anderson, Dum Dum Boys, Ed Sheeran, ABBA og ikke minst Michael Jackson.
2: Norges 1000 mest

Det høres kanskje helt rart ut, men jeg får nærmest julestemning når jeg hører Icy Fire her med Ed Sheeran. Og det har jo sin naturlige grunn at vi over flere år har hatt en vane hjemme hos meg å se på Lord of Rings og disse Hobbiten-filmene da, som rett og slett dobbelt-trilogi-maraton i løpet av jula. Apropos Ed Sheeran, han har hatt litt grann småbråk i det siste. Det dreier seg først og fremst om artisten som han har hatt med som oppvarmingsartist, ikke helt ukjent til Macklemore, som under en konsert da, for en måneds tid tilbake plutselig ropte ut Free Palestine og viste deretter noen bilder og rundt disse ødeleggelsene som denne krigen har skapt der nede da. Og dette var det ikke alle arrangører av konserter som satte særlig pris på. Det resulterte da i at Ed Sheeran ja, rett og slett sparket Macklemore fra å delta videre i turnéen, som igjen gjorde at andre reagerte på måten Ed Sheeran taklet etterpå, at han heller kanskje burde sagt at ja, men det jo ytringsfrihet her til lands, og dermed så var det andre igjen som trakk seg, som Lucas Graham, Aaron Rowe og Finis da, blant annet. Så da vet du litt grann om det, la meg rett og slett kalle det harde været som Ed Sheeran har vært i da de siste månedene, blir det vel nå. Super Trooper det uansett som tar oss med videre. ABBA, som vel har generelt sett vært i veldig lite trøbbel, klare på Radio Norge selvfølgelig.

0: la det ikke være noen tvil. Du har valgt Radio Norge, du. Med den gode varierte musikken denne lørdagen. Takk for at du med. Takk til ABBA også med Super Trooper.
1: Trafikkoppdatering.
2: E69 ved Skårvåg kryss i Nordkapp, der et felt stengt på grunn av et stanset kjøretøy, og E18 ved Sjølyst i Oslo, der går trafikken igjen som normalt i retning sentrum etter en ulykke.
3: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris, hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria, nå til 40%. Hos Bunnpris.
4: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
5: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
6: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
5: Ai, ai, ai, ai. Og...
7: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
5: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
8: Fjordland, godt å bare få den servert.
9: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
10: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
11: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
12: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
13: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
14: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
15: Ris Bilglass.
16: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
17: I'm talking family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
16: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
17: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
16: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
18: You really are a chaos magnet, cowboy.
16: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
19: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
20: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
21: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: Splitter fine. Og Dømden Boys på Radio Norge. Og så må jeg bare få lov til å korrigere meg selv når jeg da i introen til låta sier at Dømden Boys feirer 40-årsjubileum. Man feirer ikke et jubileum, men de skal ha 40-årsjubileum med flere konserter rundt omkring i landet. Da bare sjekk ut Dømden Boys sin hjemmeside, så finner du ut hvor nærmeste konsert blir for deg.
1: Og jeg med kulturkana. Når jeg hører den låta da, så blir jeg så innmari glad.
2: Stem frem dine favorittsanger i Norges topp 1000 på Radio Norge NO.
3: Radio Norge!
4: Mer av musikken du liker.
5: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt frem til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
10: Nils, kom og sett deg her litt.
11: Ok.
10: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
11: Nei.
12: Nå vi veldig bekymret.
10: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
11: Hæ?
10: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko
11: Nei.
10: Eller...
12: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
10: Ja, men du radikalisert?
12: Det stash i denne boksen? Ja eller nei?
11: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
13: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Men, hæ?
15: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
16: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
14: Jo, det stemmer, det.
16: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Vil du ha litt kaffe?
2: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
3: Setre. Kjeks å ha til kaffen.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Det klart for Brian Johnson og Co nå på Radio Norge I dag fra Topp 1000-arkivet, en gruppe som, kjent fylte Bjerkestadion I fjor, eller Bjerketrabane heter det vel for helt nøyaktig. Ja da, det ACDC det snakk om. Låten jeg har hentet opp denne gangen fra arkivet har 14 års fartstid. Den har en 27. Plass som den fikk tilbake enda I 2013, som sin så langt aller beste plassering. Ingen dum plassering det, og så gikk det litt bitte grann ned på fjorårsliste. Da havna han på plass 115, men husk, dette en av dine favoritter? Da det bare å stemme på den under duellene som allerede ligger ute på Radio Norge.no.

0: denne gang traktert av Madonna, that's why American Pie. Da skal vi sjekke lørdagstrafikken. Så skal vi kose oss med Meredith Brooks of the Cars vi straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: E69 ved Skårvåg kryss I Nordkapp, der et felt stengt på grunn av et stanset kjøretøy, og E18 ved Sjølyst I Oslo, der går trafikken igjen som normalt I retning I sentrum etter en ulykke.
3: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
4: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
3: Ai, ai, ai, ai. Og...
5: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
3: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
6: Fjordland, godt å bare få den servert.
7: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
8: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
10: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
12: Right Price Tiles, Kristiansand.
13: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
12: Yes, stemmer det.
13: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
12: Jeg vet ikke den var Right Price Tiles.
13: Men hva synes du at den burde hette?
12: Nei, den burde hette... Right Price Tiles selvfølgelig foran, med ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
13: Ja, verdens sexy navn.
12: Ja.
14: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
16: Storebrand presenterer et nøkternt.
17: Ja.
18: Har du virkelig fikset alt det der?
17: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
18: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
17: Ja.
16: Noen ja. Kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
19: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
20: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
1: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

fritalende som alltid da, Meredith Brooks, som synger at hun en bitch, men I konteksten her så skal det vel legges til at det med positivt fortegn da. Man får sette seg litt inn I teksten, så skjønner man etter hvert hva hun mener, eller google det hvis man skulle ønske det. Uansett, det straks klart for vår eminente, og som vanlig alltid like kompetente nyhetsavdeling, om cirka 3,5 minutter, som vi fyller med en nydelig drive. Kos deg med The Cars nå, på Radio Norge.

0: Åh, jeg elsker den låten her. Perfekt og deilig lørdags ettermiddagsmusikk man kan slappe litt av til. The Cars Drive, rundet av vår første time sammen denne lørdags ettermiddagen på Radio Norge. Takk for at du med. Fortsett å henge her du, for vi skal straks kose oss videre med mer god musikk.
1: Her VG-nyhetene. Fredsprisvinner Novi Pillay kaller USAs sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen uhørt og uakseptabelt. Trump-administrasjonen har lenge vært kritisk til domstolen, særlig etter at den rettet anklager mot israelske tjenestemenn, blant dem statsminister Benjamin Netanyahu. Etter tildelingen omtalte Trump Nobelkomiteen som sivilisasjonens fiender. En mann i 50-årene siktet etter at et skudd traff et hus på Tanum i Trondheim i dag tidlig. Skuddet gikk gjennom glassruten i verandadøren og traff sofaen. Tre barn og to voksne befant seg i huset da det skjedde. Politiet knytter hendelsen til et jaktlag i området. Falske investeringsrådgivere kan bygge tillit over lang tid, før store summer forsvinner. Nå advarer ekspertene om at svindelen blir stadig vanskeligere å avsløre.
2: Svindlerne bruker manipulasjon over tid for å bygge tillit, spesielt mot menn over 50. Men Johanne Andresen i Nordic Financial CERT sier at hun ser en økning i antall yngre og teknologisk kompetente som rammes. Økt bruk av AI gjør svindelen mer personlig og vanskeligere å avsløre.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Til slutt tar vi igjen med at Sebastian Saltrø Ytrevik valgt til ny leder i Fremskrittspartiets ungdom. 23-åringen tar over etter Lars Barstad Løvvold, som trakk seg i august etter påstander om upassende oppførsel. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtet på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
2: Kirkenes får 3 grader og delvis skyet vær i morgen. I Tromsø blir det sol, mer skyet mot kvelden og 4 grader. Bodø 4 og delvis skyet. Trondheim delvis skyet og 8. Bergen og Stavanger 11 og skyet. Kristiansand delvis skyet og 11. Hamar 5-6 grader og regn som gir seg tidlig kveld. Og Oslo får regn frem til ut på ettermiddagen og 6 grader i morgen.
4: Hele Norges topp 1000.

0: sang elsker Norge aller mest.
1: Radio Norge.
2: Ja, la oss rett og slett ta en liten titt på hva du kan vente deg sånn rent musikalsk nå de nærmeste cirka 20 minuttene. Jeg nevner I fleng, for du kan nemlig vente deg både Return Men at Work, Whitesnake, Joe Cocker og selvfølgelig Soul Asylum aller først.
0: Mer av musikken du liker. Norges tusen mest

vakkert. Det jo nesten som man kan få en liten tåre I øyekroken hvis man det følsomme hjørnet denne lørdagen. You are so beautiful heter låta, og en påminnelse der fra Joe Cocker om at vi kanskje skal si dette litt oftere til, til vår kjære. Ja, du kan jo snu deg nå og si det til han, Helene. Takk for at du hører Radio Norge. Der du får den gode varierte musikken og straks litt humor. Om en, ja, 15-20 minutter skal du få en reprise på en av topp 10-listene fra morgenklubben Melon & Co. fra sist uke. Men nå til Whitesnake og Here I Go Again.

0: Om noen få strakser skal du få en av topp 10-listene fra morgenklubben med Lovna Co siste uke. Den heter Topp 10 tegn på at du James Bond. Heng med.
1: Musikk følelser.
2: Red Hot Chili Peppers, California Cation.
1: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000.
3: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
4: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
5: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
6: Right Price Times kundeavisen.
7: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Men, hæ?
11: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
12: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
13: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
14: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
16: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
17: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
18: I'm talking family legacy. It's never about land. It's about always having to fight.
17: Gjør deg klar for Marshalls sesong 2.
18: It's like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
17: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
19: You really are a chaos magnet, cowboy.
17: Strøm Marshalls sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
20: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
21: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
22: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no

0: Down Under, glad låt fra Men Network på Radio Norge. Det var vel mandag, det var den verdensomspennende James Bond-dagen. Jeg regnet med at du også feiret. Det gjorde I hvert fall morgenklubben med Loven og Co. Tilegnet faktisk hele topp 10-lista til James Bond. Lista heter Topp 10 tegn på at du James Bond.
1: Du har 2-3 damer I løpet av 2 timer og 11 minutter.
2: Ja.
1: For det snittet på alle James Bond-filmene.
2: Og hvor lenge de varer, ja.
1: Hvor lenge de varer, 2 timer og 11 minutter.
2: Det bra fun fact. Dette likte jeg veldig godt. Det damer, altså, først også viser det seg at hun skurken og sånn, ikke sant? Etterpå, litt ute I film. Ja, ja, ja, ja. Plass nummer 9.
1: Denne liker du, vet du. Klokka di kan veldig mye.
2: Oi, ja.
1: Ja, der det kan...
2: Vajer, laser, bomber.
1: Altså, det så mye den klokka kan.
3: Vi må kose dere, dere.
2: Ja, det tegn på at du James Bond.
1: Til og med kalender kan det være på det.
2: Ja. Plass nummer 8.
1: Du går gjennom sikkerhetskontrollen på flyplassen med gønner.
3: Ja, det det bare du som gjør.
1: Det bare du som gjør. Ja.
2: Plass nummer 7.
1: Sjefen din har veldig kort navn.
2: Ja, veldig kort navn også.
1: Ja, bare... Kul eller M, eller...
2: Ja, M. Ja.
3: M.
2: Ja,
1: ja. Q, det han med bilen, det.
2: Q han oppfinner den, vet du. Plass nummer...
1: Det ikke så langt navn det, eller, synes jeg.
2: Nei. Plass nummer 6.
1: Du litt usikker på bilen din.
2: Ja. Vet du aldri hva som de knottene til, vet du?
1: Nei.
2: Fordi at når...
1: Plutselig så fyker passasjeren ut av setet.
2: Ja, for når Q skal vise alle finurlige...
1: Kommer det kniver ut av...
2: Ja, ja. Så har du ikke tid til å følge.
3: Vi har gått det med en hel film, da.
1: Ja, vi har det.
2: Ja, plass nummer 5.
1: Du tåler sykt mye juling.
2: Ja, veldig.
3: Ja,
1: altså, det må jeg si.
2: Plass nummer 4.
1: Du har aldri blitt full.
2: Nei. Altså, Vita var litt subben en eller annen gang, men altså... Det
1: men han drikker jo hele tiden.
2: Ja,
1: han
2: drikker jo hele...
1: Kjører litt I fylla også.
2: Mm. Plass nummer 3.
1: Du leser navnet ditt som I telefonkatalogen.
2: Jeg skjønte ikke.
1: Bond.
2: Oh, ja, James Bond. Bond. Altså, Og det må du gjøre I hvert fall 2 ganger I løpet av en film. Plass nummer 2.
1: Du blir stadig bytta ut.
2: Ja da, du blir jo byttet ut.
1: Du har jo blitt bytta ut noen ganger, selv om det 007. Ja. Neida, der ser det helt annerledes ut.
2: 5 stykker har spilt. Og plass nummer 1 på topp 10-listen, da tegn på at du James Bond på James Bond-dagen.
1: Du har aldri hatt kjønnssykdom, selv om du har feid over halve jordkloden.
2: Ja, ikke den eneste drippert, altså.
1: Aldri så mye som en liten suring.
2: Nei.
0: Takk til morgenklubben med Lån & Co. Tilbake igjen rett før 6 slag igjen, da, mandag morgen.

0: selv opprinnelig fra innlandet, så det jo ekstra koselig, synes jeg da. Og slenge på litt return og mimre tilbake igjen til oppveksten min I Hedmarken, som det het den gangen. Nå riktig nok gutta I return fra Stange, mens jeg kommer fra Hamar, men det nesten det samme, nesten det samme. Sing Me A Song fikk du på Radio Norge, det vi straks skal ta imot litt topp 1000 musikk igjen. Da vi nå tar retur ned I topp 1000-arkivet, og denne gangen henter opp Michael Jackson.
1: Oda bare klemmer inn at
2: Vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer, det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom... Og...
7: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
6: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
8: Fjordland, godt å bare få den servert.
7: Nei, men faff!
9: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
7: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Den.
9: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
10: Right Price Times kundeavisen.
11: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Vil du ha litt kaffe?
13: Åh, ja takk.
12: Check.
13: Takk. Åh, men du, vi har ikke noe kjeks. Fiks oss. Sykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
14: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
15: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
16: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
17: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet I 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
18: Hei, mamma.
19: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
18: Ja, ja, selvfølgelig.
19: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
18: Hva mener du?
19: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
18: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
19: Ja, det har vi alle.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Jeg tenker at vi skal ja, lytte litt på teksten til Michael Jacksons Man in the Mirror, som hentet opp fra Topp 1000-arkivet denne gangen. Kort fortalt, 16 års fartstid, beste plassering i 2015 på plass 7 faktisk, og en 661. Plass på fjorårets liste. Og grunnen til at jeg sier at vi kan sette oss ned og høre litt på den teksten her, fordi at har vi ikke lett for å gå liksom skylle på alle andre eller det rundt oss for hvorfor ting går som det går? La oss heller kanskje se på mannen eller kvinnen i speilet og tenke at det jo der forandringen må starte. Her! A Man in the Mirror på Radio Norge.

0: her synger om en tilværelse det ikke så mye som skal offre en tanke en gang 9 to 5, nei, nei, nei, nei Nå det helg, nå det fri Og vi skal bare nyte tilværelsen Og selvfølgelig god musikken på Radio Norge Hvor straks Ronan Keating og Scorpions Skal få lov til å bidra
1: Norges topp 1000 Girls just wanna have fun med sin

0: Mer av musikken du liker.
1: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen posene her! Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
4: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
5: Der jobbklaging passerer det ene øret ut det andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Nils, kom og sett deg her litt.
7: Ok.
6: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
7: Nei.
8: Nå er vi veldig bekymret.
6: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
7: Hæ?
6: Altså, hvis du har rotet deg bort til Norge, eller...
8: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
6: Ja, men er du radikalisert?
8: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
7: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
9: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
10: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
12: Hva skal vi ha til middag?
13: Chicken McNuggets.
12: Hva sa du?
13: Nuggets.
12: Litt annet høyre.
13: Nuggets.
12: Nuggets.
13: Nuggets.
12: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
14: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
15: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris, hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria, nå til 40%. Hos Bunnpris.
16: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
19: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.

kan jo nesten få følelsen av at det I det filosofiske hjørnet I dag. Men life is a roller coaster. Det jo en ikke så alt for gæren filosofi bak, eller mer symbolikk blir mer riktig å si I det, for livet jo en berg- og dalbane. Det går opp, og det går ned, og hvis det går ned for deg akkurat nå, så fortvil ikke, for det kommer, skjønner du, før eller senere til å gå opp igjen. Det bare rett og slett slik syklusen bare stol på det. Stol på mannen på radioen. Straks nyheter på Radio Norge. Vi skal få med oss en nylig Pogba hadde før det fra Scorpions. Den heter Send Me An Angel.

0: Og spør du meg, så det jo akkurat her gutter Scorpions så gode da. Power Ballads med stor P og stor B. Det noe disse gutta fra Tyskland kan. Dette var Send Me an Angel. Takk for at du valgte Radio Norge denne lørdagen. Fortsett å bli her. God musikken fortsetter den rett etter en liten nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Fredsprisvinner Navi Pillay kaller USAs sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen uhørt og uakseptabelt. Kort tid etter at Pillay ble tildelt prisen, varslet USA nye sanksjoner mot ICC, hvor hun tidligere har vært dommer. Trump-administrasjonen har lenge vært kritisk til domstolen, særlig etter at den rettet anklager mot israelske tjenestemenn. En mann i 30-årene varetektsfengsles i 2 uker etter at en kvinne i 20-årene ble funnet død på Vårland i Stavanger torsdag. De to var kjærester, og mannen siktet for å etterlatt henne hjelpeløs tilstand. Han nekter straffskyld. Kompisene Anders og Øyvind blir hengt ut som svindler og pedofil på nett. De har bedt om hjelp, men påstandene forblir på plattformene.
2: Meldingene spres hovedsakelig i en Facebook-gruppe som i skrivende stund har over 63 000 medlemmer. På TikTok legges det også ut videoer. En av dem har over 130 000 visninger. Dødstrusler i kommentarfeltene gjør oss engstelige. Det blir familiene våre også, forteller de.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Cristiano Ronaldo midlertidig suspendert av det portugisiske fotballforbundet. Det sa han følge av at han forlot landslagssamlingen i Danmark på grunn av en konflikt med trener Jorge Jesus. Ronaldo har i etterkant beklaget hendelsen. I studio Andre Udeby, nyhetene får opp på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
2: Kirkenes får 3 grader og delvis skyet vær i morgen. I Tromsø blir det sol, mer skyet mot kvelden og 4 grader. Bodø 4 og delvis skyet. Trondheim delvis skyet og 8. Bergen og Stavanger 11 og skyet. Kristiansand delvis skyet og 11. Hamar 5-6 grader og regn som gir seg tidlig kveld. Og Oslo får regn frem til ut på ettermiddagen og 6 grader i morgen.
4: Hele Norges topp 1000.

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Dette Radio Norge.
2: Dan Rikard Hagen I studio klar for å gi deg nye 60 minutter, hvor du bare kan drømme deg bort I den ene hiten og klassikeren etter den andre. Se opp for Billy Joel, Petra Marklund, først ut denne timen Mike Oldfield med Maggie Reilly.
0: Mer av musikken du liker. Norges tusen.

himmelen på Radio Norge. Ikke glem at duellene, de ligger klare og venter på deg på Radio Norges hjemmeside. Radio Norge.no er adressen som vanlig. Det er bare å skippe deg selv inn dit og klikke på duellene, og da selvfølgelig stemmer du på låta du liker aller best, som dermed gjør et lite byggs oppe på lista, og dermed kan finne sin plass på årets topp 1000-liste. Det ser altså på radionorge.no.

0: Sören The Piano Man og Billy Joel på Radio Norge. Ja da, her stopper jo ikke hitten og klassikerne. Litt innimellom, men det går veldig, veldig fort, så skal du både få med deg Queen og Eddie Grant bli akkurat hvor du du.
1: Hei, det Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig? På 30 sekunder.
2: Her første låt.
3: Take on me.
4: Manic Monday.
1: Manic Monday helt riktig. I know rock and roll. Klarer du 7? Kan du vinne 2000 kroner I cash? Yay! Påmelding på Radio Norge.no eller tekst Norge til 2033. Sangutfordringen hver ettermiddag 15.20 og 16.20. Radio Norge.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
7: Jeg tenkte det.
6: Jeg tenker Erik,
7: ja. Ja, det tenker jeg
8: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
9: Vil du ha litt kaffe?
6: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
10: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
11: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
12: Right Price Tiles kundeavisen.
13: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
15: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
14: Ai, ai, ai, ai. Og...
16: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
14: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland Byggrøtt på farta.
17: Fjordland, godt å bare få den servert.
18: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
19: Oda bare klemmer inn at...
20: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
21: Nei, det deg?
19: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
22: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
23: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.

Norge på en lørdag. God lørdag, god helg. 10. oktober, det dagens dato, og da vi altså godt inne I året. Det nesten som man kan begynne å snakke om at vi nærmer oss slutten av året. Dag 283 det da, og siden det 365 dager I året, som vi vet, da gjenstår det 82 dager da kun av 2026.

0: nesten ren skjær magi det. Og du kan få bra så mye bra musikk på ett og samme sted. Men sånn det, når du helt riktig har tunnet inn på Radio Norge, godt valg har du gjort. Ordentlig trivelig også å ha deg med I Radio Norge-gjengen også denne helgen. Dan I studio, straks topp 1000 musikk fra Chris Rea Robbie Williams for det She's the One.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her, og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
3: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
4: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
5: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi da også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
6: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos bunnpris.
7: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer, det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
11: Greit.
12: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
11: Hvor var han da?
12: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
10: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
15: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
17: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93, og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
18: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
19: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Denne gang fra Topp 1000-arkivet, mannen som vi henter frem hver eneste jul. Og han fikk jo så vidt oppleve sin siste jul da i fjor. Han forlot oss 22. desember, var det vel. Men han rakk jo, sannsynligvis i hvert fall, å høre julelåta si nok en gang spilt flere ganger på radio, i hvert fall hvis han hadde hørt på Radio Norge. Chris Rea det jeg snakker om denne gangen, så skal vi høre ham i, det høres ut som han litt mer i det pessimistiske hjørnet denne gangen. Låta den har vært med oss i alle årene vi har kost oss med denne eminente topp 1000-lista vår. Beste

0: Chris Capaldi hadde bursdag denne uken han. På onsdag så fylte han 30 år. Den 7. oktober I 96 kom han nemlig til verden Louis Capaldi som serverte oss Forget Me. Sixpence, None the Richer og Bruce Springsteen får det ærefulle oppdraget å runde av denne timen. På Radio Norge selvfølgelig.
1: Radio Norge.
2: Tusen. Og så skjer å bygge meg idyll. Den låta var helt perfekt.
3: Det var øl, berusende ord, det var sommer. Det var sol.
4: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på Radio Norge NO.
1: Radio Norge.
4: Mer av musikken du liker.
5: Vil du ha litt kaffe?
6: Åh, ja takk.
7: Kjeks.
6: Takk. Åh, men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
8: Kjeks å ha til kaffen.
9: Hei du. Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
11: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
10: Ai, ai, ai, ai. Og...
12: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
10: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
13: Fjordland, godt å bare få den servert.
14: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
15: Nils, kom og sett deg her litt.
16: Ok.
15: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
16: Nei.
17: Nå vi veldig bekymret.
15: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
16: Hæ?
15: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko,
16: Nei.
15: Eller...
17: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
15: Ja, men du radikalisert?
17: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
16: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
18: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
19: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
8: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
8: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
4: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
5: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
11: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

Me. Oppfordringen ifra Sixpence, None the Richer. Helt på tampen av nok en lørdagstime på Radio Norge. Til du har tenkt med I Radio Norge-gjengen også I dag, ikke glem å ta turen innom radionorge.no og stemme frem dine favoritter ved hjelp av disse duellene da, som ligger der og venter på deg, så vi får en skikkelig, skikkelig bra, får jeg nesten si som alltid da, topp 1000-liste også I år.

0: Ingen trenger å lure på det. Bruce Springsteen, han tougher than the rest. Hvis du skal tro hans egne ord der da. Straks en ny time med god og variert musikk som du alltid får på Radio Norge. Men nå, nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Dødsdømte Krista Pike utskrevet fra sykehus etter å ha blitt utsatt for to mislykkede henrettelsesforsøk med giftsprøyte I Tennessee forrige uke. Hun nå tilbake I fengsel etter å ha vært bevisstløs I flere dager. Pike ble dømt til døden etter å ha drept en 19 år gammel kvinne I 1995. Falske investeringsrådgivere kan bygge tillit over lang tid før store summer forsvinner. Nå advarer eksperten om at svindelen blir stadig vanskeligere å avsløre.
2: Svindlerne bruker manipulasjon over tid for å bygge tillit, spesielt mot menn over 50. Men Johanne Andresen I Nordic Financial CERT sier at hun ser en økning I antall yngre og teknologisk kompetente som rammes. Økte bruk av AI gjør svindelen mer personlig og vanskeligere å avsløre.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Til slutt skal vi en tur innom Eliteserien og Aspmyra, hvor stillingen endte 3-1 til hjemmelaget. Per nå står det likt mellom Bodø-Glimt og Viking, med like mange kamper spilt, samme målforskjell og like mange skåret og innsluppende mål. Kristiansund ligger derimot på femteplass, neste nederst. I studio Andre Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tønnbriketter fra Biltema.
2: Kirkenes får 3 grader og delvis skyet vær I morgen. I Tromsø blir det sol, mer skyet mot kvelden og 4 grader. Bodø 4 og delvis skyet, Trondheim delvis skyet og 8. Bergen og Stavanger 11 og skyet, Kristiansand delvis skyet og 11. Hamar 5-6 grader og regn som gir seg tidlig kveld og Oslo får regn frem til ut på ettermiddagen og 6 grader I morgen.

0: er Radio Norge.
1: Ja, det er bare å spenne deg fast altså, og rett og slett gjør deg klar for en ny heseblesende time, hvor hitter og klassikere, som vanlig får jeg legge til, ligger i kø og venter på deg. Fra blant annet Opus, Cyndi Lauper, Smokey, som faktisk kommer til både Trondheim og Bodø kommende uke, de kommer også. Men først ut så blir det musikk fra Norge på norsk, fra de der jenter.
2: Mer av musikken vi liker. Norges tusen mest populære.

dette en gruppe godt kjent for oss nordmenn. De har besøkt oss mange gang opp gjennom årene, og jammen meg kommer de til, til vårt kjære moderland, også til uken. Henholdsvis fredag, lørdag, I da Olavshallen I Trondheim først, og så etterpå da til Stormen konserthus I Bodø. Og hvis min gode venn ChatGPT har kontrollen her, så ser Bodø-konserten ut til å være utsolgt, men det kan være at det fortsatt billetter igjen til Olavshallen I Trondheim, men det jo ikke vanskelig å få sjekket ut det da. Takk til Smokey! Og takk til deg som hører på Radio Norge denne lørdagen. Nå Irene Caras Flashdance.

0: Flashdance, What a Feeling. Fin musik altså på Radio Norge på en 10. oktober, hvor det Fritjof, Fritz og Frida som skal få litt ekstra oppmerksomhet. Fritjof, Fritz og Frida, for de kan nemlig feire navndagen sin I dag.
1: Musik følelser.
2: Og hvis du gjør som jeg vil danse med somebody, hvis det dårlig mør, så kan jeg sette på den, og så danser jeg rundt, og så føler jeg at livet mitt en sånn romantisk komedie.
1: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på RadioNorge.no.
3: Radio Norge.
4: Mer av musikken du liker.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalde.
7: Nei, de jo ikke det.
6: Jo, inni liksom.
7: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
6: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
7: Du, jeg litt frossen selv, altså.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
5: Savanna med Z.
9: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
10: Bente, hva den linken du har sendt da?
11: Link?
10: Jeg har sendt meg en link.
12: Hva skjer?
11: Bente!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
13: Vi I Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
14: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
15: Jo, det stemmer det.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
16: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
17: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
18: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag. Eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
19: Du merker at mailen går kjapt I dag.
18: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
4: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
9: Oda bare klemmer inn at
0: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
14: Hva skal vi ha til middag?
10: Chicken McNuggets.
14: Hva sa du?
10: Nuggets.
14: Litt annet høyre.
10: Nuggets.
14: Nuggets?
10: N-U-G-G-E-T-S.
14: Nuggets! Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
5: Hei, mamma.
19: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, selvfølgelig.
19: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
19: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
19: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Kompis på Radio Norge. God lørdag. Da skal vi få et lite bidrag igjen med fra morgenklubben med Loven og Co.
1: 9% av befolkningen oppgir at de av og til sjekker at det ikke ligger noen under senga.
2: Ja, nei. Hvor mange sa du?
1: 9%. Altså, 1 av 10.
2: Og jeg synes det var nesten nede av det...
1: Ja, du skulle være flere.
2: Du synes det var mange, ja.
1: Er ikke det veldig mange? Hvem det som gjør det?
2: Det er jo...
1: voksen. Går
2: ja, men står det at det voksne?
3: Noen eller noe?
1: Ja, altså, det, står, det 4% menn, 13% kvinner. At det ikke ligger noen ja. Under
2: ja.
1: Senga.
2: Noen, ja. Altså, ja, noen. Som en person.
1: Ja, ikke at du har mistet
2: ja, men det kunne vært bosefanten, eller troll, eller et udyr, eller noe sånt noe, da.
1: Ja.
2: Dodraugen som har forvillet seg, eller et eller annet.
3: Nattbordraugen.
1: Flest i Nord-Norge og Oslo.
2: Men å titte under sengen, ja da, jeg har vært en av de som har gjort det.
1: Ja, har du det, før du går og legger deg?
2: Ja.
1: Ja, fordi du har følelsen av at noen ligger der.
2: Jep.
1: Det er jo helt, det er jo helt kokos.
2: Ja, det er kokos, det skjønner jeg også. Men jeg har jo sluttet med det, men det
3: du har sluttet, ja. Hvor lenge er det siden?
2: Nei, det, du, det er ikke lenge siden.
0: Og denne glad gjengen er klare til å starte en ny dag og en uke. Mandag morgen i studio her, rett før sekslaget.

0: After Time og Cyndi Lauper på Radio Norge med den gode varierte musikken. Og straks mer av det. Da skal vi også ta turen ned I topp 1000-arkivet vi sammen og hente opp Toto denne gangen. Abba før det. Dancing Queen blir akkurat hvor du
1: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
4: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
5: Det godt levert. Nei, kopp levert.
4: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
6: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
7: Våkvann, VA-sand, alt har smeltet.
6: Og en brann I dag.
7: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
8: Hva skal vi ha til middag?
9: Chicken McNuggets.
8: Hva sa du?
9: Nuggets.
8: Litt grann høyre.
9: Nuggets.
8: Nuggets.
9: N-U-G-G-E-T-S
8: Nuggets Liten chicken McNuggets meny fra kun 99 kroner hos McDonalds Hå
10: mamma?
11: Ja?
10: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn
11: Det heter Byggtorget, hvorfor spør du om det?
10: Nei, ingen grunn Jeg stikker bare på Byggtorgen tur,
12: ja Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
13: Byggtorget.
12: Vi snekkes.
14: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
15: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
16: Tusen takk, det vært fantastisk publikum. Og nå vi kommet til det største øyeblikk I kveld. Det tid for å virkelig blåse og flette av dere alle sammen. Det tid for...
17: Fredagskos. Ingen krimsing, ingen kos.
18: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre, og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
19: Åh. Service

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja da, og for hver uke, og ikke minst hver dag som går nå, så vi et steg nærmere årets topp 1000-liste. Husk at du allerede nå kan stemme frem dine favoritter, som vanligst gjøres det ved hjelp av dueller som ligger og venter på deg, på radionorge.no, hvor man rett og slett bare stemmer frem de låtene man liker aller best. Og vi skal nå fra topp 1000-arkivet få en gruppe som pleier å få mange, mange stemmer, og ha med en aldri så liten håndfull med låter på topp 1000-lista hvert eneste år, og ikke minst har det altså vunnet topp 1000-lista år tidligere, men ikke med denne låta her. Dette en låt som har 15 års fartstid og en 27. plass som den fikk I 2017 som sin så langt beste. I fjor ble det plass 192 for Totals, Rosanna.

0: Savage Garden som dessverre ikke eksisterer lenger. Takk for at du har valgt Radio Norge, hvor vi skal runde av nok en time. Da det Imagine Dragons som har meldt sin ankomst, og det samme har Norges aktuelle Bryan Adams.
1: Radio Norge. Red Hot Chili Peppers, California Cation.
2: Frem dine favorittsanger I Norges topp 1000.
1: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
3: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
4: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
5: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård, Og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
6: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regns...
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93, og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
11: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi da også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
12: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
13: Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
12: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
13: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
12: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
14: You really are a chaos magnet, cowboy.
12: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
16: Ingen Kims, ingen knask.
15: Nei.
16: Ingen Kims, ingen kveld.
15: Nei.
16: Ingen Kims, ingen cardio.
15: Nei.
17: Ingen Kims, ingen kos.
18: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
16: Jo, det stemmer, det.
18: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn
19: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner Og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller Med alle innovasjonene du har brukt for Så den jo rimelig grei Les mer på Volkswagen.no
20: Tenk deg at En ekstra forståelsesfull kunde Hjelper litt IFS bedriftsforsikringer Hjelper mye
21: det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
22: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Dette Radio Norge.
1: Mer av musikken du liker.

up for the world og Imagine Dragons på tampen av de fire timene vi har fått tilmålt til å kunne ja, rett og slett holde hverandre med selskap denne lørdagen. Men jeg skal runde av med Brask og Bram og selv om vi skal roe det litt ned, men denne karen her, skjønner du, han kommer til Oslo og Oslo Spektrum har mandag 3. mai til neste år I forbindelse med sin Roll with the Punches turné. Så da det jo så svært høyaktuell musikk du skal få på radioen din nå fra Bryan Adams da. Everything I do it for you.

0: Aman, som altså kommer til Oslo Spektrum mandag 3. mai. Billetter ble lagt ut for salg I går, så de mulig å få tak I nemlig. Bryan Adams, Everything I do it for you, ble siste låt ut fra meg denne lørdagen, men jeg gleder meg selvfølgelig til å kunne slå og følge med deg også I morgen, jeg, til samme tid, klokken 15, da jeg her, og håper jeg på treffe på deg da også. Dan-Rikard Hagen heter jeg, takk for følge, og naturligvis ønsker deg en ordentlig, ordentlig deilig lørdagskveld videre med Radio Norge selvfølgelig.
1: Her veggen I appene. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj takker Norge for støtten I det han kaller en særlig kritisk tid. Zelenskyj snakket I dag med statsminister Jonas Gahr Støre om dagens russiske angrep mot Zaporizjzja-regionen I Ukraina. Minst 16 personer skal være drept, blant dem med 3 barn. Zelenskyj kaller angrepene ekstremt avskyelige. Dødsdømte Krista Pike utskrevet fra sykehus etter å ha blitt utsatt for 2 mislykkede henrettelsesforsøk med giftsprøyte I Tennessee forrige uke. Hun nå tilbake I fengsel etter å ha vært bevisstløs I flere dager. Pike ble dømt til døden etter å ha drept en 19 år gammel kvinne I 1995. Etter kveldens 3-1-seier over Kristiansund står Bodø-Glimt nå helt likt med Viking på toppen av eliteserietabellen, og med en måneds tid møtes de 2 lagene på Aspmyra. Til slutt tar vi med at country-stjernen Ella Langley I går avlyste sin konsert I Tulsa, Oklahoma, bare 2 timer før showet skulle starte etter å ha mottatt en trussel. Før konserten skal en person ha ringt inn og sagt at det ville bli gjort stor skade under arrangementet med skudd og bomber. Arenaen ble gjennomsøkt flere ganger uten funn. I studio André Ødeby, nyhetene får låte på VG.
2: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
3: Kirkenes får 3 grader og delvis skyet vær I morgen. I Tromsø blir det sol, mer skyet mot kvelden og 4 grader. Bodø 4 og delvis skyet. Trondheim delvis skyet og 8. Bergen og Stavanger 11 og skyet. Kristiansand delvis skyet og 11. Hamar 5-6 grader og regn som gir seg tidlig kveld. Og Oslo får regn frem til ut på ettermiddagen og 6 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker. Alltid på Radio Norge og I

0: Stem på dine favorittlåter på Radio Norge NO. Norges topp 1000, kun på Radio Norge. Radio Norge.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
3: Nei, de jo ikke det.
2: Jo, inni liksom.
3: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
2: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
3: Du, jeg litt frossen selv, altså.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
1: Savanna med sett.
5: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
6: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparbanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen om mer.
7: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
7: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
8: Det godt levert, nei, kopp levert.
7: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
9: Hei, Helle.
10: Hei.
9: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
10: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
9: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
10: Det stemmer.
9: Dagens Hjelp Elite presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
11: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
12: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
13: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
14: Storebrand presenterer et nøkternt.
15: Ja.
16: Har du virkelig fikset alt det der?
15: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
16: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
15: Ja.
14: Noen ja, kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
17: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
18: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.

0: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
1: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
0: Og et innbrudd i dag.
2: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det er bra.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
3: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
4: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
5: Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer, det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
12: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
14: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Handelens Miljøfond her, husk Handlenett da.
18: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
19: Bente, hva er den linken du har sendt da?
20: Link?
19: Jeg har sendt meg en link.
21: Hva skjer?
20: Bente!
18: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
22: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.

0: Petro Boys med Always On My Mind. Den vil alltid være med meg.
1: Sammen kårer vi Norges 1000 mest populære sanger. Stem frem dine favorittsanger på Radio Norge.no.
2: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
3: Hei, Isabel.
4: Hei.
3: Du hadde mil som brøt sammen, du.
4: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
3: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
4: Klaro.
3: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelp Elit presenteres av IF. Som hjelper mye.
5: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
6: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføre? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
7: Storebrand presenterer et nøkternt.
8: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
8: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
9: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
8: Ja.
7: Noen ja. Kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
10: Right Price Tiles kundeavisen.
11: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
9: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
14: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
3: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
15: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
16: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
17: Hei! Jeg heter Kristoffer, og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Her er VG-nyhetene. Donald Trump ber Ukraina bytte ut landets president Volodymyr Zelensky. Da vil det være mulig å få til en fredsavtale mellom Russland og Ukraina, ifølge Trump. Han klandrer Ukraina for de høye drivstoffprisene og sier at de må slutte å angripe russiske oljeraffinerier. I går kunngjorde Trump at han har inngått en avtale med Putin om at USA skal kjøpe diesel fra Russland. Tidligere i dag takket Volodymyr Zelensky Norge for støtten i det han kaller en særlig kritisk tid. Zelensky snakket i dag med statsminister Jonas Gahr Støre om de russiske angrepene mot Zaporizjzja-regionen i Ukraina. Minst 20 personer ble drept, blant dem med 3 barn. Her til slutt tar vi igjen med at countrystjernen Ella Langley går avlyste sin konsert i Tulsa, Oklahoma, bare 2 timer før showet skulle starte, etter å ha mottatt en trussel. Før konserten skal en person ha ringt inn og sagt at det ville bli gjort stor skade under arrangementet med skudd og bomber. Arenaen ble gjennomsøkt flere ganger uten funn. I studio André Ødeby, nyhetene flåte på VG.
1: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
2: Kirkenes får 3 grader og delvis skyet vær i morgen. I Tromsø blir det sol, mer skyet mot kvelden og 4 grader. Bodø 4 og delvis skyet. Trondheim delvis skyet og 8. Bergen og Stavanger 11 og skyet. Kristiansand delvis skyet og 11. Hamar 5-6 grader og regn som gir seg tidlig kveld. Og Oslo får regn frem til ut på ettermiddagen og 6 grader i morgen.
3: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker. Alltid på Radio Norge og i Radio

0: Hei, det Kim Ingår. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder? Her første låt.
1: Take on me.
2: Ja. Manic Monday.
0: Manic Monday helt riktig.
3: I love rock and roll.
0: Klarer du 7? Kan du vinne 2000 kroner I cash?
1: Yay!
0: Påmelding på Radio Norge.no eller tekst Norge til 2033. Sangutfordringen hver ettermiddag 15.20 og 16.20. Radio Norge.
4: Velkommen til verdens kuleste lekeplass.
5: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
6: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
7: Greit.
8: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
8: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Mamma,
10: ja?
7: Hvordan ser musikk ut?
10: Det mest rødt.
7: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
10: Nei, den sovner da.
7: Hva skal vi ha til middag?
11: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
12: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
10: Jo, det stemmer, det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
13: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
14: Ingen Kims, ingen knask.
12: Nei.
14: Ingen Kims, ingen kveld.
12: Nei.
14: Ingen Kims, ingen cardio.
12: Nei.
15: Ingen Kims, ingen kos.
16: Du?
17: Ja?
16: Jeg synes det litt kaldt da. Skal vi ta tenne I peisen?
17: Ja, jeg tar det.
18: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
19: Bente, hva den linken du har sendt da?
16: Link?
19: Jeg har sendt meg en link.
20: Hva skjer? Nei!
21: Bente!
18: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
22: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
23: Bra, men siden Joker en god nabo som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
22: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
23: Det godt levert. Nei, kopp levert.
22: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
24: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
25: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalde.
5: Nei, de jo ikke det.
4: Jo, inni liksom.
5: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
4: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
5: Du, jeg litt frossen selv, altså.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
3: Savanna med sett.
7: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
8: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se toolsdager.no.
9: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
10: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
15: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
16: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salted caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
17: Oh. Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
18: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
17: Og en vannlekkasje I dag.
19: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
17: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
20: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag. Og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
21: Storebrand presenterer et nøkternt.
22: Ja.
23: Har du virkelig fikset alt det der?
22: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
23: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
22: Ja.
21: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.

0: bruke livet som I want to dance with somebody. Så hvis det dårlig med, så kan jeg sette på den, og så danser jeg rundt, og så føler jeg at livet mitt mindre sånn romantisk komedie.
1: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på RadioNorge.no. Radio
2: Norge. Mer av musikken du liker.
3: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
4: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
5: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
4: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
5: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
4: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
6: You really are a chaos magnet, cowboy.
4: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
12: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
13: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
14: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
15: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
16: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
17: Jo, det stemmer det.
16: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
18: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
19: Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
20: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
21: Sofakos!
20: Nei!
21: TV-kos?
20: Nei!
21: Vennekos?
20: Nei, enda bedre! Det tid for...

0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Hvis jeg hadde levd under fattigdomsgrensa, så tror ikke jeg på en måte etter å ha sett TikTok-videoen til en influencer som har tjent 400 000 på måte og sånn, ok, nå ballet I gang. Nå skal jeg ut på gulvet jeg og si sånn, og jeg tjente null. Jeg har fått trygg.
0: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
2: I butikk og på nett. Savannah.
3: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
2: Nei, de jo ikke det.
3: Jo, inni liksom.
2: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savannah?
3: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
2: Du, jeg litt frossen selv altså.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
5: Savannah med sett.
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
10: Gunnar, se her! Vi har en etasje til. Under stua. Med egen dør og trapp og greier.
9: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill I dag på brillene.no. Vi ses!
11: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
12: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
13: Husker du å åpne garasjedøren?
10: Ja.
14: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
13: Du tenker på byggtorget?
14: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
15: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
16: Byggtorget.
15: Vi snekkes.
17: Tenk deg at... En hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
18: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
19: Right price times, Kristiansand.
20: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
19: Yes, stemmer det.
20: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
19: Jeg tykker den var Right Price Times.
20: Hva synes du at den burde hette?
19: Nei, den burde hette Right Price Times selvfølgelig foran, med ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
20: Ja, verdens sexy navn.
19: Ja.
21: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
22: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
23: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
4: Du merker at mailen går kjapt i dag.
3: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
5: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
8: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Hei, Isabel.
3: Hei.
2: Du hadde mil som brøt sammen, du.
3: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
2: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
3: Klaro.
2: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
4: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
5: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
6: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit.

0: har hørt dem tusener av ganger på radio. De ble laget av våre største artister. Kun tre toner nok til å kjenne dem igjen. De toppet gårsdagens hitlister. Og lever videre I dag som tidløse klassikere. Bli med og lage listen over de tusen best likte sangene I Norge på RadioNorge.no.
1: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
2: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
0: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi da også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
4: Yes, endelig fredag, da det tid for...
5: Sofakos.
4: Nei.
5: TV-kos.
4: Nei.
5: Vennekos.
4: Nei, enda bedre, det tid for...
6: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer, det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Vi I Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
10: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
11: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
12: Hallo, mammas telefon?
13: Hei, Andrea, det mormor.
12: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
13: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
12: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
14: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
15: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Radio Norge. Mye varier.

0: mange mener 80-tallet var popmusikkens gullalder. Det finnes de som mener at den beste musikken rockeklassikerne fra 70-tallet. Mens andre mener dagens musikk overgår alt. Bli med og lage listen over de 1000 best likte sangene I Norge på Radio Norge.no. Mer av musikken du liker. Radio
1: Norge. Mamma?
2: Ja?
1: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
2: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
1: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
3: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
4: Bygg, bygg, Byggtorget.
3: Vi snekkes.
5: Low battery. Find charging station.
6: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas og selvkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
12: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
13: Kjersti? Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppå leggen?
12: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
14: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
15: Bente, hva den linken du har sendt da?
16: Link?
15: Jeg har sendt meg en link.
17: Hva skjer?
18: Nei! Bente!
14: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
19: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Mamma?
2: Ja?
9: Hva skal vi ha til middag?
19: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? I middagsdisken hos Ekstra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Ekstra.
7: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
6: Hei, hei.
8: Du har armen I gips du etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
6: Ja, nå går jeg bare all in på trenerbein I stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
8: Ah, beinhard uke med andre ord.
6: Yes.
8: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.

when it's real, I keep it alive.

0: Tenk deg at... At fryseren hjemme full av is hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
1: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
0: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: I butikk og på nett, Savanna.
5: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
6: Nei, de er jo ikke det.
5: Jo, inni liksom.
6: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
5: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
6: Du, jeg litt frossen selv, altså.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
4: Savanna med Z.
0: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
8: Du merker at mailen går kjapt i dag.
0: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
9: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
10: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
11: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
12: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
13: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
14: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
15: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
16: Wow.
15: Vet du hva jeg kaller det?
16: Nei.
15: Beredskapet.
17: Ja.
18: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Topp 1000 på Radio Norge.
1: Nå kan du ta sangdueller og bidra til å lage årets Topp 1000-liste. Bli med og stem på dine favorittsanger på Radio Norge.no. Hvilken sang liker Norge best? Radio Norge.
2: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
3: Ingen Kims, ingen knask.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kveld.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen cardio.
2: Nei.
4: Ingen Kims, ingen ko.
5: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
6: Greit.
7: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
7: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
10: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
13: Oda bare klemmer inn at
14: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
17: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
18: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
19: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
20: Jo, det stemmer det.
19: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
21: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
22: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
23: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.

0: Siden 1970 har det blitt skrevet millioner av sanger. Mange allerede glemt. Mens andre lever videre den dag I dag.
1: Og lage listen over de tusen best likte sangene I Norge.
0: Ta dueller på Radio Norge NO. Norges topp tusen. Kun på Radio Norge. Radio Norge.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva skal vi ha til middag?
4: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italiensk uke. Og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
5: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
6: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
7: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
8: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
8: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
9: Det godt levert, nei, kopp levert.
8: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
13: Vi I Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
14: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
15: Jeg har jo stått på litt da, men...
14: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
16: Ja, takk.
14: Var det så vanskelig da?
17: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
18: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
19: Du vet den der nabokatta som innimellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
18: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv I hagen på en helt ny måte. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses.
20: I butikk og på nett. Savanna.
21: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalde.
22: Nei, de jo ikke det.
21: Jo, inni liksom.
22: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
21: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
22: Du, jeg litt frossen selv, altså.
23: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.

0: ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
5: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
6: Ingen Kims, ingen knask.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kveld.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen cardio.
5: Nei.
7: Ingen Kims, ingen kos.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore. Low battery. Find charging station.
10: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Du?
12: Ja?
11: Synes det er litt kaldt da, skal vi ta og tenne i peisen?
12: Ja, jeg tar det.
13: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
14: Bente, hva er den linken du har sendt da?
11: Link?
14: Jeg har sendt meg en link.
15: Hva skjer nå?
16: Bente!
13: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
17: Ok, så det du sier til meg det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
18: Jo, det stemmer, det.
17: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
19: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
20: Mamma?
21: Ja?
20: Hva skal vi ha til middag?
22: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
23: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
24: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
23: Meka.

0: Musikk er følelser.
1: Prince, Little Red Corvette. Det lov å synge selv om man ikke kan synge.
0: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på RadioNorge.no.
2: Radio Norge, mer av musikken du liker.
0: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
3: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
5: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
4: Ai, ai, ai, ai. Og...
6: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
4: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
7: Fjordland, godt å bare få den servert.
8: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
14: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
15: Hei, mamma.
16: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
15: Ja, ja, selvfølgelig.
16: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
15: Hva mener du?
16: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
15: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
16: Ja, det har vi alle.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
19: Hei, hei.
18: Du har armen I gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
19: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein I stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
18: Ah, beinhard uke med andre ord.
19: Yes.
18: Dagens Hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.

0: Norges topp 1000.
1: Du har hørt dem på radio gjennom hele livet. De ble laget av våre største artister. Kun tre toner er nok til å kjenne dem igjen. De toppet gårsdagens hitlister og lever videre i dag som tidløse klassikere. Stem frem dine favorittsanger i topp 1000 på radionorge.no.
0: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
2: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore.
5: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
6: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
7: Ingen Kims, ingen knask.
6: Nei.
7: Ingen Kims, ingen kveld.
6: Nei.
7: Ingen Kims, ingen cardio.
6: Nei.
8: Ingen Kims, ingen kos.
9: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
10: Jo, det stemmer, da.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Husker du å åpne garasjedøren?
10: Ja.
13: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
12: Du tenker på Byggtorget?
13: Ja, Byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
14: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
15: Bygg, bygg, Byggtorget.
14: Vi snekkes.
16: Oda bare klemmer inn at...
17: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
18: Nei, er det deg?
19: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
20: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
21: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
20: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
21: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
20: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
21: Huff da, nå må du ringe Andreas.
22: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
23: I butikk og på nett. Savanna.
24: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
25: Nei, de er jo ikke det.
24: Jo, inni liksom.
25: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
24: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
25: Du, jeg litt frossen selv, altså.
26: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
23: Savanna med sett.
27: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
28: Greit.
29: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
28: Hvor var han da?
29: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
27: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
30: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
28: Mamma?
30: Ja?
28: Hva skal vi ha til middag?
30: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.

0: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
1: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
2: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
3: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
4: Støvtørking.
5: Vasking.
4: Rengjøring.
6: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Mamma,
1: ja?
3: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
1: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
3: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
4: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
5: Bygg, bygg, Byggtorget.
4: Vi snekkes.
6: Velkommen til lekeplass!
7: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
8: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: liste.
1: Stem frem dine favorittlåter på Radio Norge NO.
0: Det blir ikke topp 1000 uten deg. Takk for at du med og bidrar.
2: Radio Norge.
3: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
4: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
5: Husker du å åpne garasjedøren?
6: Ja.
7: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
5: Du tenker på byggetorget?
7: Ja, byggetorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
8: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggetorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
9: Byggtorget.
8: Vi snekkes.
10: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
11: Gratulerer, kjære Tore.
12: Nei, det er
13: hvorfor blåser lysene?
11: Gratulerer med dagen. Elsk deg, henne.
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
14: Oda bare klemmer inn at
15: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
18: Tall og revisor, vær så god.
19: Hallo, det sjefen som ringer her.
18: Miriam?
19: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
18: Jeg hører at du ikke Miriam.
19: Ja.
18: Ja, så legger på.
19: Ja, gjør det, du.
18: Ja, ha det.
19: Ha det.
17: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
20: Talkmore.
21: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukka destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
22: Tenk deg at
23: en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
24: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
25: Det ikke det dum toer betyr, best
24: for. Får masse komplimenter for den.
25: Ja, ikke for toeren.
24: Ja, men jeg får det.
25: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
24: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
26: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best.

0: til anledningen. Se utvalget og bestill på
1: nice.net. Low battery. Find charging station.
2: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra. Radio Norge.

0: beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen.
1: En romjulsmorgen I 2006 står en kvinne foran speilet på et hotellrom med gardinene trukket for. Hendene hennes stødige, men blikket tomt. Hun smører ansiktet og halsen inn med brunkrem. Bevegelsene hennes mekaniske. Baderomsdøren står på vitt gap, og på sengekanten sitter en mann og betrakter kvinnen. Hans blikk hardt og samtidig hult. Denne julen var ikke som alle andre juler for kvinnen. Bare for få dager siden hadde hun giftet seg med mannen som satt bak henne og fulgte de mekaniske bevegelsene hennes med omhu. Helt siden hun var liten jente hadde hun drømt om å gifte seg. Men dette ekteskapet minnet mer og mer om et mareritt hun aldri våknet fra. Hun skalv litt på hendene når hun tenkte på det, men tvang det vekk. Hun ville ikke at ektemannen skulle se det. De hadde tilbrakt et døgn på hotell sammen med et vennepar, men nå var det tid for å sjekke ut, hadde ektemannen sagt. Og hun visste hva det betydde. Hun tok en ekstra kikk I speilet og dobbeltsjekket at alt var dekket over. Ingen spor skulle vises på ansiktet hennes. Hevelsen fikk hun ikke gjort noe med, men hun tenkte at hvis hun ikke gjorde noe ut av seg, festet blikket på noe forbi og lot kroppen følge etter, så ville ingen legge merke til henne. Det var forbausende hvor lite folk fikk med seg sånn egentlig. Mens de gikk nedover hotellkorridoren, tenkte hun på barna sine. Det aller, aller kjæreste hun hadde. Ektemannen hadde gang på gang truet med å ta livet av dem dersom hun ikke gjorde akkurat som han beordret. For dem gjorde hun seg selv usynlig. For dem tålte hun alt sammen, igjen og igjen. Fordi hun visste at han var kapabel til å gjennomføre en slik trussel. Heldigvis var det noen som hadde lagt merke til henne, og I resepsjonen på hotellet ventet politiet.

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Du er nevropsykolog, du er spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
1: Det gjør jeg fortsatt.
0: Og I dag så har vi faktisk vår aller første bonusepisode.
1: Ja, tenk
0: det. Det fordi vi har fått så utrolig mange henvendelser fra dere som lytter på, om vi kunne gjøre en episode på Trailermannen eller Paul Olsen. Den saken synes vi rett og slett var så interessant at det kunne vi ikke la være å gjøre.
1: Nei, vi må nesten snakke om det som dagsaktuelt også.
0: Ja, det må vi. Mm. Dette jo litt nytt for oss, vi på en måte breaking.
1: Ja, hvordan gjør vi det her?
0: Men, det
1: vi kommer nok til en løsning på det også etter hvert som vi prater oss varme.
0: Men det jo veldig, veldig gøy for oss da.
1: Mm.
0: Og må bare si tusen takk til alle dere som lytter på og som sender oss forslag, det helt fantastisk. Gjør det gjerne mer, altså hvis det saker dere vil ha opp, så lager vi dem mer enn gjerne.
1: Vi prøver i hvert fall så godt vi kan.
0: Nå skal vi i hvert fall komme med litt mer informasjon om Paul Olsen.
1: Ja.
2: Om 5,6 kilometer, sving til høyre mot Grønløya industriområdet.
0: Paul Olsen ble født 31. oktober 1964 og vokste opp i kystkommunen Båtsfjord i Finnmark. Som 20-åring ble han dømt til 120 dagers fengsel for kroppskrenkelse og trusler. Og dette var bare starten på mange dommer. Olsen giftet seg i 1986, men 9 år senere ble han enkemann da kona tok sitt eget liv. Hun etterlot seg 4 barn som de hadde fått sammen. Tiden som fulgte ble en mørk periode i Olsens liv, og han mistet også omsorgen for sine barn. Olsen jobbet som yrkessjåfør og kjørte trailer store deler av sitt voksne liv. Han var ikke fremmed for å tilby skyss til kvinner han møtte langs veien, og charmerende som han var, takket mange ja til skyss. Han var aktiv på sosiale medier, hvor han postet videoer av seg selv mens han sang kjærlighetslåter, og fikk mye oppmerksomhet. Utad fremsto Olsen som en varm og morsom mann, som var lett å prate med, og kvinner flokket seg rundt ham.
2: Fremme.
0: Denne charmerende utstrålingen skiftet brått da kvinnene ble litt bedre kjent med ham. I 2007 ble Olsen dømt til forvaring for blant annet grov vold, frihetsberøvelse, trusler og seksuell utnyttelse av flere partnere. Store deler av lovbruddene skal ha foregått i hans trailer. Olsen nektet straffeskyld. I 2019 ble han løslatt på bakgrunn av at han blant annet hadde tatt sinnemestringskurs i fengselet, og det var lite som tydet på gjentagelsesfare. 9 måneder senere ble han igjen dømt for vold og trusler mot en ny kjæreste. Våren 2024 ble Olsen atter en gang tiltalt for en rekke alvorlige lovbrudd, lignende de han har sittet inne for tidligere, og ble igjen dømt til forvaring. Denne gangen 12 år. Han ble også fratatt retten til å kjøre trailer på livstid. Han anket dommen og fikk redusert forvaring til 10 år. Paul Olsen har nå anket dommen til Høyesterett.

0: Ok, Susanne.
1: Vi får starte I den enden vi pleier å starte, Jonas.
0: Vi får starte der vi pleier å starte. Det eneste at det rett og slett vanskelig å finne noe særlig om Paul Olsen sin barndom. Mm. Så vi får starte der vi har noe. Vi vet at han født 31. oktober 1964. Mm. Vi har funnet ut at han dømt flere ganger. Første gang da han var 17 år I 1981, og igjen to ganger I 84 for vold. Og så det drapsdommen selvfølgelig I 97. Mm. Og han dømt for voldskriminalitet, altså legemekrenkelser.
1: Ja.
0: Så jeg tenker det går an å starte her med å anta at dette en mann som har holdt på med vold over ganske lang tid.
1: Altså, du trenger jo ikke å gå lenger enn til de dommene som ligger der. Jeg vet ikke hvor mange dommer vi har hentet ut, ja. Altså, det kanskje litt viktig å si til lytterne våre hvor vi har funnet all den informasjonen fra, da.
0: Ja, gjerne.
1: Ja, fordi at vi har jo som alle lytterne våre sett Trailermannen, altså den NRK-serien,
0: mm.
1: På tre episoder, og så det jo referert I den til veldig mange dommer.
0: Ja.
1: Og de dommer offentlige papirer, så lenge de på en måte ferdige, så kan du hente de ut.
0: Mm.
1: Man kan søke selv på å finne dommene. Så vi har hentet ut, så den informasjonen vi har, det offentlig informasjon som ligger I de dommene.
0: Ja.
1: Sånn at folk vet det, hvor vi har funnet det fra da.
0: Mm.
1: Og til spørsmålet ditt, ja, altså I disse dommene, det stort sett voldsdommer, og det også dommer som omhandler I de aller fleste tilfellene vold I nære relasjoner.
0: Ja.
1: Tatt I betraktning sånn som det var litt oppe I fjor I januar-februar 2024, så var det jo veldig, veldig mye fremme dette med drap og vold I nære relasjoner.
0: Ja.
1: Og med spørsmål om dette har økt veldig. Det har jo ikke økt så veldig mye. Det jo bare det at det flokker seg sammen på noen tidspunkter som gjør at det blir veldig mediablest om det da.
0: Ja.
1: Og så snakker media mye mer om dette her nå.
0: Mm.
1: Det kommer mye tydeligere fram hvor farlig det faktisk.
0: Ja.
1: Ja. Det kan vi snakke ganske mye mer om etter hvert.
0: Det kan vi snakke ganske mye mer om.
1: Ja. Men han en mann som har vært tiltalt og dømt for vold fra han var en ganske ung mann.
0: Ja.
1: Og hva det har å si, det kommer vi tilbake til.
0: Det kommer vi tilbake til.
1: Ja.
0: Han gifter seg jo også ganske tidlig, men kona hans tar livet sitt I 1995, og så kommer barnevernet inn og tar fra ham barna hans.
1: Mm.
0: Og han hevder jo selv at det rundt dette hvor han begynner å drikke mye, og at det det som driver han til det drapet han begår da, I 1997. Hva tenker du om det?
1: Altså, han har jo vært dømt for vold og aggresjon og type kriminalitetshandlinger før 1995.
0: Ja.
1: Selv om han på en måte har den voldelige tilbøyeligheten og den personlighetsstrukturen som jeg kanskje skal snakke litt om senere, så betyr ikke det at han ikke kan få andre psykiske vansker og plager.
0: Nei.
1: Og at han faktisk kan ha blitt leise og trist og deprimert og begynt å drikke alkohol når kona hans døde.
0: Mm.
1: Det kan godt være.
0: Ja.
1: Det står jo veldig lite om det I dommene, men det ikke noe unaturlig å tenke. Altså selv om du har personlighetsvansker eller at du har andre utfordringer, så kan du også reagere på ting.
0: Ja.
1: Så det vil jeg tenke. Og at han kan også reagere voldsomt på å miste barna sine.
0: Mm.
1: Det ingenting som tilsier at ikke han nødvendigvis kanskje, ja, han opplevde I hvert fall selv at han var glad I barna sine, og hadde lyst til å ha omsorgen for barna sine.
0: Ja.
1: Og at han da blir lei seg, og at det da går nedover.
0: Mm.
1: For da har han ingen andre å ta ansvar for annet enn seg selv, I etterkant av det.
0: Nei.
1: For det jo det han sier, at etterpå det så gikk det rett vest.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det jo vanskelig her å ikke begynne å spekulere litt, med tanke på det han blir dømt for senere.
1: Mm.
0: Om han gjorde det samme mot den konen han hadde her, og om det derfor hun tar sitt eget liv. Altså, det jo et av de barna hans som ordlegger seg ganske krast I den NRK-dokumentaren, og sier at de håper han sitter inne til han blir båret ut I kiste.
1: Ja.
0: Men det blir jo selvfølgelig bare spekulasjonen fra vår side, da.
1: Var det den sønnen som sa noe om at han egentlig ville være hos pappa, fordi at han likte å få juling eller noe sånt nå?
0: Ja.
1: Var det
0: riktig? Ja. Han skal ha uttalt det til barnevernet.
1: Ja,
0: at det var I barnevernspapir. Og så reflekterte over at det var en ganske trist ting å si I etterkant da. at han heller ville være hos pappa enn hos barnevernet, for det var så gøy å få juling.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det noe dysfunksjonelt her.
0: Ja, ja.
1: Både i den ene og den andre generasjonen, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Men det sier også litt om hvor lojale barn
0: ja.
1: Som blir utsatt for det. For det, dette jo... Han har jo utsatt også andre barn for vold.
0: Mm.
1: Og når det står i barnevernsdokumentene at jeg vil heller hjem til pappa, for det er så gøy for juling, så har jo han, i hvert fall sønnen har en opplevelse av at han har blitt utsatt for vold som liten.
0: Ja.
1: Og i flere, i hvert fall en av de dommene som ligger her videre, så har han jo utsatt også et annet barn for ganske betydelig vold.
0: Ja.
1: Og du trenger ikke å utøve fysisk vold for det barnet, det holder at barnet ser det. Det er også vold.
0: Mm.
1: Det å være vitne til vold, det er også skadelig. Det har vi sagt flere ganger før.
0: Ja, ja. Og som du sier at det ikke er et helt uproblematisk hjem.
1: Det har tydeligvis ikke vært et veldig uproblematisk hjem. Nå vet vi jo ikke hvordan det har vært i Paul Olsen sitt barndomshjem.
0: Nei, det gjør vi ikke.
1: Men det vi vet om vold som foregår i generasjoner, er jo at når du blir ja, kall det opplært i vold da, hjemme,
0: ja.
1: Så er det ofte noe du tyr til i ditt eget voksne liv også.
0: Ja.
1: Så man kan jo på en måte sånn statistisk sett trekke noen slutninger om at han kanskje ikke har hatt det så fryktelig bra i sin egen oppvekst.
0: Nei.
1: Og utifra hva vi vet om og har sagt mange ganger i denne podcasten, så er det vel ikke så usannsynlig at dette har vært litt trøblete.
0: Nei.
1: Å si det sånn da. Ja.
0: Men så, i 1997, så begår han et drap.
1: Mm.
0: Han dreper en mann han møter på en fest. Han beskriver det selv som at de er fulle, de har drukket voldsomme mengder alkohol, han har drukket 7-8 øl, og så har han vært på byen og drukket 7-8 gin tonic, så 3 øl til, før de begynner å drikke sprit. Mm. De er et lag, en gjeng, som drar hjem til han. Han begynner å krangle med denne gjesten om hvorvidt gjesten kan få låne bilen hans eller ikke. Gjesten slår til Paul Olsen, så tar Paul Olsen en kniv og truer han. De to begynner å krangle igjen, og så stikker Paul han i magen og treffer rett og slett en hovedpulsåre som gjør at han blør ihjel.
1: Ja.
0: Og her lurer jeg litt, fordi han blir dømt for det som heter et affektbetonet impulsdrap.
1: Mm.
0: Hva er det?
1: Affektbetonet er jo følelsesmessig betont, ja. Altså at han har vært sinnet. Det er bare et fagord på følelser, egentlig.
0: Og det kommer av at han er rasende, for han har blitt slått til i sitt eget hjem.
1: Ja, han kan være rasende, han kan være sinnet, eller at du kan ha vært veldig lei i det,
0: ja.
1: Ikke sant? Men han har jo mest sannsynlig vært sint.
0: Ja.
1: Og da er det affektive. Og impuls er jo noe du gjør egentlig uten å tenke over konsekvensene.
0: Ja, så dette mordet er da ikke intensjonelt? Eller altså, det er ikke planlagt
1: i hvert fall? Nei, han er jo ikke dømt for et overlagt drap. Det har jo skjedd i en følelsesmessig opprakt tilstand.
0: Ja.
1: Så han har ikke planlagt at han skal ha med seg denne kompisen hjem og så drepe den.
0: Er det derfor han ikke forlenger straff?
1: Ja.
0: Fordi jeg synes det var overraskende å høre at den dommen var så kort.
1: 8 år, var det ikke det?
0: 8 år,
1: ja. Nei, og det er jo fordi at det er jo ikke gjort med overlegg. Han har jo ikke planlagt det på forhånd. Han har jo ikke tenkt at han skal drepe noen. Han har jo ikke gått ut på byen, fått med seg en person hjem, og så drept han.
0: Ja.
1: Så jo mer overlagt og planlagt ting er, jo lenger dom får du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han får ikke noe rabatt for den vanskelige situasjonen med kona og sønnene.
1: Mm-mm.
0: Tvert om så står det jo på et eller annet tidspunkt i den dommen, rett og slett at det er vanlig at folk som begår sånne handlinger har en livssituasjon som ikke er så lett.
1: Ja, det er jo ikke noe formildende omstendighet.
0: Nei.
1: At du har med deg en livshistorie på en måte.
0: Som er vanskelig også.
1: Som er vanskelig, ja. Fordi at du er jo ansvarlig for dine egne handlinger allikevel.
0: Ja.
1: Det er jo kun noen enkle tilfeller som gir strafferabatt i Norge.
0: Ja, hva er det da?
1: Og det er jo hvis du er psykotisk i gjerningsøyeblikket, og du kan bevise at du er psykotisk, eller at du er psykisk utviklingshemmet i høy grad, så slipper du jo straff.
0: Ja.
1: Og så er det noen formildende omstendigheter, det er hvis du er lett psykisk utviklingshemmet, altså ikke utviklingshemmet i høy grad, men lett.
0: Ja.
1: Og også hvis du har hatt en bevissthetsforstyrrelse som har medført at du ikke er klar over hva du gjør. Og det er ofte en sånn somatisk ting, at du har altså hvis du drikker alkohol da, og sier at jeg har blacka ut, og jeg husker ikke hva jeg har gjort, så er ikke det noe spesielt formidlende omstendighet, for du drakk den alkoholen.
0: Ja, ikke sant.
1: Det gjorde du på
0: eget initiativ. Det gjorde du frivillig på en måte.
1: Det gjorde du frivillig, ja. Så det er jo ikke noe formidlende omstendigheter at du har en, eventuelt en forferdelig fæl barndom, eller har opplevd noe grusomt i livet ditt. Det er ikke formidlende på at du kan ikke gå og drepe noen allikevel.
0: Men jeg lurer på en ting. Han nekter jo straffeskyld.
1: Ja.
0: Hvordan kan han gjøre det?
1: Det er jo da han sier at han kan ikke stilles til ansvar for det han har gjort.
0: Åja, hvorfor ikke?
1: Altså straffeskyld betyr jo bare at altså, hvis du ikke sier at jeg er ikke skyldig, så er det at du ikke kan stilles til ansvar for den handlingen.
0: Og da mener han på grunn av livssituasjonen da?
1: Og da må forsvareren din da forklare retten hvorfor han da sier at jeg kan ikke stilles til ansvar for dette.
0: Ja.
1: Og når du da ikke kan stilles til ansvar, så er det jo enten så er du psykotisk gjerningsøyeblikket, eller så har du en bevissthetsforstyrrelse som du ikke selv kan ha påført deg, altså at det handler ikke om alkohol, eller så er du da psykisk utviklingshemmet i høy grad. Og da må forsvareren din argumentere for det når du har sagt at jeg frasier meg ansvar for dette her.
0: Ja.
1: Det nytter ikke å komme og si at jeg har en så dårlig oppvekst, så jeg gjorde dette her.
0: Men kan han ha fått det for eksempel for, hvis han argumenterte for at han var i en dyp depresjon da, på grunn av det som skjedde med konas selvmord og barna og sånn?
1: Hvis du har en alvorlig depresjon, og du har fått psykotiske symptomer, for det er jo en diagnosekode som heter alvorlig depresjon med psykose, så er det en tilstand som kan sidestilles med en alvorlig sinnslidelse, altså psykose og schizofrenilidelser.
0: Ja.
1: Og så lenge den kan sidestilles, og du kan dokumentere det, så kan du få straffefrifinnelse, eller altså at du ikke straffes på ordinært vis, men straffes til behandling.
0: Ja.
1: At du får dom til psykisk helsevern.
0: Ja.
1: Ja,
0: og han slipper jo ut ganske fort igjen.
1: Ja,
0: han gjør det. Egentlig overraskende fort.
1: Mm.
0: Han er ute igjen i 2004,
1: mm.
0: og så lurer jeg på en annen ting, for han kommer ut igjen, han lyver veldig mye om hvem han er, Paul Olsen. Han lyver om at han er mangemillionær.
1: Fantastisk.
0: At han har 156 i IQ.
1: Og så sa han noe om at det er noen biler og noen greier, at
0: han har masse biler og masse hus i utlandet og sånn. Og da er jo det åpenbare spørsmålet, hvorfor lyver han om det? Er det fordi han vil være mer enn det han er, eller er det for å få det på sin måte? Eller?
1: Han trenger jo å være mer enn han er. Han trenger jo å vise frem at han er jo høy på seg selv. Han er jo grandios.
0: Ja.
1: Vil jeg vise frem at jeg er viktig. Jeg har ferdigheter som ingen andre har.
0: Jeg ville jo tenkt at det var veldig lett å bli avslørt for det her. Det her er jo ikke løgner du kan opprettholde særlig lenge, ville jeg tenkt.
1: Nei, hvordan skulle du finne ut da om han hadde mange biler da? Da måtte du jo nesten dra hjem til han og finne garasjen hans da, hvis ikke du tror på det du ser på Facebook eller på sosiale medier eller andre steder.
0: En ting er alle bilene, men jeg tenker også det at hvis jobben din er å på en måte være yrkessjåfør, det oppdager man jo ganske fort at det er det du jobber med. Du er ikke faktisk sjef for et gigantisk firma.
1: Nei, men han tror jo det selv.
0: Men hva med dette med at han har 156 i IQ da? Du sa du hang deg litt opp i det.
1: Ja, selvfølgelig har jeg hengt meg opp i det. Fordi nå har jeg jo saumfart disse dommene.
0: Ja.
1: Jeg har jo lest dem til punkt og prikk. Jeg husker ikke alt som står der nå, men jeg har ikke på noe tidspunkt funnet noe informasjon om at det er noen som har kartlagt hans intellektuelle forutsetninger.
0: Nei, er det fordi man regner med at han er...
1: Ja, og dessverre så er det jo sånn da, at du kan ikke bare stikke fingeren i været og si at jeg tror at en person har den og den IQ-en.
0: Nei.
1: For du kan bli ganske lurt av personers evne til å kommunisere på et sånt dagligdagsnivå. Og tenke at ja, her fungerer alt innenfor normal.
0: Ja.
1: Det er dessverre ikke sånn.
0: Nei.
1: Nei. Og når, altså det første jeg ville gjort med en sånn person som han, det er å ta en IQ-test.
0: Ja.
1: For å se hvordan står det til med dine intellektuelle ferdigheter, hvor mye forstår du. Fordi han ljuger jo.
0: Ja.
1: For oss så fremstår det som patologisk lyving.
0: Ja.
1: Men han sier jo i alle sakene han har vært med i, så sier han, jeg har ikke gjort det.
0: Nei.
1: Han er jo dømt for vold i nære relasjoner, alvorlig, grov vold, 8-10 ganger.
0: Ja.
1: Og det er jo ikke få mennesker som er fornærmet i disse sakene heller.
0: Nei.
1: Og så sier han, jeg har ikke gjort det, og han sitter der og ser ut som han tror på det selv.
0: Ja.
1: Så enten så ljuger han og er så manipulerende, eller så forstår han egentlig ikke hva det er han driver med. Og hvis det er sånn at han ikke forstår hva han driver med, så vil han da må vi kartlegge det evnenivå. Og han har ikke 156 i IQ, da tilhører han Mensa-kategorien.
0: Ja.
1: Da vil jeg tenke at han gjorde noe annet enn å kjøre trailer. Så på et eller annet tidspunkt så må de kartlegge den IQ-en.
0: Så tror du rett og slett det kan være mulig at han ikke skjønner at det er det han gjør?
1: Det er sikkert mange som sier at det nå er dum, men jeg, før jeg sier at han ikke helt har klar over hva han gjør.
0: Du vil i hvert fall gjort den testen for å utelukke det?
1: Yes, det vil jeg. Ja. Absolutt. Så noe må kartlegge og si noe om denne personens intellektuelle ferdigheter.
0: Ja.
1: Ja. Men altså, det kan være gjort uten at det referert i dommene. Jeg må bare si det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så er det denne saken, blant annet som vår innledningshistorie handler om. Der er det en kvinne som han jo blir sammen med og gifter seg med, som han utøver vold mot, og som han forgriper seg på. Og så er det en annen kvinne i tillegg, og de to sakene sammen er jo det som gjør at han ender opp med å sitte i forvaring i 10 år.
1: Ja.
0: Og her virker det for meg som om det er første gang vi ser hans modus operandi.
1: Mm.
0: Han møter en dame, inviterer henne med på tur i bilen, og så nekter han dem etter hvert å dra. Mm. Han sier at han skal kjøre dem et sted, men så sier han sånn, jeg kan ikke dra dit akkurat nå, jeg må videre på jobben, men jeg kan kjøre deg dit etterpå.
1: Mm.
0: Og så sier de, jo, men kan jeg ikke bare gå av og sånn, nei. Nå har du sagt ja til å være med, selvfølgelig skal jeg kjøre deg dit. Og så gjør han ikke det, og så forgriper han seg på dem, og så er det vold. Og så begynte jeg å tenke litt på, det virker for meg da, som om det er rart hvis dette er første gang han på en måte gjør dette. Og jeg begynte å tenke på lommemannsaken, som vi lagde en stund tilbake. Det virker for meg som en taktikk som på en måte du har bygget deg opp gjennom å prøve og feile noen ganger.
1: Men han holder jo på sosiale medier og treffer jo damer her og der på sosiale medier, og så det er jo ikke bare det at han tar med seg disse her i traileren, det er jo bare sånne, det er jo sånne innimellom saker.
0: Ja.
1: Han finner jo folk rundt om på Østlandet, reiser på besøk til dem, han kommer inn og skal være 3 dager på besøk, og så har han plutselig med seg hele fløttelasset sitt, og så flytter han inn, og så ender det opp med at de gifter seg etter en måned, 10 eller 2.
0: Ja.
1: Og det gjør han jo gjentagende ganger. Ja. Jeg har ikke klart å finne ut hvor mange ganger denne mannen har flyttet inn til noen,
0: nei,
1: og bodd over kort eller lang tid, eller tatt med seg noen i traileren sin, som han plukket opp på en bensinstasjon og alle rare ting.
0: Mm.
1: Så han må jo være yderst charmerende.
0: Jeg har ikke snakket om det senere.
1: Det er fryktelig vanskelig for å tro. Ja. Men det som er poenget er at dette her, det er et symptom,
0: ja,
1: og det kaller jeg for at han har en parasittisk livsstil.
0: Ja, hva er det han lever på andre?
1: Han lever på andre.
0: Ja.
1: Han har jo ikke noe eget hus. Han bor jo ikke på noen egen plass. Han fikk jo hele tiden fra det ene, kall det offeret, til det andre.
0: Ja.
1: Fra den byen til den byen. Han er på Vestlandet, han er i Indre Telemark.
0: Ja.
1: Han flytter seg sånn strategisk, sånn at folk nesten ikke skal finne ut av hvor han er hen.
0: Ja.
1: Og de damene treffer han jo på sosiale medier.
0: Mm.
1: Og så reiser han bare på besøk.
0: Mm.
1: Og så blir han.
0: Ja.
1: Så det er hans måte å leve på.
0: Men han havner jo nå i forvaring.
1: Ja.
0: I 10 år. Han slipper ut igjen i 2019.
1: Mm.
0: Da tenker jeg, hvordan er det mulig? Fordi det er jo et klipp i den Brennpunkt-dokumentaren, som er et gammelt NRK-intervju han har gjort, hvor han sier at det er ting ved den dommen han fikk den gangen som han aldri kommer til å vedkjenne seg.
1: Mm.
0: Og så tenker jeg, her er det stor gjentakelsesfare, og det står det også i de dommene vi har, at de sier at her er det stor gjentakelsesfare, særlig fordi han er dømt så mange ganger før.
1: Og grunnen til den gjentakelsesfaren er jo også diagnosen hans.
0: Ja. Det kommer vi tilbake til, det er neste spørsmål. Bare aller først så tenkte jeg på, her har han jo faktisk klart å overtale en ny kjæreste han har fått seg, fordi han har fått lov til å jobbe litt utenfor fengselet. De har vært sammen i 2 år, og han får henne til å vitne om at det ikke er noe vold i den relasjonen for at han skal slippe ut av fengsel. Og da mener de at her har det gått 2 år i en relasjon med en kvinne, han har ikke begått vold, han har endret seg.
1: Han har endret seg, og så har han gått på sine mestringskurs, og så har han jobbet inn i en butikk, og så har han på en måte fått gode skussmål. Andre steder har han jo ikke fått så veldig gode skussmål. Men det å skulle da vurdere gjentagelsesfare, det jo sånn vi vurderer om du på en måte har lært av dine feil.
0: Mm.
1: Det har du nå over tid klart å ikke utsette noen for vold,
0: mm.
1: så det jo et, det blir jo litt sånn et type etisk spørsmål også. Hvor lenge må du vise at du klarer å holde deg på matta da, for at vi skal si at vi kan gi deg en sjans?
0: Men klarer han i prinsipp å lure dem her?
1: Altså, denne mannen med den adferden han har, han har bestemt seg for at dette skal han klare å få til.
0: Vi vet jo også at denne kjæresten som vitner her, han jo faktisk voldelig mot henne, og i ganske stor grad også.
1: Mm.
0: Og hun går jo fra han ganske rett etterpå.
1: Ja, men han jo truende i, i nære relasjoner, så han jo truende.
0: Ja.
1: Så at han har truet henne til å på en måte kanskje vitne for seg og si at det har ikke skjedd noe,
0: mm.
1: det skal du ikke se bort ifra.
0: Nei.
1: Jeg kan ikke si det med sikkerhet, men jeg ville jo tenkt at mønstret her tilsier jo at dette jo en mann som truer.
0: Ja.
1: Og han åpner jo nesten ikke munnen uten at det noe truende som kommer ut.
0: Nei, vi skal snakke om det etterpå.
1: Ja.
0: Men aller først, la oss snakke om diagnosen han får.
1: Mm.
0: Han får jo dyssosial personlighetsforstyrrelse.
1: Mm.
0: Det har vi snakket om en del ganger før, men jeg tenkte du kanskje kunne forklare det igjen.
1: Ja.
0: Og så står det også at han har forhøyet PCL-score.
1: Ja, den skal vi ta. Men vi kan begynne med den dyssosiale personlighetsforstyrrelsen, eller antisosiale personlighetsforstyrrelsen.
0: Ja.
1: For den ble satt allerede i 1997
0: ja.
1: Av Noreik, blant annet, en gammel rettspsykiater,
0: ja.
1: Hvor de da kalte det at han hadde varige svekkede sjelsevner.
0: Ja.
1: Og det var det begrepet de brukte før, mm. når du da enten hadde en personlighetsforstyrrelse eller en psykisk utviklingshemming i høy grad, for eksempel, mm. så hadde du varige svekkede sjelsevner. Og den dyssosiale personlighetsforstyrrelsen, den kjennetegnes av blant annet parasittisk livsstil,
0: ja.
1: At du manipulerende,
0: mm.
1: lyver patologisk,
0: mm.
1: du kan være veldig charmerende og tiltrekke deg veldig mange, være veldig hyggelig og tilsynelatende strålende person,
0: mm.
1: du truer. Kan true veldig.
0: Ja.
1: Volden du utøver kan være både fysisk og psykisk og seksualisert.
0: Ja.
1: Ofte så har de kan ha en nomadisk livsstil. Altså, parasittisk livsstil jo at du utnytter andre. Nomadisk at du reiser rundt omkring.
0: Ja.
1: For det at ingen kan jo ta deg da.
0: Her høres det ut som det mye som...
1: Stemmer litt med han, gjør det ikke det?
0: Jo.
1: Jo, utifra hva vi har lest.
0: Mm.
1: Ofte så har de et ganske sånn høyt, eller tydelig eierforhold, altså at jeg eier deg.
0: Ja.
1: Ja. Og så det jo dette med empati, som også kjennetegnes ofte, at du har mangel på empati.
0: Mm.
1: Vanskeligheter med å sette deg inn i andres følelser, eller bry deg om andres følelser.
0: Mm.
1: Det ikke sikkert du har så vanskelighet med å sette deg inn i dem, men du bryr deg ikke om dem.
0: Nei.
1: Du bryr deg ikke om at andre mennesker har følelser.
0: Nei.
1: Så hvis vi da sier at dette er en del av kjennetegnene på både en dyssosial personlighetsforstyrrelse,
0: mm.
1: og også den psykopatiske personen.
0: Ja.
1: Og PCL
0: ja.
1: Er psychopathy checklist.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, ja. Det er HEARS psykopati checkliste.
0: Ja.
1: Den bruker vi i diagnostisk sammenheng. Vi har ikke noen diagnose som heter psykopati, men den følger ofte med en dyssosial personlighetsforstyrrelse.
0: Ja.
1: Og for han... Olsen, så ville jeg jo tenke at det han reiser rundt i traileren sin, han legger seg inn her, han legger seg inn der, og så holder han på sånn.
0: Ja.
1: Han betaler ikke for husleie, for eksempel, det må de andre stå for. Han fikk jo en av disse her damene til å pusse opp huset.
0: Ja.
1: Han flytta jo inn, og så fikk han, hun brukte jo alle pengene sine på å pusse opp huset. Og...
0: For også dem til å liksom kjøpe biler og gå ja. Ned i vekt. Og...
1: Ja, og det er jo, altså da får jo han, da lever jo han på dem.
0: Ja.
1: Altså det er jo ikke hans penger som brukes til dette her. I en eller annen av de dommene så står det at han har 800 000 i formue.
0: Ja.
1: Han har jo ikke brukt en krona av sitt eget.
0: Nei.
1: Han har bare flyttet rundt på de her damene.
0: Ja. Men han fremstår også som veldig bagatelliserende, ikke sant? Han omtaler ikke seg selv som kriminell, for eksempel.
1: Nei, nei.
0: Er det en del av dette?
1: Ja, det er absolutt en del av det.
0: Ja. Ja,
1: ansvarsfraskrivelse kalles det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så tenkte jeg vi skulle prate om den Brennpunkt-serien og det som på en måte er anklagende nå, da.
1: Mm.
0: For han slipper jo ut igjen, som sagt, på grunn av vitnemålet til denne nye kona.
1: Mm.
0: Men han jo voldelig både mot henne, men også mot sønnen hennes.
1: Mm.
0: Hun tør ikke å anmelde han. Og nå tenkte jeg vi skulle prate litt om trusler. Fordi han bruker trusler hele tiden for å holde liksom offrene sine lojale til seg.
1: Mm.
0: Så han får dem til å leve i frykt. Han truer med å drepe dem, han truer med å drepe barna deres.
1: Mm.
0: Han bruker også sin tidligere drapsdom som et bevis på at han er villig til å gjøre det.
1: Mm.
0: Han sier jo flere ganger at jeg har drept før, jeg kan drepe igjen. Han sier han er medlem av en gjeng, og at han kan finne folk hvor de bor og skade dem. Han truer politi som anholder han.
1: Han truer alle.
0: Ja.
1: Altså, han truer jo til og med personer som sitter i rettslokalet og overveier rettssaken.
0: Det skal vi komme tilbake til.
1: Ja. Uten at han har noen relasjon til de i det hele tatt. Det er derfor jeg sier at når han snakker så er det stort sett truende det som kommer ut av munnen hans da,
0: ja.
1: Rundt mot andre mennesker.
0: Mener han det, eller er det bare et brekkjern for å på en måte få det som han vil? Og...
1: Jeg tror han mener det.
0: Ja, du tror han mener det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tror han nyter å skade andre.
0: Ja.
1: Ja. Og da er vi jo på et punkt som noen ikke har sagt noe om, som vi ikke finner noen ting om i disse dommene.
0: Hva da?
1: Det er jo den sadistiske siden.
0: Ja.
1: Ja.
0: For du tenker at den er der også, ja?
1: Ja, det er klart den er der.
0: Fordi jeg...
1: Altså, hva er det han holder på med disse damene da?
0: Ja, fordi jeg...
1: Han nyter jo vold, og så har han sex etterpå.
0: Ja, for jeg tenkte også på en annen ting jeg synes er rart, er at han, hvis han først henger seg opp i alle disse små tingene, og på en måte blir så jævlig sint som det blir beskrevet at han blir da, hvorfor innleder han så mange nye forhold?
1: Ja. Altså, det er jo fordi at han nyter, nærer seg av dette her.
0: Ja.
1: Det er det han lever av.
0: Ja, ikke sant det.
1: Det å utøve vold,
0: ja.
1: Det kan du gjøre på veldig mange forskjellige måter. Fysisk vold, altså bli slått eller banka opp eller sånn. Altså det er jo en ting i et sånt forhold, og det er jo en side av det denne mannen driver med.
0: Ja.
1: Men alle disse damene som har vært i relasjoner med han over tid, har jo vært utsatt for altså, fysisk mishandling. Slag, spark, dytting, dratt etter håret.
0: Ja.
1: Altså, han har ikke bare dratt etter håret, han har jo revet ut håret på hodene deres. Altså, han har jo utsatt dem for alvorlig og grov fysisk vold.
0: Ja.
1: Psykisk vold har han jo også utsatt disse damene for.
0: Ja.
1: Ja. Og det er jo bruk av ord.
0: Ja.
1: Altså, da tråkker du jo på mennesker. Du kontrollerer, du krenker personen. Utskjelling. Altså, han har jo skjelt de ut, han har jo kalt de masse forskjellige skjellsord,
0: ja.
1: Og han sier ting at de har gjort ting, altså sånn for eksempel krenka, den ene av disse damene har han jo sagt at ja, det var hun som drakk alkohol, og,
0: ja, ikke sant? Han gjorde det ikke.
1: Og hennes bakgrunn tilsier jo at hun ikke drakk alkohol i det hele tatt, så han ljuger jo om disse damene.
0: Mm.
1: Det er psykisk vold. Han får deg til å tro at du er en forferdelig person ved bruk av ord.
0: Ja.
1: Og så er det den seksuelle volden.
0: Mm.
1: Noen sier jo at de har blitt holdt kvelertak på når han har utøvd sex.
0: Og at han slår dem underveis.
1: Det er jo for å kontrollere og for å ydmyke. Det er også vold.
0: Ja.
1: Ja. Og så er det økonomisk kontroll. Han har tatt kontroll over pengene.
0: Mm.
1: Han har dominert. Han har sagt at han setter partneren sin i forlegenhet. Ydmyker dem.
0: Mm.
1: Det er dominerende adferd.
0: Ja.
1: Og han har isolert. Han er jo også dømt for frihetsberøvelse.
0: Ja.
1: Og det jeg har sagt nå, det er alle de typene vold du kan utøve mot et annet menneske.
0: Det er alle?
1: Ja.
0: Så han sjekker av alle?
1: Fysisk, alt
0: ja.
1: Sjekker han på.
0: Og da skal jeg gjøre en overgang som er litt ubehagelig.
1: Ok.
0: Men han får jo også kontakt med enormt mange damer.
1: Mhm. Han er hyggelig, han er charmerende.
0: Så han må jo være en ganske charmerende person.
1: Men det er jo det de
0: før
1: sier.
0: Før alt det her.
1: Ja.
0: Og det er denne dualiteten jeg synes er litt interessant da, fordi han virker som han er veldig opptatt av å holde god fasade.
1: Mm.
0: Han deler videoer av seg selv som synger. Mm. Han er ganske aktiv på Facebook.
1: Veldig.
0: Med å kommentere bilder og sånne ting.
1: Han synger kjærlighetssanger stort sett.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så tenker jeg på, for det første, hvordan er det mulig? Hva slags person er det som er bygget opp sånn? At det går an å fremstå så charmerende når du vet hva du skal gjøre etterpå, ikke sant?
1: Mm.
0: Også for meg så virker det som om han egentlig kanskje er ganske høyt fungerende. Da. Det virker jo som en plan det her. Han jakter jo på en måte, ikke sant, med disse sosiale mediene sine.
1: Jaktmarkene hans, hva er det?
0: Jo. Sosiale medier og bilen og veien og...
1: Og damer.
0: Ja.
1: Så mange damer som mulig.
0: Og så tenker jeg på, det denne ene siden som alle beskriver, ikke sant? Den charmerende mannen de blir sammen med og opptatt av, så kan han få sånne voldsomme anfall.
1: Han snører jo nettet sammen.
0: Hvor han blir rasende, og så kan han gå rett tilbake og sitte på mobilen og spille inn en ny sang som han skal legge ut.
1: Og det skjønner du har et navn det også.
0: Hva heter det da?
1: Det heter narsissistisk sinne.
0: Ja.
1: Og narsissistisk raseri. Og de kan bli svært sint.
0: Og hva kommer det sinne av?
1: Når de blir krenket.
0: Og det er interessant at du sier, for det har jeg lyst til å prate om. Kan det også, har det, er det det samme som at han ikke tåler å bli motsagt?
1: Ja, det er krenkelse.
0: Fordi i en av de dommene så står det at han måtte fjernes fra kjøkkentjeneste fordi han ikke klarer å samarbeide med andre, og fordi han ikke tåler å få korreksjon eller bli motsagt.
1: Det er riktig. For det opplever han som en krenkelse.
0: Ja.
1: Ja, og da kommer det narsissistiske raseriet til kjenne da.
0: Ja.
1: Ja, og da kan han utøve vold også, når han blir sint. Narsissistisk raseri kan medføre vold og voldsutøvelse.
0: Er det rett og slett for å få det som du vil?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja. Det er jeg som betyr mest her i verden. Det er meg og mitt.
0: Og du klarer liksom ikke å gjøre det med ord, så du gjør det med sinne og vold. Og... Ja.
1: Og så bryr jeg meg ikke noe om andre mennesker, så lenge jeg får det som jeg vil. For jeg skal ha det som jeg vil.
0: Ja.
1: Ja. Og det er jo noe som heter at de går over lik, sant?
0: Ja.
1: Og det er sånne type mennesker som går over lik for å få det som de vil.
0: Ja, ikke sant?
1: Mm.
0: Du snakket jo litt om det, men det er også det der med kontrollen han tar over de han er sammen med.
1: Mm.
0: At han spiller inn videoer, og de blir bedt om å gjøre det 6 ganger fordi de må smile mer og oppføre seg ordentlig. Han tar mobilene deres og bestemmer hvem de skal få lov å prate med. Og
1: det er jo vold. Altså, det er jo kontroll.
0: Ja.
1: Ja, det er både over penger og ting, og frihetsberøvelsen, at du blir holdt fanget da. Og det er jo også en form for vold.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og så han blir tatt til å lyve overraskende ofte, synes jeg.
1: Ja.
0: Og til tider så virker de løgnene ganske åpenbare for meg. Så åpenbare at jeg tenker at det er rart at han liksom ikke ser det selv. Og så lurer
1: Men
0: jeg
1: han tror jo på det selv. Det er jo det som er det veldig underlige. Altså når han sitter og sier at nei, jeg har ikke gjort det her, så er han jo av en formening om at nei, han har ikke gjort det.
0: Men sånn som for eksempel, han sier jo at han ikke drikker, ikke sant? Fordi på hans jobb så er det ikke lov å drikke.
1: Nei.
0: Men så er det jo videoer.
1: Men det er jo en for, altså når han bruker det, så er jo det for å prøve å regnvaske seg, ikke sant?
0: Men det er veldig rart at han tenker, fordi for meg så virker det som han graver seg lenger ned med alle de løgnene.
1: Og det skjønner han egentlig kanskje ikke selv, og det er jo derfor jeg også da tenker at dette er ikke den smarteste, dissosiale, psykopatiske, narsissistiske personen.
0: Nei.
1: Nei.
0: Og det fører meg egentlig ganske bra videre til neste spørsmål, fordi han mener at alt dette er en konspirasjon mot han. At det er en sjalu ekskjæreste og en venn av henne som driver med vitnepåvirking.
1: Ja, de som er nordfra, som har advart en del damer, eller i hvert fall så mener de at de har advart en del damer. Da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og bare for å være objektiv da, tror du at det kan være å holde i det?
1: Nei. Det er jo bare noe, altså han vil jo bruke det som et alternativ for å sverte den personen.
0: Ja, for advokaten hans også i den NRK-dokumentaren går jo veldig hardt ut og mener det i retten.
1: Ja, ja. De er jo ute etter han.
0: Ja. Ja,
1: de er jo ute etter å få han bura inne. Men det er jo en grunn til at de ønsker å få han bura inne.
0: Ja.
1: Det er jo den adferden han har og måten han ødelegger jenter på.
0: Ja, ja.
1: Eller damer eller kvinner.
0: Ja.
1: Du kan jo på en måte da si at det denne mannen har drevet med er stalking.
0: Det er jo tross alt stalking på internett da i så fall. Han har jo sett dette på liksom...
1: Ja. Men det er jo stalking på internett, det er jo på en måte noe av det samme som stalking generelt sett.
0: Ja.
1: Så for så vidt så kan du jo si at han gjør noe som ikke er greit. Han følger med, men altså alle følger jo med deg på sosiale medier.
0: Ja.
1: Ja. Så på et... Du har ikke noe særlig å fare med da.
0: Nei.
1: Hvis du skulle si at han følger med deg, ja, jeg også følger med.
0: Nei.
1: Men jeg stalker deg ikke allikevel. Men han følger med av en grunn, og det er å få noe på deg, sant? Ja. Så hvis han kan si ja, han har prøvd seg på det, og han holder på med det, så er jo det hans måte, eller Olsens sin måte, å prøve å få til noe formidlende omstendigheter knyttet til det han driver med da.
0: Ja.
1: Men det er jo ikke stort.
0: Nei, fordi det er jo ganske interessant at i sin egen rettsak, som er en del av den Brennpunkt-dokumentaren som jeg bare anbefaler alle å se, så drapstruer han jo faktisk en person i salen foran alle.
1: Mm. Og de fikk jo faktisk lov å filme i rettssalen også, det synes jeg det er ganske spesielt faktisk.
0: Men tror du han, altså, her lurer jeg på hva det som skjer da, altså, er han bevisst på hva han gjør? Mister han hodet, eller?
1: Han ble vel, han er vel også han som er så opptatt av kontroll.
0: Ja.
1: Kontroll og oversikt. Når det kommer inn en person i rettssalen som han ikke vet hvem er,
0: ja.
1: Så vil vel han da ha kontroll over hva skal han sitte her og høre på? Hvorfor er han her?
0: Men han

0: Så impulsivitet jo ofte også en kjerne I dette her. For impulskontroll jo den adferden vi ser.
1: Ja.
0: Når han blir sint, så gjør han ting egentlig kanskje litt uten å tenke seg om. Det jo impulskontrollvansker, når du ikke tenker over konsekvensene. Og når han sitter I den rettssalen,
1: ja.
0: Og det kommer en truende bemerkning,
1: ja.
0: Så tenker han jo ikke over hvor han sitter hen.
1: Nei.
0: Nei. Så da kan det enten være at du overhovedet ikke har impulskontroll, eller så gir du faen,
1: ja.
0: Og så sier du da likevel, men skjønner egentlig ikke hvor dårlig dette ser ut, sånn sosialt sett. Eller så du svagt intellektuelt fungerende, og klarer ikke å tenke over av den grunn. Det men, kan være mange grunner da.
1: Men nå har han jo fått en ny forvaringsdom, ikke sant?
0: Ja, nå og, I 25. Februar så falt vel dommen i lagmannsretten.
1: Ja. Ja. Og han har anket den til høyesterett, vi skal prate om det om ett sekund, men bare aller først vil jeg tenke, hvis han blir dømt I høyesterett, eller ikke får tatt opp I høyesterett, så vil han jo måtte sitte inne I 10 år, på forvaring. Da, på et eller annet tidspunkt, så må det være snakk om han skal slippe ut igjen. Og nå må jeg jo tenke, dette må jo være en person med ekstremt høy gjentagelsesfare.
0: Ja, altså han har jo gjort det her I, hvor mange år siden, altså, siden 1997 men, da, det jo snart 30 år siden.
1: Ja, og det jo bare drapet, altså den første dommen kom jo når han 17 år,
0: ja,
1: så han har jo holdt på med dette I godt over 40 år.
0: Nettopp, ja. Og det jo, vi baserer oss jo når vi gjør det som kalles for en HCR-20,
1: ja.
0: Som et voldsrisikoinstrument, så det første delen av det handler om historiske fakta.
1: Mm.
0: Altså, hva har du gjort tidligere I historien din? Og så det en klinisk her- og nå-vurdering. Hva slags diagnoser har vi? Hvordan kan du med, for eksempel få behandling? Hvordan skal vi se på bedring knyttet til det her? Og hvordan du vil forholde deg til et system som prøver å hjelpe deg? Det sosiale systemet rundt oss, sånn nettverk for eksempel.
1: Ja.
0: Så det en sånn type tredelt vurdering. Og så det noen av de historiske faktorene som vekter ganske tungt. Hvor mange ganger har du gjort det her før?
1: Ja.
0: Og hvilke type kriminalitet har du utøvd, og jo flere arenaer du har utøvd kriminalitet på, altså det jo ikke bare vold her, jo, han har jo også I dommene sine dyremishandling, og så har han da vold mot barn, og han har jo da, det jo frihetsberøvelse, og det jo ulike typer vold, det både nære relasjoner, det drap, så han har jo mange historiske fakta, som fakta, som han dømt for. Altså, jeg kan ikke med 100% sikkerhet predikere at han vil gjøre det på nytt igjen.
1: Nei, selvfølgelig ikke.
0: For det en individuell vurdering.
1: Ja.
0: Men basert på den hans individuelle historie, så vil jeg kunne si at han har en ganske høy sannsynlighet for at han vil gjøre noe på nytt igjen. Basert på hva jeg ser at han har gjort over alle disse årene.
1: Og det historien, ikke sant?
0: Det historien.
1: Men så det jo også, det står det I dommen, og det mener jeg at vi også har snakket om før, at folk som har dyssosial personlighetsforstyrrelse og skårer høyt på psykopati, de har veldig vanskelig for å endre seg. Altså, ja,
0: behandlingsmessig så finnes det ikke noe særlig behandling for det.
1: Nei.
0: Og det står også ganske tydelig I noen av, en av disse dommene,
1: ja.
0: At de rettsoppnevnte sakkyndige har sagt at psykopati, dyssosial personlighetsforstyrrelse, vi har ingen virksomme behandlingsprogrammer.
1: Nei.
0: Vi har noe på personlighet og personlighetsforstyrrelser.
1: Mm.
0: Det som yderst viktig at personen selv erkjenner at jeg har en utfordring med dette. Jeg ønsker å gjøre noe med det, de har en motivasjon. Det kan man vel kanskje ikke helt se tegn til hos denne mannen.
1: Nei.
0: Så de sakkyndige har konkludert med at behandling ikke virksomt.
1: Og så, helt til slutt, hva det som skiller en anke fra tingretten til lagmannsretten kontra fra lagmannsretten til høyesterett?
0: Altså, når du dømt I tingretten, nå spør du en psykolog om juss.
1: Ja.
0: Det litt trøblete.
1: Men svar så godt
0: så
1: du kan,
0: da. Så håper jeg at ingen...
1: Du har sittet I mange rettssaler, I hvert fall.
0: At du kommer å ta meg.
1: Ja.
0: Fra tingretten til lagmannsretten, så kan du anke på for eksempel antall år du har fått i dommen, eller at du ikke enig, du rett og slett ikke enig I dommen, på en måte. Når det gjelder anke fra lagmannsretten til høyesterett, så det en, da må du anke på en saksbehandlingsfeil som bare juss. Altså du kan ikke si at jeg vil ikke ha så mange år.
1: Nei.
0: Jeg vil prøve saken min på nytt igjen I lagmannsretten, for jeg tenker at jeg kan få færre år. Mens saksbehandlingsfeil, det betyr at det juridisk sett må være gjort noe galt. Sånn at høyesterett tar jo stort sett all

0: aldri inn den tiltalte. Det er bare skriftlighet knyttet til det.
1: Ja.
0: Så du fører ikke noe sak på samme måte som du gjør i en tingrett og en lagmannsrett.
1: Nei,
0: det er kun det prosedurelle på en måte.
1: Ja.
0: Hvis jeg ikke da har forstått, misforstått det helt da, så er det det som, så nå mener vel han at han har anket til Høyesterett
1: ja.
0: På noen saksbehandlingsfeil da.
1: Ja.
0: Ja. Mm.
1: Men hva tror du da, historisk kommer han til å få opp saken sin i Høyesterett?
0: Det tviler jeg på.
1: Ok, Susanne, vi har pratet om Paul Olsen. En sak som på en eller annen måte føles... ganske nær, fordi det er så mange vold i nære relasjoner saker som man har lest så mye om i det siste og derfor på en måte en viktig episode å gjøre
0: veldig viktig, og veldig viktig å si at selv om vi på en måte tar opp dette her nå på litt sånn her populær vitenskapelig måte så synes vi jo absolutt ikke at dette er noe spesielt morsomt å snakke om, hverken du eller jeg.
1: Nei,
0: jeg synes det ble
1: en
0: veldig sånn seriøs episode hvor vi har jo ikke hatt noen av de her tradisjonelle slengene til hverandre, hvilket betyr at vi tar dette svært alvorlig og synes det er et viktig tema å ta opp, og det er jo derfor vi gjør det fordi det handler så mye om vold i nære relasjoner og også handler om barn.
1: Men det har uansett vært veldig, veldig spennende.
0: Det har det, for det blir veldig nært. Det er jo veldig oppi, det handler jo om nåtid.
1: Ja.
0: Og veldig mange av de vi snakker om har jo gjort ting tidligere. Så når lytterne våre sier at dette er interessant å snakke om, så må vi er veldig ok at vi fikk lov å ta det opp, synes jeg.
1: Ja, og så handler det jo om gjentakelsesfare.
0: Mm.
1: Det handler om å... at de som på en måte burde sitte inne, sitter inne.
0: Ja, og det er jo egentlig det som er grunnlaget for hele denne serien, altså de tre episodene, og også de innslagene som har vært på NRK de siste ukene.
1: Mm.
0: Det er jo nettopp det dette handler om, at det er forskjellige meninger om forvaring, altså forvaringsdommer, og prøveløslatelser. Når kan man prøveløslates? For det er jo faktisk sånn at vi... I vårt rettssystem så er det liksom tuftet på at folk må få en sjans.
1: Ja,
0: ja. Ja. Så det blir veldig vanskelig dette med å vurdere når skal du få lov å slippe ut, hvor lenge skal du holde deg på mappa, ikke sant?
1: Ja.
0: Så det er jo det store spørsmålet, og det er jo det det egentlig handler om.
1: Ja.
0: Når kan du få lov å komme ut fra fengselet? Vi har jo flere andre som sitter inne på forvaring som vi kunne ha snakket ganske mye om akkurat det også.
1: Ja.
0: Så noe vi håper en gang i fremtiden, kanskje.
1: En annen episode.
0: En annen episode.
1: Dette har vært en bonusepisode. Neste uke så er vi tilbake i kjent stil med episode 6, Jack Unterweger. Susanne, tusen takk for i dag.
0: Takk for i dag, Jonas.
1: Og til deg som har lyttet på, tusen takk. Hvis du liker podcasten, gi oss en rating der du hører på, fortell til en venn, så høres vi igjen neste uke.
0: Ha det!
1: Ha det.
2: På innsiden av Psykoda er produsert av Monster for Bøve Media. Produsent er Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon ved Espen Rogne. Research av Ine Werner og Jenny Rødahl. Eksekutiv produsent i Monster er Vibeke Rolland. Og eksekutiv produsent i Bauer Media er Øystein Weibel.

0: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på RadioNorge.no.
1: Hos JYSK finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
7: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
11: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
12: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
13: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen, Handelens Miljøfond.
15: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
16: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
2: Mamma,
17: ja?
2: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
17: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
2: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
18: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
19: Byggtorget.
18: Vi snekkes.
20: Tenk deg at... En hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
21: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
22: Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
21: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
23: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
24: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
25: Støvtørking!
26: Overvasking!
25: Rengjøring
27: Et rent hus gjør noe med humøret Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema Hvorfor betale mer?
28: Hei, jeg heter Rutt og bankchef I Sparebanken Norge I Bergen Nærmere bestemt I Fana
0: Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalde.
8: Nei, de jo ikke det.
4: Jo, inni liksom.
8: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
4: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
8: Du, jeg litt frossen selv, altså.
19: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
3: Savanna med Z.
25: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen. Radio Norge.
26: Han tilbake fra sydens land. Han har meska seg med utenlandsk mat. Det sterkt, sier han. Han har ligget på en oppblåsbar krokodille og da seg. Han har kjøpt håndkle som loger så fælt at det snart bare en klut igjen og han har spist saftis med sjokoladesmak. Det likte han ikke. Men han nå en gang tilbake I Norge. Christer Thoresen, velkommen hjem. Nei, ja, han har røyket på seg kols.
28: Nei, jeg har faen klart å dra med AIDS.
26: Ja.
28: Fra syden.
26: Jeg hadde vært I AIDS-napa.
28: Ja, jeg har det. Og nå jeg ikke sånn man-flu-fyr.
26: Det du.
28: Nei,
26: jeg
28: ikke
26: det. Jeg har sett deg før.
28: Men, nei, det har ikke du.
26: På TV I Russland nå. Ja men, man-flu.
28: Ja, men da var jeg skuespiller.
26: Ja, ja, ja.
28: Ja, nå på ekte. Og nå har jeg... Visste du at hvis man kjører I seg en pakke med Fishman's Friend og...
26: Dock.
28: En pakke dock på I løpet av et par timer vet du hva som hender med røven da?
26: Jeg tipper at på begge pakkene så står det kan virke lakserende står det.
28: Ja, så jeg går nå all in, double for, trouble
26: diaré det godt for
28: ja, ja, fordi jeg har sittet og irritert folk hele veien på stillevogna med det her
26: Var det du han I dag?
28: Hæ?
26: Du var han?
28: Ja, jeg måtte flytte meg til en annen vogn
26: Da buss for tog det en stille buss da?
28: Nei, overhovedet ikke. Det dritt.
26: Det dritt.
28: Men jeg, ok, jeg kommer til å få en geysir. Jeg kommer til å få en vulkanutbrudd.
26: Ja, titta barn, det sjokoladefontene her. Mm-hmm.
28: Ja, så sjokoladefontene. Det sånn der som på som hoteller, det liksom fem stjerners.
26: All inclusive, ja.
28: Ja, sjokolade.
26: Ikke dypp marshmallowen I den, hvis det lov å si.
28: Nei.
26: Hold den unna
28: Hold
26: seg bare på en vekk fra fontena
28: Så jeg ikke noen ressursmenneske I dag Merker Nei. jeg Og vet du hvem som gitt meg dette her?
26: Kristus, den servitøren dere hadde Ble så glad I at det gikk til tre kvelder
28: ja, Nei, det var Bastakis Han som
26: Bastakis,
28: han gjør så reist med fet han
26: Ja Bakstikis? Nei.
28: Nei, det hun Hun? Kjæresten min som har gitt meg dette her hun, ja. Jeg lå med henne, og se på meg nå
26: Å, se på deg nå
28: Angrer Ja, jeg angrer Og jeg, du vil jo høre litt om denne uka du nå
26: Jeg vil jo det
28: Ja, det var
26: For det går gjerne ikke liksom helt rolig for seg Du tror gjerne det du, og så det et eller annet
28: Ja, til alt hell så ble jo Jane syk
26: Ja
28: Så ikke til alt hell, det feil å si, men ja. Vi jo kommet opp I en aldersgruppe som... Aya Napa har et rykte på seg.
26: Ja.
28: For 25 år siden så tror jeg det var verre.
26: Det var litt mer partyby.
28: Ja, men vi vet jo ikke det, for vi gikk jo hjem når alle andre gikk ut. Mm. Det var noen jenter her som hadde på noen skjørt, som jeg vil si heller var en lapp rundt...
26: Slags
28: sånn
26: hårbånd.
28: Kroppen, ja. Mm. Som var sånn type... Unnskyld meg, frøken, men jeg tror faktisk fitta henger utenfor. Du må ta den inn.
26: Ja.
28: Det ikke min jobb å fortelle om.
26: Nei. Du bare venter til de sier sånn, skal vi spille billiard?
28: Ja.
26: Og så må de... Der, han spiller bildet I huet med en...
28: Kengu catcha den. Men det var sånn at jeg tenkte...
26: Krengu heter han, og han begynner å bli verre. Det er en skurkete venn.
28: Det, men vi tenkte jo at... at noen blir gravide på den turen her. Det ja. Tenkte vi jo. Så vi så jo ikke noe til liksom fullstendig... party, fordi vi var jo ikke der.
26: Vi var ikke der.
28: Men vi var på skumparty.
26: Men var dere så tidlig oppe da, at dere så liksom resten av party på vei ut av døra når dere...
28: Ja, jeg våkna. Vi hadde jo Tivoli ved siden av oss som sto og bråka og jalla. Mm. Greit. Mm. Det var jo en morgen hvor jeg hørte en fyr som sto nede i svømmebassenget og ropte en ting sammenhengende litt for mange ganger.
26: Ja.
28: Og da tror jeg helt sikkert at det var noen som ikke lukka opp. For den, kanskje, jeg vet ikke.
26: Det hørte sånn ut.
28: Men vi var uforskammet tidlig oppe siste dagen.